večer. Milane, Magi, Boki, Vrt, Irči, volimo vas. Zadužili ste nas lijepom glazbom. Magi, sjeti se ovo.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

Hvala, Milane, Boki i Magi, volimo vas.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.

te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

She prays just like a little

Ask yourself who'd watch for me.

I hate to say it. I hate to say it.

Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica. Jutarnji program donosi najvažnije lokalne, kantonalne, federalne, državne, regionalne i svjetske aktualne informacije, servisne sadržaje, vremensku prognozu, saobraćajne informacije i izbor muzike. Kroz razgovore i priloge slušateljima približava teme važne za početak dana. Konjic, dobro jutro.

Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica. Jutarnji program donosi najvažnije lokalne, kantonalne, federalne, državne, regionalne i svjetske aktualne informacije, servisne sadržaje, vremensku prognozu, saobraćajne informacije i izbor muzike. Kroz razgovore i priloge slušateljima približava teme važne za početak dana. Konjic, dobro jutro.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica. Jutarnji program donosi najvažnije lokalne, kantonalne, federalne, državne, regionalne i svjetske aktualne informacije, servisne sadržaje, vremensku prognozu, saobraćajne informacije i izbor muzike. Kroz razgovore i priloge slušateljima približava teme važne za početak dana. Konjic, dobro jutro.

0: Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
1: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. BH fudbaleri u Zenici savladali Poljsku u četvrtom meču Lige nacija i zadržali status neporažene ekipe.
0: Međunarodni posmatrači i koalicija pod lupom ocijenili da su opšti izbori u našoj zemlji protekli uredno.
1: Evropska unija priprema novi model postepene integracije zemalja kandidata u jedinstveno tržište.
0: Novi protesti srednjoškolaca u Francuskoj, podršku im najavila socijalistička partija.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 28 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je selekciju Poljske na Bilinom polju rezultatom 1:0 i ostala neporažena u Ligi nacija. Ivan Bašić pogodio je iz bijele tačke u 84. minuti i donio Zmajevima 3 velika boda. Bosna i Hercegovina sada ima 8 bodova i nalazi se na drugom mjestu grupe iza Švedske, koja je sinoć slavila protiv Rumunije. Posljednje dvije utakmice grupne faze ovog takmičenja naša reprezentacija odigraće za nešto više od mjesec dana, upravo protiv Švedske i Rumunije. Više će Marko Tešanović.
2: U okviru četvrtog kola Lige nacija u Zenici, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Poljsku 1:0 golom Ivana Bašića za drugu pobjedu u ovom ciklusu. Iako golova nije bilo u prvom poluvremenu, sadržaja svakako jeste. Prilike i na jednoj i na drugoj strani, a bliži golu bili su Poljaci, ali su sjajne prilike gostiju spriječili Katić i Zlomislić, tako da se na pauzu otišlo pri rezultatu 0:0. Kako je završen prvi dio, tako je počeo drugi. Već na startu Tabaković je pogodio, ali je gol poništen zbog ofsajda. Pokušavali su i gosti preko Zijelinskog i Zukovskog, ali bez uspjeha. I kada je djelovalo da će, kao i u Varšavi, meč završiti bez pogodaka, Jovo Lukić je fauliran u kaznenom prostoru, a glavni arbitar Žeremi Pinjar pokazao na bijelu tačku. Siguran egzekutor u 84. minuti bio je Ivan Bašić za veliko slavlje prepunog Bilinog polja. Nova tri boda za uspješan ciklus Lige nacija sa 8 osvojenih bodova. Naredne utakmice našu selekciju očekuju u novembru, prvo na gostovanju kod Švedske, a potom u Zenici sa Rumunijom za kraj ovo sezonske Lige nacija. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Međunarodni posmatrači i koalicija pod lupom ocijenili su da su opšti izbori u Bosni i Hercegovini protekli uredno. Međunarodna posmatračka misija angažovala je 408 posmatrača iz 41 zemlje raspoređenih širom Bosne i Hercegovine. Iako je izborni dan ocijenjen urednim, zabilježene su određene zamjerke na primjenu elektronskih uređaja, procedure brojanja glasova i trajnost glasanja. Nina Hočić.
4: Politički pejzaž je duboko fragmentiran i obilježen suprotstavljenim narativima koji su i dalje ukorijenjeni u ratnim podjelama, istakao je specijalni koordinator OSCE-a Luis Grasa.
5: Kašnjenja i nedostaci ograničili su transparentnost u fazi implementacije, a trajna institucionalna i operativna ograničenja uticala su na efikasnost i pravovremenost rada izborne administracije. Pravo glasa i dalje je predmet diskriminatornih ograničenja zasnovanih na etničkoj pripadnosti i mjestu prebivališta. Određene široko formulirane zakonske odredbe ograničavale su politički diskurs u predizbornom periodu.
4: Istaknuto je da je izborni dan protekao uglavnom mirno, te da su međunarodni posmatrači bez poteškoća mogli pratiti izborni proces. Sver Mirli iz parlamentarne skupštine NATO-a izrazio je zadovoljstvo zbog primjene novih tehnologija, te istakao da bi ih trebalo nastaviti i unapređivati za buduće izbore u BiH.
5: Želim naglasiti da smo iz naše perspektive uočili samo neznatna odstupanja između elektronskih rezultata i rezultata ručnog brojanja. Slab odaziv birača poseban je problem, a političko rukovodstvo, sve političke stranke i svi lideri Bosne i Hercegovine moraju ozbiljno to shvatiti. Za demokratiju je važno da na narednim izborima imamo veću izlaznost birača, ali je to također važno i za sigurnost ovog regiona.
4: Šef delegacije Europskog parlamenta za posmatranje izbora Davor Ivo Štir istakao je da su izbori održani u polariziranom kontekstu koji je dodatno pogoršan sahranom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
5: Jednako zavrinjavajući je pritisak izvršen na memorialni centar Srebrenica Potočari, kojim se

0: zemljama Zapadnog Balkana. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila ga je već na prvoj stanici njene prošlosedmične balkanske turneje u Albaniji.
1: You're getting ready?
2: Mi se pripremamo jer je proširenje dvosmjerni proces, a i Evropska unija mora biti spremna da dočeka nove članice. Zato ćemo predstaviti naše preglede politika prije proširenja, drugim riječima, razmotrit ćemo naše institucije, naše politike i naš budžet kako bismo bili sigurni da je naša Evropska unija spremna da dočeka nove članice.
1: To welcome new members.
0: Zemlje koje će se naći na spisku država u budućem programu otvaranja slobodnog tržišta uglavnom imaju iste ciljeve i interese. Pristup slobodnom tržištu veoma im je zanimljiv, ali u nekim od njih postoji bojazan da bi ta mjera mogla značiti novi manevar Brisela da odlaže ulazak novih članica u sastav Unije, a da istovremeno ne proizvede gubljenje interesa za eurointegracije u zemljama koje pretenduju na članstvo. Tu dilemu najbolje je oslikao premijer Kosova Albin Kurti u nedavnom intervju za američki dnevni list Politico.
3: Podržava postepenu integraciju, ali ona mora biti put prema punopravnom članstvu, a ne paralelan proces ili zamjena za njega.
0: Pojedini analitičari ne dijele te sumnje političkih krugova. Dominantno je mišljenje da je rat u Ukrajini doveo do ozbiljne promjene evropskog pristupa zemljama koje pretenduju na članstvo. Davanje realne vizije saradnje do punopravnog članstva prema mišljenju nekih briselskih stratega spriječit će negativan uticaj trećih zemalja, prvenstveno Rusije, u zemljama kojima će biti ponuđen model postepene integracije putem otvaranja slobodnog tržišta. Generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Haris Plakalo smatra da takve sumnje mogu doći samo iz zemalja koje imaju najslabije rezultate reformi na evropskom putu.
4: Pristup zajedničkom tržištu unutar Evropske unije otvara mnogo perspektiva. Mislim da tu nema niko pravo da zamjera Evropskoj komisiji na jednoj ovakvoj inicijativi, da govori da je to zamjena za punopravno članstvo unutar Evropske unije.
0: Model postepenog uključivanja kandidata u jedinstveno tržište kao dio šire politike pripreme Unije za novo proširenje dolazi u trenutku kad neke uticajne evropske članice pokazuju ozbiljne rezerve prema procesu proširenja. Analitičari vjeruju da je to rezultat straha da bi neke od novih članica mogle postati kočnica u donošenju odluka u Briselu. Ukratko, strahuje se od nekog novog slučaja Orban. Nekadašnji direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edin Dilberović vjeruje kako je vrlo moguće da postoje takvi strahovi, ali da to ne može biti razlog za zaustavljanje procesa proširenja.
5: Vi nikada ne možete imati osigurač koji će vam potencijalno učiniti nepostojanje problema koji se deklarativno zove Orban. Jer odlaskom Orbana vi nemate možda Mađarsku više kao problem, ali imate druge zemlje koje počinju razmišljati drugačije i ne znamo kako se izbori odvijaju, kako će biti sa nekim drugim starijim članicama Evropske unije.
0: Novi model ima određene uslove. Ekonomske koristi ponuđene kandidatima zavisit će od njihove podrške vanjsko-političkim ciljevima Evropske unije, dok će pristup jedinstvenom tržištu biti uslovljen time da ključne tehnologije ne dijele s neprijateljskim državama i trgovinskim konkurentima. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
3: Višesatni protest ispred Skupštine Kosova u Prištini sinoć je eskalirao. Demonstranti su bacali pirotehniku, a policija odgovorila suzavcem i vodenim topom. Protest je održan zbog zahtjeva da izmjene zakona o specijalizovanim vijećima budu usvojene u drugom čitanju, ali glasanja sinoć nije bilo. Jedan demonstrant je priveden, a prijavljeno je i oštećenje prozora na zgradi Skupštine. U Francuskoj su za danas najavljeni novi protesti srednjoškolaca kojima će se pridružiti i socijalistička partija. Učenici traže veća ulaganja u obrazovanje, bolje uslove nastave i više osoblja. Protesti traju nekoliko dana, a na pojedinim mjestima zabilježeni su sukobi i nasilje. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo ponovo je apelovao na građane da racionalno koriste vodu. Istovremeno je promijenjen termin noćne redukcije. Umjesto od ponoći do 5, redukcija na području cijelog kantona počinje u 23 sata i traje do 6 ujutro. Zbog smanjenog pritiska na višim spratovima i u rubnim dijelovima kantona, mogući su oslabljen ili potpuni prekid dotoka vode.
6: Sarajevo je danas domaćin 6. konferencije o umjetnoj inteligenciji i cyber otpornosti koja okuplja više od 200 predstavnika kompanija, institucija i IT sektora. U fokusu su nove AI prijetnje, cyber sigurnost i digitalna otpornost. O tome koliko su domaće kompanije i institucije spremne za novu eru cyber prijetnji koje donosi vještačka inteligencija, više Miroslav Nicović.
7: Vještačka inteligencija, odnosno AI, postaje sveprisutna, a kako raste njena

0: Upotreba sve više se i ona razvija. Direktori tri najveće svjetske kompanije iz ove oblasti nedavno su upozorili Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da bi sve moćniji sistemi AI-a uskoro mogli još više napredovati i poboljšati se, izmaći ljudskoj kontroli i postati prijetnja. Direktor kompanije OpenAI, Sam Altman.
1: Rizici rastu nevjerovatnom brzinom. Ako se bude loše upravljalo vještačkom inteligencijom, vjerujem da bi ona čak mogla da predstavlja rizik za čovječanstvo u cjelini. Ako vještačka inteligencija treba da bude demokratska, najvažnije odluke ne mogu da donose samo laboratorije u San Francisco. Moraju se oblikovati kroz demokratske procese i moraju ih donositi vlade koje su odgovorne ljudima kojima služe.
0: AI može postati moćno oružje u rukama kriminalaca, naglašava profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, Dragan Korać.
2: Postoji različite mogućnosti kako napadač može da iskoristi vašu nepromišljenost, vaše ostavljanje podataka na internetu, sve ostalo. A vještačka inteligencija je ta koja omogućava automatizaciju svih tih radnji, svih tih procesa. Dakle, vrlo neizvjesno ako me pitate u budućnosti zašto zbog mogućnosti njene skalabilnosti, njene integracije sa drugim tehnologijama.
0: Vlade i kompanije širom svijeta već izdvajaju više novca za cyber sigurnost. Međutim, kod nas je situacija drugačija i Bosna i Hercegovina je prema istraživanjima daleko ispod evropskog prosjeka kada je u pitanju ova oblast. Predsjednik udruženja e-transformacija i stručnjak za cyber sigurnost Semir Dedić kaže da su domaće institucije i kompanije sporadično spremne za nove izazove, te da je problem i nedefinisana zakonska regulativa.
3: Nije da nemamo mi stručnjaka, mi stručnjaka donekle imamo, nemamo ih naravno dovoljno. Ono što je problem je što se tim stručnjacima ne daje baš prostor.
0: Dedić dodaje da se u pojedinim domaćim institucijama sve svodi na entuzijazam zaposlenih kojima treba pomoći prije svega kada je riječ o uslovima rada, pa je neophodno podizanje svijesti donosilaca odluka, kao i vlasnika domaćih kompanija o realnosti cyber prijetnji.
3: Treba da se tim ljudima obezvijedi u okviru tih radnih mjesta neki specifični uslovi, pa da možemo onda računati da će kvalitetni ljudi imati priliku da ostanu tu, jer što se sad dešava, u dosta institucija dođu neki ljudi koji onda prođu nekakvu obuku, onda kad budu spremni za tržište rada, kad stvarno mogu nešto doprinijeti, onda odu u privatni sektor jer tamo mogu zaraditi.
0: U takvoj situaciji edukacija je ključna, posebno korisnika interneta koji su najviše ranjivi, smatra Dragan Korać.
2: Tehničke mjere nisu dovoljne danas u ovom okruženju i ja bih apelovao da se posveti mnogo veća pažnja prema edukaciji. Znači, to je ključna edukacija i svijest samih korisnika.
0: Stručnjaci su saglasni. Vještačka inteligencija ima brojne prednosti, ali i mane, zbog čega je neophodno raditi na jačanju sigurnosti kao i podizanju svijesti građana, kompanija i institucija. Ističu i da online sigurnost ne poznaje granice. A kakva je situacija u našoj zemlji, pitali smo i AI asistenta Gemini kompanije Google, koji je odgovorio da privatni sektor se brani jer mora zbog tržišta, javne institucije zaostaju zbog nedostatka kadra i novca, a građani su na udaru jer su najslabija karika u tom lancu. Dodaje da će ipak budućnost zavisiti od brzine kojom će država prestati da tapka u mjestu. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
4: Sarajevo je domaćin trećeg regionalnog skupa o reproduktivnom zdravlju u susret novom životu, koji danas i sutra okuplja stručnjake iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i SAD-a. U fokusu su savremene metode liječenja neplodnosti, genetike, embriologije i primjena vještačke inteligencije u vantjelesnoj oplodnji.
5: Peti dan internacionalnog teatarskog festivala MES donosi različite programske sadržaje, od plesne radionice i dokumentarnog filma Maura do predstave Pad Granade, koja kroz historijsku priču govori o posljednjem gradu maurske kulture na jugu Španije. Ines Baštolić.
6: Na sceni pripovjedanje, lutke, igra sjenki, animacija uživo i muzika. I pred nama otvara se svijet Granade. Sedamsto godina jug Španije bio je dio prosperitetnog Maurskog kraljevstva u kojem su zajedno živjeli muslimani, Jevreji i kršćani. Umjetnost je cvjetala kao i nauka. 1492. godine tome dolazi kraj. Uslijedio je proces progona i protjerivanja muslimana i Jevreja pod djelovanjem španske inkvizicije.

0: holandski, pozorišni jezik i dvojac Abdelkader Benali i Pauline Kalker.
1: We don't know the story. I mean, there is no history book where it's being taught to us.
0: Mi ne znamo priču o Granadi. Ona ne postoji u školskim udžbenicima, a tako je dragocjena. Ljudi su živjeli zajedno, susretali se. Divni ljudi koji su bili posvećeni ljubavi, ljepoti, svemu onome što danas postaje ugroženo. Različite religije i kulture se sukobljavaju, ljudi su isključivi, žele moć, vojsku, žele borbu, a mi želimo nešto drugo, pozvati ljude da počnu slušati. Nakon jučerašnjeg dana na programu MES-a i danas plesna radionica koja nas poziva na dublje slušanje vlastitog tijela, nije stvar u tome kako nego zašto. Tijelo kao hram znanja i dublje percepcije. Radionicu vodi svjetski priznata koreografkinja Maura Morales.
2: Why we do the things? Why we need that? What is the...
0: Zašto se krećemo tako kako se krećemo? Šta nam to govori? Ili zašto je danas plesati postalo urgentno? Dok plešemo, mnogo smo iskreniji, jer ples za mene nije stvar tehnike. Stvar je emocija. One su važne. Ta potreba da se izrazimo, da kažemo nešto tijelom i načinom na koji se krećemo. Maura Morales je i glavna protagonistkinja dokumentarnog filma Maura. Večeras će biti prikazan u galeriji Manifesto uz razgovor sa ovom scenskom autoricom. Na MES-ovoj platformi za promociju dramskog teksta programu Dramadžiluk danas javna čitanja dva teksta. Sitnice pionirke modernog američkog teatra Susan Glaspel te ukrajinska dramaturginja Antonina Romanova Krim i jednočinski postdramski tekst za teatar. Za BH Radio 1 Ines Baždalić.
3: Temperature zraka prema posljednjem mjerenju, Višegrad 2 stepena, Bihać, Goražde i Tuzla 3, Sarajevo, Srebrenica i Zenica 4, Banja Luka 5, Mostar 7, Stolac 9, Trebinje 11 i Neum 14 stepeni.
4: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni. Zbog radova na više dionica autoceste A1 i magistralnih puteva saobraća se usporeno i izmijenjenim režimom. Na pojedinim pravcima saobraćaj je preusmjeren, dok je na dionicama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Rača prema Srbiji saobraćaj je obustavljen zbog zapaljenog teretnog vozila, a na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata.
3: Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. BH fudbaleri u Zenici savladali Poljsku u četvrtom meču Lige nacija i zadržali status neporažene ekipe.
4: Međunarodni posmatrači i koalicija pod lupom ocijenili da su opšti izbori u našoj zemlji protekli uredno.
3: Evropska unija priprema novi model postepene integracije zemalja kandidata u jedinstveno tržište.
4: Novi protesti srednjoškolaca u Francuskoj, podršku im najavila Socijalistička partija. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, speaker Aydin Koso, urednica emisije Emina Mujezinović.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Pored utakmice u Zenici i pobjede naše fudbalske reprezentacije protiv Poljske 1-0, sinoć odigrano još 7 duela u Ligi nacija. Drugi susret grupe u Bukureštu između Rumunije i Švedske pripao je skandinavskoj selekciji 1-0. Strelac je bio Viktor Đokereš. U susjednoj grupi B Lige nacija Sjeverna Irska i Gruzija odigrali su 0-0, a Mađarska je u Trnavi savladala Ukrajinu sa 2-1. U A ligi derbi je odigran u Parizu između Francuske i Belgije, a meč je okočan pobjedom trikolora 4-1 nakon preokreta.

0: Italija je u Bolonji bila bolja od Turske sa 3:1. U C ligi meč bez golova u Podgorici su odigrali Crna Gora i Armenija, a Kipar je sa 2:1 pobjedio Letoniju. Večeras će ovaj ciklus Lige nacija prije pauze zaključiti preostalih 10 utakmica. U A diviziji Hrvatska nakon dva teška poraza od Španije i Engleske dočekuje na Poljudu upravo aktualnog svjetskog prvaka. Španija u Split dolazi posle 3 vezana triumfa, a selekcija Slavena Bilića tražit će popravni nakon debakla sa Rujevice i poraza od Engleza 0:7. U oči meča govori legenda vatrenih Luka Modrić.
1: Je normalno kad je se nešto desi što nije po planu da se razgovara, da se vidi šta je. Da je dobro do te situacije. Naravno da ću šta smo razgovarali da ću ostaviti između za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da se možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku gdje ćemo nam jače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta.
0: Uz meč Hrvatske i Španije sastaće se Engleska i Češka, te u Ligi B Škotska, Slovenija i Švajcarska, Sjeverna Makedonija. U Ligi C izdvajamo okršaje Estonija, Island te Moldavija, Slovačka. Utakmicama u Beogradu i Zadru kompletirano je drugo kolo košarkaške ABA lige. Partizan je u gradskom okršaju savladao Mega Basket rezultatom 83-59. Zadar je na domaćem terenu ostvario siguran triumf nad Studentskim centrom 79-65. Podsjetimo, sva tri predstavnika Bosne i Hercegovine u ABA ligi pobjedama su otvorili novu sezonu. Široki Brijeg je na gostovanju u Čačku bio bolji od Borca. Igokeja je kod kuće u Laktašima savladala Novajliju Slovana iz Bratislave, a Bosna je u Subotici nadigrala Spartak te napravila odličnu uvertiru za domaći meč u okviru Eurokupa koji ih očekuje večeras. U Sarajevsku Zetru Studentima na noge dolazi favorit grupe PAOK. Grčki tim neposredno pred put u Sarajevo je ozvaničio dolazak iskusnog litvanskog centra Donata Samotija Junasa, bivšeg igrača Crvene zvijezde za kojeg je malo vjerovatno da će nastupiti večeras. Ipak sa Čedi Osmanom u rosteru i Andreom Trinkjerijem na trenerskoj poziciji, PAOK predstavlja ozbiljnog kandidata za dalek plasman u ovom takmičenju. Tim Darija Đerđe sa druge strane poraženi u prvom kolu Eurokupa na gostovanju u Litvaniji od Lijetka Belisa u posljednjim sekundama, a meč u Z3 počeće od 19:30. U grupi su, još podsjetimo, Ulm, Bašče Šehir, Roma, Manresa te Bugarski Balkan. Iz večerašnjeg programa izdvajamo i meč u Podgorici između Budućnosti i Napolija te CDVite Olimpije i Jerusalimskog Hapoela. Na evropskom frontu nastupa i Igokea koja će u prvom meču Lige šampiona u Laktašima dočekati špansku ekipu Bilbao. Biće to veliki ispit za igrače Nenada Stefanovića, jer je u pitanju tim sa velikom tradicijom i bogatom istorijom. Susret u Laktašima počinje od 20 sati. A rukometaše iz Viđača očekuje prvo gostovanje u EHF Evropskoj ligi. Nakon sjajne pobjede nad Šamberijem u Ljubuškom u prvoj rundi, novi protivnik u Schaffhausenu biće švajcarski Kadeten. U oči duela govori trener skauta Ivan Đolić.
2: Ekipa je spremna i motivirana. Nismo došli sa bijelom zastavom. Došli smo prikazati najbolju igru i evo, iz samopouzdanja iz prošle utakmice mislimo da možemo napraviti i dobre stvari.
0: Meč rukometaša Kadetena iz Viđača počinje od 18:45. U finalu teniskog ATP turnira u Pekingu igraće Novak Đoković i Alex de Minaur. Oba polufinala turnira u Kini okončana su ranije. Australijancu je susret zbog povrede predao Poljak Hubert Hurkacz, dok je Đokovićev protivnik Danil Medvedev diskvalifikovan u drugom setu pri dvojstvu tenisera iz Srbije. Rus je nezadovoljan odlukom napucao loptu u publiku koja je pogodila jednog od navijača u lice, što je podsjetilo i na bizarnu diskvalifikaciju Novaka na US Openu prije 6 godina. Finale turnira iz serije 500 u Pekingu između de Minaura i Đokovića igra se od 13 sati po našem vremenu. Paralelno sa ovim, igra se i drugo finale ATP turnira na Dalekom istoku. Do završnice u Tokiju stigli su Carlos Alcaraz i Jiri Lehečka. Španac je u polufinalu sa 2:1 savladao zemljaka Munara, dok je češki teniser bio bolji od Valentina Vašeroa iz Monaka. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
4: I evo, 7 sati, skoro će 30...

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2000.

0: Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica. Jutarnji program donosi najvažnije lokalne, kantonalne, federalne, državne, regionalne i svjetske aktualne informacije, servisne sadržaje, vremensku prognozu, saobraćajne informacije i izbor muzike. Kroz razgovore i priloge slušateljima približava teme važne za početak dana. Konjic, dobro jutro.

0: Radio Konjic, utorak od 10:15.
1: Na dnevnom redu društvene, kulturne, zabavne, sportske, lokalne i druge teme važne i zanimljive za slušalce. Na dnevnom redu

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica. Jutarnji program donosi najvažnije lokalne, kantonalne, federalne, državne, regionalne i svjetske aktuelne informacije, servisne sadržaje, vremensku prognozu, saobraćajne informacije i izbor muzike. Kroz razgovore i priloge slušateljima približava teme važne za početak dana. Konjic, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Utorak je 6. oktobar 2026. godine i pred nama je novi dan, obasjan suncem i to je ono što je lijepo vidjeti, jer od četvrtka slijedi nam kiša, barem prema trenutnoj prognozi. Zato uživajte u ovim sunčanim danima, ova rana jesen je posebno lijepa sve dok ne krenu kiše i sivi oblaci. U programu Radio Konjica danas možete slušati emisije u 10 sati 15 minuta na dnevnom redu, a u 13 sati 15 emisija Obrazovanje za sve. Preporučujemo vam da budete naši slušatelji i danas i da uživate u muzici sa naših talasa.

0: Radio Konjic, utorak od 10:15.
1: Na dnevnom redu društvene, kulturne, zabavne, sportske, lokalne i druge teme važne i zanimljive za slušalce. Na dnevnom redu.
2: Zimi, zimujem, čekam proljeće, da se boje probudem.

0: Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica.
1: I nakon pjesme, evo nas ponovo tu sa vama, nastavljamo mi naše jutarnje druženje u nastavku nekoliko servisnih informacija. Izvještaj iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Registrovana su dva krivična djela, zatim 4 saobraćajne nezgode, jedna osoba je zadobila teže tjelesne povrede, a 6 osoba lakše tjelesne povrede. Registrovana su i 4 slučaja narušavanja javnog reda i mira. Izvještaj iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica. Požar koji je jučer u 16 sati 48 minuta izbio u mjestu Bjelimići put prema Argudu, ugašen je sinoć u 20 sati 30 minuta. O požaru je obavještena elektrodistribucija Mostar, odnosno Konjic, pardon, i policijska uprava Konjic, pošto je bilo na gorjelih drvenih bandera. Također gorjela šuma, trava i nisko rastinje. Imamo također i izvještaj iz Doma zdravlja Konjic. U hitnoj medicinskoj pomoći je pregledano 28 pacijenata. U urgentni centar opće bolnice Konjic upućena su 4 pacijenta, a zabilježene su i 2 kućne posjete. Donosimo i kratku vremensku prognozu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 11 do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni. I na kraju ovog servisnog bloka slušamo još informaciju iz Bihamka o stanju na cestama.
2: U jutarnjim satima magla mjestimično smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Brojne su dionice sa aktualnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog postavljanja zaštitne mreže na magistralnoj cesti Buna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom u semaforsku regulaciju saobraćaja.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica. Jutarnji program donosi najvažnije lokalne, kantonalne, federalne, državne, regionalne i svjetske aktualne informacije, servisne sadržaje, vremensku prognozu, saobraćajne informacije i izbor muzike. Kroz razgovore i priloge slušateljima približava teme važne za početak dana. Konjic, dobro jutro.
1: Oktobar se tradicionalno obilježava kao mjesec knjige, a tim povodom Narodni univerzitet Konjici ove godine organizuje manifestaciju Dani knjige 2026. Tokom manifestacije ljubitelje pisane riječi očekuju promocije knjiga, susreti s autorima i drugi sadržaji posvećeni knjizi i čitanju. Poseban dio programa bit će posvećen najmlađim čitaocima. U gradskoj biblioteci bit će organizovani edukativni sadržaji i aktivnosti namijenjene učenicima s ciljem približavanja knjige i čitalačke kulture mladima, najavio je direktor Narodnog univerziteta Konjic Benjamin Mušinović.
2: S posebnim zadovoljstvom Narodni univerzitet Konjic i poslovna jedinica Gradska biblioteka već tradicionalno u saradnji sa izdavačkim kućama realiziraju manifestaciju edukativnog karaktera u domenu promocije novih literarnih izdanja, gdje ugošćavamo eminentne autore u svrhu popularizacije knjige kao trajne vrijednosti. Ove godine nastojat ćemo također tradicionalno da skrenemo pažnju na Gradsku biblioteku, odjeljenje za odrasle i odjeljenje za djecu. Pored promocija knjiga, kolegice u biblioteci Azra Balić-Hamza i Melisa Padalović priređuju tematske radionice u dječjem odjeljenju, a u saradnji sa osnovcima upriličit ćemo i druženje sa najmlađom autoricom u Bosni i Hercegovini, Farah Trešnju, koja nam dolazi iz Sarajeva, upoznati mlade ljude sa njenim prvijencem i nadam se motivirati i njih da pišu i stvaraju. A Dani knjige ove godine u oktobru mjesecu knjige donose i popust na upis djece, osnovaca i na upis penzionera sa, dakle, popustom od 50% u odnosu na redovnu članarinu.
1: Ovogodišnji program manifestacije Dani knjige donosi promocije nekoliko knjiga domaćih autora. Prva promocija će biti održana u utorak 6. oktobra, a riječ je o novoj knjizi Konjičanina Esada Bajića pod nazivom Bedel.
2: Program predstavljanja novih naslova, što je, dakle, inače u fokusu manifestacije novih dijela, počinjemo i otvaramo sa novom knjigom Bedel pisa Esada Bajića u utorak 6. oktobra 2026. godine u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic u 20 sati, gdje će uz autora o Bedelu govoriti recenzenti i profesori Nermin Hodžić i Nedim Gondžić. Bedel je inače knjiga o ratu koji ne prestaje i čovjeku koji ne odustaje. Bedel Esada Bajića je autobiografsko svjedočanstvo koje se čita kao roman. Mi ćemo nastaviti repertoar manifestacije sa razgovorom sa autorom već, slobodno mogu reći, najčitanijeg historijskog romana Bijeli cigani, Čuvarica ljudskih duša, Adnanom Ćatovićem, sa kojim će u onako jednom face-to-face formatu razgovarati novinar Tarik Dautović. U četvrtak, 8. oktobra 2026. u 20 sati ponovno u Bosanskoj sobi. U ponedjeljak, 12. oktobra, na Danima knjige u 20 sati u Bosanskoj sobi očekuje nas druženje i susret sa autoricom Hatidžom Hodžić, njenim debitantskim romanom pod nazivom Povratak, a u nastavku repertoara donosimo i naslove monografsko izdanje Ivana Pandže pod nazivom Stečci Hercegovine. Imat ćemo priliku da razgovaramo i sa Seadom Đulićem o zbirci kolumna koja je nedavno objavljena i predstavljena u Mostaru, a evo sada i u Konjicu. Riječ je o dijelu pod nazivom Šutnja nije otpor. 26. oktobra u ponedjeljak sa početkom u 19 sati, a Dane knjige za ovu 2026. godinu završavamo 2. novembra sa početkom u 19 sati u Bosanskoj sobi, gdje ćemo imati priliku prisustovati promociji naslova drame i beskućnih književnika Hamida Šahinovića Ekrema, objavljenih prvi put nakon 120 godina, a koje su priredili Nehrudin Rehibić i Edip Kadić.

0: Radio Konjic, utorak od 10:15.
1: Na dnevnom redu: društvene, kulturne, zabavne, sportske, lokalne i druge teme važne i zanimljive za slušalce. Na dnevnom redu:
2: Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica.
3: U toku je jutarnji program Radio Konjica, 9:46. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je na Bilnom polju savladala Poljsku rezultatom 1-0 i tako stigla u fenomenalnu poziciju pred finiš Lige nacija. Gol je postigao Ivan Bašić i ovo je bio njegov prvi gol u nacionalnom dresu. Nakon ovog kola Bosna i Hercegovina je ostala druga na tabeli sa 8 bodova, 2 manje od vodeće Švedske, ali ono što je bitnije, čak 4 boda više od treće plasirane Poljske. Slijedi jednomjesečna pauza u Ligi nacija, a naredni susret Zmajevi igraju 14. novembra u Švedskoj. Našim Zmajevima želimo naravno puno sreće u nastavku takmičenja.

0: privodimo kraju još jedno jutarnje druženje na talasima Radio Konjica. Ovog jutra sa vama su bili Medin i Samra. Mi vam želimo ugodan nastavak dana. Naravno, preporuka, ostanite i dalje uz program Radio Konjica. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica. Jutarnji program donosi najvažnije lokalne, kantonalne, federalne, državne, regionalne i svjetske aktualne informacije, servisne sadržaje, vremensku prognozu, saobraćajne informacije i izbor muzike. Kroz razgovore i priloge slušateljima približava teme važne za početak dana. Konjic, dobro jutro!

0: Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Udruženja žrtava genocida zatražila su od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i ureda disciplinskog tužioca da predmet koji se odnosi na memorialni centar Srebrenica preuzme tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Tvrde da se nad centrom vrše pritisci i provjere od entitetskih organa te traži ispitivanje postupanja nadležnog entitetskog tužilaštva. VSTV je potvrdio da je zahtjev zaprimljen, ali istakao da nema ovlaštenja da se miješa u rad pravosudnih institucija u konkretnim predmetima. Udruženja su zatražila i reakciju OHR-a i međunarodne zajednice. Evropska unija priprema novi model proširenja kojim bi zemlje kandidati postepeno bile uključivane u jedinstveno tržište uz olakšavanje trgovine i uklanjanje barijera prije punopravnog članstva. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je predstavljanje modela postepene integracije zemalja kandidata u jedinstveno tržište Evropske unije, dok će komesarka Marta Kos predstaviti pravno obavezujuće mjere za sprječavanje slabljenja demokratskih standarda nakon članstva. Cilj je ubrzati integraciju, ali i zaštititi Uniju od demokratskog nazadovanja. Zemlje Zapadnog Balkana očekuju da nova pravila neće dodatno otežati njihov put ka članstvu. Britanski savjetnik za nacionalnu sigurnost Jonathan Powell tajno je posjetio Izrael pokušavajući spriječiti zatvaranje britanskog konzulata u istočnom Jeruzalemu, javio je Reuters. Izrael je

0: naredio njegovo zatvaranje nakon što je London najavio sankcije za robu proizvedenu u izraelskim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali. Za sada dogovor nije postignut, a rok za zatvaranje konzulata ističe u četvrtak. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je prijetnja povezana s Iranom bila razlog za povlačenje bombardera B-1 iz britanske baze Fireford. Dodao je da je prijetnja bila dovoljno ozbiljna da avioni budu premješteni. Američki državni sekretar Marco Rubio međutim negirao je direktnu vezu između povlačenja bombardera i hapšenja petorice Britanaca u blizini baze. Iran je odbacio optužbe o umješanosti u bilo kakvu zavjeru. Temperature: Srebrenica 4 stepena, Banja Luka 8, Sarajevo, Tuzla i Zenica 9, Trebinje 13, Mostar 17 i Neum 19 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Konjic.

0: Radio Konjic, utorak od 10:15.
1: Na dnevnom redu društvene, kulturne, zabavne, sportske, lokalne i druge teme važne i zanimljive za slušalce. Na dnevnom redu

0: dnevnom redu. Društvene, kulturne, zabavne, sportske, lokalne i druge teme važne i zanimljive za slušalce. Na dnevnom redu.
1: Pozdravljamo slušalce emisije Na dnevnom redu. Dobrodošli. Sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija. Od danas, utorkom od 10 sati i 15 minuta, možete slušati našu emisiju Na dnevnom redu. Gost emisije je danas ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac. Teme razgovora vezane su za ovogodišnju turističku sezonu i unapređenje rada u turističkom sektoru koje je ministarstvo provelo proteklih godina, kao i probleme u oblasti funkcionisanja zaštite okoliša u kantonu.

0: dnevnom redu.
1: Pozdravljamo slušaoce Radio Konjica, svima želimo ugodan dan i drago nam je da ćemo danas u nastavku našeg programa govoriti o mnogim aktualnostima iz domene rada Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona. Drago nam je da je ministar Emil Balavac gost u programu Radio Konjica. Zahvaljujemo na izdvojenom vremenu što ste došli u naš studio. Da li možete biti zadovoljni svim onim što se dešavalo na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u ovoj turističkoj sezoni?
2: Hvala vam na pozivu i lijep pozdrav za vaše slušaoce. Ministarstvo je i više nego zadovoljno svime što se dešavalo u ovoj protekloj turističkoj sezoni, a raduje nas činjenica da ova sezona nije završena i da se ona svake godine sve više i više produžava sa nekim drugim dodatnim manifestacijama poput Dana berbe grožđa, Dana berbe maslina, jesenjih sajmova i aktivnosti povezane sa šumom, tako da evo vidimo sve češće da se organizuju i nove, drugačije stvari u odnosu na prethodne godine. Za sve ovo zaslužni su naravno ljudi koji rade u turizmu prije svega, ali i turističke agencije, turističke zajednice koje su osnovane, koje sada više vode računa o prijavi gostiju, o prikupljanju nekih dodatnih sredstava koje kasnije ulažu i u razvoj infrastrukture zajedno sa ministarstvom, a i u neke nove turističke aktivnosti, turističku promociju. A ove godine smo imali prilično dobru sezonu koja evo iz nekog razloga na početku nije krenula onako kako smo očekivali, ali je vrlo brzo dobila svoj zamah i sada se sumiraju utisci cijele ove sezone. Podaci nam govore iz ministarstva da se turizam širi, da se prihod od turizma povećava i evo napravili smo jednu rekonstrukciju za podatke koje imamo za 23., 24. i 25. godinu. U ovome sektoru turizma i ugostiteljstva bilježimo porast prometa koji je viši od 120 miliona maraka samo za ovu usku oblast, a da ne govorimo za one koji su dalje na neki način povezani sa turizmom. To je iznos koji nije mali, koji nije zanemariv i on je u stvari za 1/3 veći od onoga što smo imali 23. I nakon onog velikog pada koji nas je zadesio u koroni. Sve više vidimo da se novi subjekti prijavljuju, pa tako imamo trostruko veće brojeve novoosnovanih subjekata 2025. i evo 26. što znači da postoji potreba za novim sadržajima, za novim kampovima, novim hotelima, smještajnim kapacitetima, sobama u domaćinstvu i tako dalje. Ono što je još vidljivo jeste da općine i gradovi sve više prepoznaju značaj turizma, prije svega evo na sjeveru Hercegovine u ovom našem prelijepom Konjicu, Jablanici, taj avanturistički turizam koji se dodatno razvija, u koji se ulaže sa svih nivoa vlasti i da je to jedna od ključnih stvari koja se prepoznala u ovoj destinaciji. Puno ovih podataka dobili smo u posljednjih nekoliko

0: mjeseci, jer intenzivno radimo na razvoju strategije razvoja turizma 2026-2027 do 2034. godine, tako da sada već možemo govoriti o nekim statističkim podacima i uporednim analizama u odnosu na prethodne godine. A strategija, evo, nadamo se da će kroz nekih mjesec dana biti i gotova, ponuđena javnosti na komentare i dorade i nakon toga, jeli, na u skupštinsku proceduru na vladu i u skupštinu HNK. A pored toga što se radi strategija, prema svim ovim novim nalazima i pokazateljima, ministarstvo je već za 2026. malo drugačije planiralo i javne pozive koje ćemo uskoro objaviti za narednu turističku sezonu. Ove godine, ali će se moći koristiti sredstva tokom 365 dana, jer to je problem koji smo ranije imali kada smo budžetska sredstva morali završavati do 31.12. pa je to otežavalo provedbu projekata. Mnoge restrikcije koje postoje u budžetskom planiranju, pa procesima usvajanja budžeta, odobrenjima programa, javnim pozivima, sve to oduzima vrijeme, tako da smo u stvari shvatili da ne možemo više raspisivati javne pozive ove godine samo za ovu godinu. Ona sredstva se moraju prenositi dalje i mora se ljudima omogućiti da kvalitetno završavaju svoje projekte.
1: Hvala vam za ovo pojašnjenje. Mi smo krenuli o turizmu pričati, mada je u vašem resoru i mnogo toga, još mnogo ovih segmenata i zaštita prirodnog okoliša, svakako i trgovina. Razgovarat ćemo o tome kasnije. Hajde da nastavimo o turizmu ovu priču kako smo počeli. Možemo iskoristiti priliku i istaknuti da ovogodišnji Svjetski dan turizma pod motom Digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajn turizma. Kada govorimo o ovoj oblasti, o ovom segmentu, ministarstvu vašem kojim rukovodite, dakle, mnogo toga se učinilo na digitalizaciji, da i o tome nešto kažete.
0: Upravo je ovaj moto i ova poruka bila i vodilja ministarstva da kroz posljednjih nekoliko medijskih istupa i objava pokaže ljudima da mi sa digitalizacijom uveliko radimo i da je to proces koji je započeo 24. godine i koji se nastavlja u svim segmentima turizma, od onoga pružatelja usluga ugostitelja do turističkih zajednica koje imaju obavezu i ministarstva koje vodi registre, koje imaju obavezu prema svima, prema cijeloj javnosti da te podatke koriste, da promovišu turizam i tako dalje. Mi smo digitalizaciju počeli sa vrlo jednim jasnim ciljem, da olakšamo čovjeku da prijavi gosta, da popuni sve ono što treba da popuni za njega, da plati boravišnu taksu, a da u isto vrijeme ne mora trošiti ogroman novac i puno vremena kako bi sve to završio. To u praksi znači da mi od 24. promjenama uredbi na vladi kantona imamo mogućnost da svako ko iznajmljuje smještaj na jednim laganim potezom skeniranja nekog ličnog osobnog dokumenta, bilo da se radi o ličnoj karti ili pasošu, unese sve podatke o gostu u sistem, što znači nekih 10 do 20 sekundi u odnosu na prethodne knjige gostiju koje su bile u papirnim verzijama, koje su se morale dodatno i plaćati, popunjavati i svako malo, odnosno svaki mjesec, nositi u turističke zajednice. Sada sve to ide digitalnim skeniranjem, turistička zajednica automatski ima pristup svim tim podacima, a obračun, plaćanje se vrši na osnovu tog izvoda i onda se samo pošalje jedna potvrda u turističku zajednicu i sa time je taj proces završen. Ono što smo također pokrenuli u ovoj oblasti jeste ta digitalizacija registara privrednih subjekata u turizmu, odnosno smještaja i objekata koji poslužuju hranu i pić. Mi to do sada nismo imali i na ovaj način digitalizacijom cijelog tog sektora u stvari dobijamo podatke u realnom vremenu koji subjekti posluju, sa kojom kategorijom, koliko zvjezdica, da li su uredni pred zakonom i gdje to možemo sa sigurnošću dobiti i račun i kvalitetnu uslugu koju taj objekat mora da nudi prema broju zvjezdica koje je prijavio.
1: Kakvi su pokazatelji do sada?
0: Pa kroz uvođenje te digitalizacije i tog sistema prijava BA, mi smo uspjeli da kroz godinu i pol dana uvedemo 350 potpuno novih subjekata u sistem iznajmljivača, što znači da su oni prije toga poslovali ili u sivoj ili u crnoj zoni, nisu postojali nigdje na mapi. Rezultati su u tom kontekstu fenomenalni i ono što nam je drago jeste da ljudi prepoznaju benefite ulaska u sistem, jer vide da im se vraća jedan dio tih sredstava što kroz javne pozive, ali i kroz sredstva koja dobijaju turističke zajednice direktno, lokalne općine i gradovi od turističke zajednice HNK. Međutim, ono što imamo sada trend je da svi ti koji

0: i sada rade potpuno legalno, potiču sve ostale u općinama i gradovima. Nažalost, toga još uvijek ima, ali evo, sa tom nekom podrškom lokalne zajednice puno je lakše raditi ministarstvu na uvođenju u sistem, ali i bogam i inspekcijskim organima koji sada ne moraju tražiti po ulicama, sokacima, ko to posluje ilegalno, jer ti ljudi sada se nalaze na listi prijava i po tim prijavama mi funkcionišemo puno jednostavnije.
1: Da, pričamo o nekim trendovima koji nekako u ovom vremenu mladi podržavaju i vješti su i skloni tome. Međutim, područje Hercegovačko-neretvanskog kantona nudi svoje draži za sve starosne grupe i znamo da od Neuma pa evo skroz ovdje do sjevera Hercegovine do Konjica ima mnogo toga zanimljivog, interesantnog za sve posjetioce. Rijetko vas to pitamo da nam kažete kakve su te povratne informacije, taj feedback nakon nekih događaja, organizovanih sajmova, posjeta raznih turista ovom području. Šta je ono što vas raduje kada se o tome govori?
0: U ovom procesu izrade strategije razvoja turizma smo imali jednu specifičnu aktivnost koja nije rađena do sada, koliko nam je poznato, nikada. A to je u stvari odlazak u općine, gradove, turistička mjesta specifična poput Međugorja, Boračkog jezera, rijeke Neretve i razgovarali smo tamo sa turistima koji koriste sve ove usluge. Neverovatan je pozitivan taj feedback i razmišljanja turista, jer ono što nas raduje je da oni sa tolikom pozitivnošću govore o svim ovim našim krajevima i mnogo njih se i vraća, što smo uspjeli vidjeti iz ovih istraživanja, ali na kraju krajeva sve to se prenosi na ona mjesta odakle oni dolaze. Suština je u tome da su oni prezadovoljni ponudom, omjerom cijene i kvalitete, što je još uvijek vrlo bitno, a posebno za turiste iz centralne Europe, ali i ono što oni mogu doživjeti, kako kažu, u jednome danu. U jednome danu ujutru ste na raftingu u Konjicu, pa onda nakon toga splavarite Jablaničkim jezerom. Ukoliko nešto pojedete usput, to je manje više i u drugome planu, ali se uvijek dobro jede. Završite u nekom vinskom podrumu ili obilasku vinske ceste Hercegovine i naredno jutro dočekate na plaži u Neumu. Sve stane u 24 sata i sa vrlo kratkim periodima putovanja, jer evo, ono što su oni izdvojili je da na svakih 10, 15, 20 minuta imaju neku novu turističku ponudu, nešto drugačije da vide. Bilo da se radi o planinarskim stazama Via Dinarike, kulturno-historijskoj baštini, muzejima poput našeg bunkera Arka ili zavičajnog muzeja, muzeja drvorezbarstva u Konjicu, muzeja bitke za ranjenike na Neretvi u Jablanici i mnoštva muzeja u Mostaru, i onda čim izađu iz tog dijela ulaze u neke stare jezgre, stare sredine, pa kad izađu iz njih ulaze u fenomenalnu i prelijepu prirodu gdje im, kako kažu, ostaje dah.
1: Da, lijepo ste nas podsjetili u ovom jesenjem periodu, nekako vratili u taj ljetni period, ali svako godišnje doba ima svoje draži, a na svu sreću ovdje na našem području u svakom periodu možemo govoriti o turizmu i to i jest, pretpostavljamo, taj neki plan da turizam traje 12 mjeseci godišnje, imamo mi te i muzeje i zatvorene prostore gdje se može doći i posjetiti. I kada sumiramo, gospodine Balavac, sve te aktivnosti koje ste proveli, evo možete podsjetiti na još neke, koliko ste zadovoljni svim onim što je ministarstvo radilo u proteklih nekoliko godina?
0: Iz pozicije čovjeka koji vodi ministarstvo vrlo je nezahvalno i nekada teško govoriti o rezultatima, ali sa sigurnošću mogu reći da tim koji radi u ministarstvu je napravio jedan veliki iskorak. Prije svega, napokon smo dobili jedan stabilan sistem koji funkcioniše nezavisno od dnevnih dešavanja, odnosno sistem koji prati turizam i koji razvija turizam na osnovu stvarnih podataka i stvarnih vrijednosti. Ne stoji više uopšte ona rečenica da se turizam u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Hercegovini dešava. On se sada planira, kontroliše i prati i to je nešto na čemu možemo biti prezadovoljni. Veliki je broj, evo moram i to spomenuti, manifestacija koje se u posljednjih godina organizuju po prvi put, ali vidimo da se nastavljaju iz godine u godinu i ministarstvo gleda da podržava manifestacije koje produžavaju sezonu. Prelijepa jesen je pred nama. Ja se nadam da će ona otvoriti vrata mnogim sajmovima zdrave hrane, ljekobilja, aktivnostima u šumi, u planini od kestena, dobranja grožđa i maslina duž našeg

0: kantona i da će otvoriti vrata za neku drugu vrstu gostiju. Ono što mi za sada još uvijek ne možemo tvrditi jeste da smo uspjeli u naumu da nam se gost zadržava nešto duže. U odnosu na 2023. kada smo izašli iz korone, možemo utvrditi da se on definitivno zadržava nešto duže, ali ne dovoljno koliko bi ministarstvo i turističke zajednice željele, i na tome smo se obavezali raditi u narednom periodu. Za manje gradove to bi značilo da se zadržavaju poput Konjica, Čapljine, Čitluka, Jablanice, da se zadržavaju tu barem dva dana, da imaju jedno noćenje za početak, a za Mostar i Neum da to traje tri ili četiri dana, kako bismo vidjeli ko su stvarno gosti i kojima možemo dalje da razvijamo ponudu.
1: Koliko je formiranje novih turističkih zajednica u nekim novim sredinama u našem kantonu pospješilo turističku ponudu?
0: Turizam se u prethodnom periodu nije, to smo rekli, nije pratio, i upravo su turističke zajednice donijele jednu dodatnu vrijednost. One sada rade na lokalu u zajednicama koje oni najbolje poznaju, promovišu turizam, promovišu registraciju smještaja, promovišu prijavu gostiju, jer na kraju krajeva i njihov sam prihod zavisi od tog urednog plaćanja svih ovih obaveza. Međutim, njihova uloga nije samo da rade taj jedan dio koji se tiče plaćanja, njihova uloga je da promovišu turizam, i ove godine možemo sa sigurnošću reći da smo dobrim dijelom to i uspjeli, tako da su se na štandovima turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona, na sajmovima u Sarajevu, Beogradu, Novome Sadu, Zagrebu, Beču, Riminiju i Pragu i mnogim drugim napokon pojavile i turističke zajednice malih općina i gradova sa nekim svojim specifičnim ponudama. Turističke zajednice su ovdje bitne, i odnosno lokalne zajednice, iz još jednog razloga, jer one su u doticaju i sa gostima i sa iznajmljivačima, odnosno ugostiteljima, i u tom kontekstu moram spomenuti da smo mi u proteklom periodu održali niz zajedničkih sastanaka sa svim inspekcijskim organima općina i gradova u HNK. Ovo je neka praksa koju smo uveli kako se ne bi dešavalo da se subjekti kažnjavaju po istom osnovu dva ili više puta, kako bi zajednički mogli da odradimo što veći broj inspekcijskih nalaza i lakše pratimo kako se sva naša rješenja poštuju i u kojoj mjeri. I evo, možemo slobodno reći da je ta saradnja rezultirala jednim fenomenalnim uspjehom, da smo u manje od tri mjeseca jednog ciljanog inspekcijskog nadzora uspjeli naplatiti za ostalih dugovanja preko 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Sad je ovdje još jedno vrlo bitno jednu stvar napomenuti, to je činjenica da često ljudi koji su imali obavezu da plaćaju članarinu u turističkoj zajednici nisu znali da ta obaveza postoji, jer to je nedostatak te neke komunikacije između svih ovih nivoa vlasti, a posebno između kantona i federacije, što se nadam da ćemo još malo više popraviti u nekom narednom periodu. Jer ljudi, da bi znali da neku obavezu imaju, njima se to mora jasno i transparentno iskomunicirati, i sve ono što im treba kako bi izvršili svoju obavezu dostaviti od države, a ne da se snalaze sami. I zato smo mi promjenama ovih naših uredbi na vladi HNK olakšali cijeli taj proces, smanjili dokumentaciju, smanjili način plaćanja i sve to prebacili na mail servise i digitalno, kako ljudi ne bi morali da kruže po općinama i gradovima i da idu izvan svojih mjesta.
1: Nakon jedne pjesme nastavit ćemo razgovor o drugoj temi, o zaštiti okoliša na području našeg kantona, koja nam je nekako, čini se, porozna ta oblast. Nažalost, podsjećamo da je danas s nama ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK Emil Balavac. Nastavljamo razgovor nakon jedne pjesme.

0: na dnevnom redu.
1: U programu Radio Konjica danas je naš gost ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac. Razgovarali smo u prvom dijelu našeg programa o turističkim postignućima na području našeg kantona, o aktivnostima ministarstva, a sada u nastavku želimo da s ministrom razgovaramo o tom drugom segmentu rada njegovog ministarstva zaštiti okoliša. Mnogo je to nesređenih stvari, mnogo je problema, ne znam odakle početi. Gospodine ministre, kada govorimo općenito o ovom segmentu na području naše kantona, šta je najviše izraženo kao problem?
2: Dobro ste rekli da u ovoj oblasti postoji ogroman broj problema i izazova koji, nažalost, nisu uvijek lako rješivi. Nekada nije dovoljno samo donijeti neki zakon ili podzakonski akt, nego se te stvari moraju rješavati kroz niz godina. Naš kanton ima zakone, zakon o zaštiti prirode, zakon o zaštiti okoliša, a niz podzakonskih akata, zakon o zaštiti zraka, ali veliki dijelovi tih zakona nisu se provodili u stvarnosti. Ono što smo mi na samom početku uradili u ministarstvu je da smo sve one zahtjeve za bilo kakvu vrstu okolinske dozvole, za sva postrojenja, solarne elektrane i sve drugo što nam je dolazilo, počeli objavljivati na javni uvid svim građanima kroz naše platforme ministarstva. Vrlo nam je bilo bitno da se građani očituju da li im i u kojoj mjeri nešto smeta, da mi kroz zakonske okvire to prihvatimo ili ne prihvatimo, ali da se na kraju zna na čemu nam počiva taj sektor zaštite okoliša. U kontekstu zaštite prirode, na žalost, nismo imali taj registar koji je bio nužan i obavezan, i obzirom da nije bilo ni registra, nismo mogli provoditi ni ove dodatne upise, odnosno zaštitu nekih područja. Ono što smo mi u proteklom periodu uradili jeste da smo kreirali taj jedan jednostavni registar i na kraju u njega uveli trenutna zaštićena na područja, to su Park prirode Blidinje, Park prirode Hutovo blato, zaštićeno područje Vjetrenice i evo sada radimo na novom zaštićenom području Park prirode, nadamo se, Rujište kroz nekih godinu dana, ali i reviziji zaštićenih područja koja su postojala još u

0: obavljali neki veliki posao. Mi smo zaštitu zraka počeli od osnova, a to je uspostava mreže za kontrolu kvalitete. Prvi uređaj smo postavili prošle godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Ulazi u sistem Federalnog hidrometeorološkog zavoda, znači zvanični podaci i statistika. Novi uređaj ove godine stiže u Jablanicu, a već naredne godine planiramo uređaje u Konjicu i Čapljini. Tako da se nadamo da će kroz nekih 2 do 3 godine cijeli kanton biti pokriveni, da ćemo napokon znati stvarno kakav zrak udišemo i koje mjere možemo da provodimo. Do sada, nažalost, inspekcijski organi nisu mogli nalagati neke specifične mjere jer se zrak, njegova kvaliteta se nije mogla mjeriti, tako da se ni uzroci nisu mogli propisno i po zakonu otklanjati. Za zaštitu okoliša je vrlo bitno i da sarađujemo sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, da zajednički tražimo rješenja za određene probleme. Pa evo, ministarstvo sa gradom Konjicom u ovom periodu provodi izradu prednacrta zakona za nacionalni park Prenj. Mi smo kao kantonalno ministarstvo pokrenuli inicijativu i prema njima, ali i prema općini Jablanica i gradu Mostaru, da se taj cijeli pojas proširi i da cijelo područje Prenja postane jedan veliki nacionalni park koji ćemo štititi u cjelokupnom njegovom obuhvatu. Za sada imamo pozitivnu reakciju kolegija općinskog vijeća iz Jablanice koje je prihvatilo inicijativu, još uvijek čekamo grad Mostar. Tako da neke stvari se pokreću sa mrtve tačke, ali nažalost još uvijek nedovoljno, jer evo svakodnevno svjedočimo i velikim šumskim požarima u kojima ministarstvo može pomoći vrlo malo kroz obnovu šumskog fonda i pošumljavanje ili neke male grantove za saniranje tih posljedica, ali se susrećemo i sa ekološkim katastrofama koje su nas pogodile u poplavama 24. sa rijekama koje izlaze iz svojih korita, sa divljim deponijama i tako dalje.
1: Kako ćemo zaštititi šumu? Evo, spomenuli ste požare. Kad nemamo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu zakon o šumama, šta je problem s tim zakonom? Taj zakon ne postoji ni na nivou federacije.
0: Najveći problem naših šuma je upravo nepostojanje zakonske regulative i mi smo se iskreno nadali da će ovaj saziv vlade takav zakon usvojiti u ovome mandatu. Međutim, evo, to se do danas nije desilo. Ja mu se i dalje nadam što skorije i da će svi politički akteri koji sudjeluju u vlasti, ali i u poziciji, napokon sjesti za sto i otkloniti sve te nejasnoće ili nedostatke ukoliko postoje u trenutnim nacrtima tog zakona. Bez tog zakona vrlo je teško upravljati šumama i sve ono što se dešava nasumično i u nekom nekontrolisanom obimu. I ovdje moram reći da svi kojima su šume bitne, bilo da se radi o građanima, o mještanima, općinama i gradovima, nevladinom sektoru, pa evo na kraju krajeva i šumarijama i ljudima koji zarađuju novac za život od šuma, trenutno nije lako. Svi rade u nekoj sivoj zoni, svi se snalaze i nažalost iz dana u dan samo dublje i dublje produbljujemo krizu i sve više gubimo te naše šume.
1: Što je sporno u tom zakonu o šumama, pa ne može da se usvoji?
0: Trenutno ono što je meni poznato, problemi su oko gospodarenja šumama, ko će i gdje upravljati određenim preduzećem, gdje će biti sjedište toga preduzeća, koliko će se moći kontrolisati ta sječa šume, kako će se raspoređivati novac, mada mislim da su to sve u suštini tehničke stvari koje su vrlo lako rješive ukoliko se sjedne za sto i o njima razgovara. I ja kao ministar koji je zadužen za resor zaštite okoliša i prirode imam malo ograničenih mogućnosti, ali evo trudim se da mi damo maksimum da taj zakon zaživi i da napokon počnemo štititi prirodu na pravi način.
1: Ma da, znamo da je sve stvar politike. Gospodine ministre, spomenuli ste požare, vi sami ste također i aktivni učesnik gašenja tih požara, načelnik ste Gorske službe spašavanja u Jablanici. Nažalost, ove godine nisu požari veliki zaobišli ni Konjic, ni Jablanicu, ni druga požarišta na području našeg kantona. Godinama se pokušava i uraditi nešto i preduprijediti da i u toj oblasti se podigne jedan viši nivo. Nikada niko nije odgovarao za paljenja. Znamo da u operativnom centru civilne zaštite HNK postoji dronovi koji također mogu upozoriti na pojavu požara.

0: Kako tu oblast malo podići na neki viši nivo, kako zaštititi ono što nam je ostalo?
1: Već se vidi jedna velika razlika u odnosu na neke prethodne godine. Mi smo 21. godine imali požar u Jablanici koji je gorio 18 dana, požar u Parku prirode Blidinje sa posuške strane koji je također gorio više od 2 sedmice. I to su požari koje smo u suštini gledali i čekali da padne kiša. Mi danas to nemamo u tom obimu, danas su vatrogasne jedinice dosta opremljeni, ali nažalost još uvijek nemaju dovoljan broj ni ljudi, ni sredstava. Ali ono što zasigurno možemo reći je da puno brže reagujemo na sve požare koji nam se javljaju i puno spremnije. Mi ove godine, evo trenutno imamo požar koji nažalost gori u Parku prirode Blidinje, ali požar koji je nastao udarom groma, gdje je teren jako nepristupačan, gdje gori ta kleka visine i do 2 metra u nekim padinama i liticama do kojih je skoro nemoguće doći. Ali zato smo od prije par godina uveli tu službu air traktora koja funkcioniše sa mostarskog aerodroma, pa smo sa jednog malog prešli na taj jedan mali, jedan veći, koji su radili cijelu ovu sezonu po cijeloj Bosni i Hercegovini. Oružane snage koje se odazivaju u roku manjem od 2 sata i dolaze na lokacije i požarišta, pa evo do danas kada imamo 2 kanadera iz Republike Hrvatske koji neprestano lete iznad tih požarišta i gase naše šume. Sve to pokazuje da se sistem ozbiljno razvija, ali i da traži dodatna ulaganja. Sve ovo što imamo od te tehničke podrške je došlo sa strane i mi moramo raditi na jačanju i domaćih kapaciteta, ali Boga mi osigurati sredstva za one kapacitete koje moramo koristiti prije svega iz Evropske unije, jer ti mehanizmi civilne zaštite su jedna dobra stvar, mi smo dio tog mehanizma i zahvaljujući tom mehanizmu Evropske unije mi danas možemo pozivati kanadere iz Hrvatske da gase naše šume i na svu sreću oni se redovno odazivaju ukoliko na svom području nemaju aktivan požar.
0: Da, kod nas uspostavljanje svega toga i unapređenje sporo ide. Bilo je nebrojeno situacija kada se posegnulo za tim zašto nemamo air traktor, zašto nemamo kanader. Znači, u dogledno vrijeme je neophodno nabaviti za naše područje adekvatnu letjelicu.
1: Apsolutno, i to je osnovni problem djelimičnog, fragmentiranog provođenja svih ovih mjera i projekata nas ne vodi ničem. Ogromna se sredstva ulažu, pa evo sad recimo u Hercegovačko-neretvanski kanton, a isto tako i u zapadno-hercegovački. Međutim, korelacija između ta dva kantona je vrlo slaba i kada gori recimo područje Parka prirode Blidinje, problem je da se pozovu, ne znam, nekada susjedne općine i gradovi posuše Tomislavgrad jer gori u Jablanici na području HNK, nego se traži da se iskoriste resursi koji u tom trenutku su 3-4 puta dalje. Pa imate situaciju da vam u Park prirode Blidinje dolaze kolege vatrogasci iz Konjica ili iz Neuma, Čapljine, Ravnog, Mostara, a oni koji su tu na svega 20 km ne mogu jer se nalaze u drugom kantonu. Taj sistem i mehanizam mora funkcionisati puno brže i puno jednostavnije, ali opet ponavljam, već se uradila neka promjena i razlika, pa evo recimo sama činjenica kod angažmana helikoptera oružanih snaga i EUFOR-a, proces koji je nekada bio nezamisliv i trajao po nekoliko dana, sad traje vrlo kratko. Postoji sistem kroz koji taj jedan zahtjev prolazi, ali on prolazi vrlo brzo.
0: Ne možemo da vas ne upitamo, ministre, s obzirom da ste bili prisutni i upoznati ste o događanjima vezanim za preduzeće Šumarstvo Prenj, za lokalitet na Kruščici. Komentar o tome šta uraditi da se to završi, koje aktivnosti će biti poduzete?
1: Opet ću ovdje napomenuti da je ovdje ključan zakon o šumarstvu i zakon o šumama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i federaciji, ali kako se ne bismo upuštali u raspravu da li i šta poduzeti, je li moguće, ministarstvo je zato, odnosno zato smo otišli na lokalitet Kruščice, bili smo na tom jednom prosvjedu, slušali šta ljudi govore, razgovarali poslije satima sa mještanima, nakon toga razgovarali i sa upravom šumarstva Prenj kako bismo sagledali situaciju iz svih aspekata. To je jedna situacija koja će se nama zbog tog nedostatka legislative sve češće dešavati, da ne mogu funkcionisati ni preduzeća koja su registrovana za obavljanje tih djelatnosti, ali isto tako

0: Tako građani koji nekada ne mogu zaštititi šumu oko svojih kuća. Ministarstvo je iz svog domena pokrenulo jednu inicijativu, odnosno pokreće inicijativu zajedničkog inspekcijskog nadzora inspektora zaštite okoliša iz ministarstva kojim rukovodim, ministarstva vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva, odnosno šumarskog inspektorata u saradnji sa federalnom inspekcijom za šumu, prirodu i okoliš, pa ćemo tako u narednom periodu pokušati stati u kraj ilegalnim sječama pod broj 1 koje su sve prisutne na ovome lokalitetu, da vidimo kako i na koji način sanirati štetu koja nastaje i od nekih takozvanih čumurana, odnosno tih ljudi koji proizvode ugalj krčeći tu šumu, a koji ne posluju u ovome sistemu koji je legalan. I ono što je vrlo bitno ljudima u Krušici je da zaštite svoja izvorišta pitke vode, pa ćemo u tom kontekstu poslati inicijativu općinama i gradovima u cijelome kantonu da se napokon krene u zaštitu izvorišta pitke vode, u izradu katastra tih izvorišta i ponudit ćemo svu našu i stručnu pomoć, a nadamo se da ćemo obezbijediti i sredstva vlade HNK u te svrhe.
1: Nećemo vas pustiti iz studija da ne prokomentarišete i tu neradnu nedjelju. Kako se to pokazalo za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona kada je riječ o trgovini?
0: To je jedno pravo koje je uvela vlada Federacije Bosne i Hercegovine i sa kojim mi do sada na svu sreću nismo imali većih problema. Malo veći turistički centri poput Neuma i Mostara, odnosno Međugorja, su iz početka imali određene poteškoće da se prilagode, međutim to turistima nije strano, posebno turistima iz zapadne Europe, tako da smo uspjeli prilagoditi taj sektor i prelaz u tu neradnu nedjelju. Ono što je nama bilo bitno jeste da, obzirom da moj sektor trgovine vodi računa o toj neradnoj nedjelji i inspekcija tržišna koja se brine da je sve u skladu sa zakonom, jeste da se ta neradna nedjelja poštuje u apsolutno svim dijelovima kantona, da ne postoje izuzeci i da su nedjeljom zatvorene prodavnice od Bradine pa sve do Neuma i Ravnog. I mislim da smo u tome uspjeli, da je disciplina dobra i da ljudi poštuju tu jednu neradnu nedjelju. A i ono što je bitno za Bosnu i Hercegovinu je da se ne radi ni na te praznike koje kolokvijalno zovemo državnima, posebno Dan državnosti i Dan nezavisnosti, što ranije nije bio slučaj.
1: Ministre, hvala vam za ove informacije. Nadamo se da ćete nam i dalje biti na usluzi, a imali smo i do sada dobru saradnju kada je riječ o ovim nekim resorima u vašem ministarstvu. Uspješan rad vam želim, uspješnu i turističku jesen. Završit ćemo onako kako smo počeli, tim nekim turističkim temama. Hvala što ste izdvojili vrijeme za slušaoce Radio Konjica.
0: Hvala i vama puno na pozivu. Ja se nadam da se družimo već i u zimskoj sezoni.
1: Zahvaljujemo na gostovanju ministru trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emilu Balavcu. Hvala vam za pažnju. U programu Radio Konjica slušali ste emisiju Na dnevnom redu. Emisiju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Repriza je večeras u 21 sat. Hvala za pažnju.

na dnevnom redu. Društvene, kulturne, zabavne, sportske, lokalne i druge teme važne i zanimljive za slušalce. Na dnevnom redu. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

0: Marketinški program Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing. Marketinški program Radio Konj.

0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu.

0: Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Marketinški program Radio K.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Radio 1.
1: Jedan za sve. Sate, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti.

0: U studiju su Aida Krejhić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. U policijskoj akciji na području Trebinja uhapšeno više osoba, u toku su pretresi. Huti potisnuti iz područja oko tjesnaca Bab el Mandeb. Dva trgovačka broda potopljena dronovima u bugarskim vodama. U Francuskoj novi talas protesta srednjoškolaca. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Na području Trebinja u toku je velika policijska akcija usmjerena na suzbijanje ulične prodaje opojnih droga koju provode Policijska uprava Trebinje i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Prema prvim informacijama više osoba je uhapšeno, a izvršeni su pretresi na većem broju lokacija. Do sada su zaplijenjene određene količine kokaina, marihuane i amfetamina, a sve aktivnosti provode se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju. Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, a vatrogasci su na terenu i poduzimaju mjere kako bi spriječili njegovo širenje. Na požarištu gore zaostali panjevi koji se odronjavaju i šire vatru dok se požar širi i podzemnim žilama. Tokom protekla 24 sata na području Hercegovačko-neretvanskog kantona zabilježeno je više požara u kojima je gorjelo nisko rastinje, šuma i otpad.
1: Mostar je domaćin Međunarodne konferencije Asocijacije informacijskih stručnjaka pod nazivom Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja. Fokus je na funkcioniranju i razvoju digitalnih sistema i vještačke inteligencije. Konferencija je okupila oko 140 stručnjaka, a predsjednica asocijacije Adisa Žero ističe značaj novih tehnologija u očuvanju kulturne baštine.
2: Sada želimo sa kolegama iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i Crne Gore da vidimo kako su oni to arhivirali, kako čine dostupnim svojim korisnicima. Mi i dalje želimo korisnike u bibliotekama, arhivima, muzejima, ali želimo i tu dostupnost van granica onih koji ne mogu pristupiti samim tim institucijama. Kako unaprijediti taj digitalni format, kako ga što bolje plasirati do korisnika, a ujedno i zaštititi naše korisnike u našim institucijama, jer nama je i dalje fokus čovjek u instituciji koji vam može svojim informacijama doprinijeti više nego ono što vi preko digitalnog uspijete vidjeti.
0: Slijedom informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od danas privremeno obustavlja distribuciju te preporučuje privremenu primjenu BCG vakcina bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz Zavoda, ova preporuka donesena je ispred ostrožnosti i radi daljnje istrage u okviru odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Bosansko-hercegovačka književnica Bisera Ali Kadić preminula je u 87. godini. Rođena u Livnu 1939. Ali Kadić je iza sebe

0: ostavila bogat književni opus, pisala je poeziju, romane, priče za djecu i radiodrame, a njena djela prevođena su na više svjetskih jezika. Bila je članica Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Njenim odlaskom književna scena naše zemlje izgubila je autoricu, čiji je stvaralački opus ostavio značajan trag u savremenoj bosansko-hercegovačkoj književnosti.
1: Jemenske vlasti i Saudijska Arabija tvrde da su potisnule hute s prostora oko Bab el-Mandeba, tjesnaca na ulazu u Crveno more. Trenutno su borbe oko grada Moke. Huti su kao odgovor ponovo izvršili zračne napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, a službeni Rijad formalno je zatražio pomoć od svojih saveznika, Sjedinjenih Država, Turske i Pakistana. Detaljnije Igor Božović.
2: Priopćeno je da borbe traju oko grada Moka, da je prolaz kroz tjesnac Bab el-Mandeb na ulazu u Crveno more ponovno slobodan. Saudijska Arabija već se ranije obratila Sjedinjenim Američkim Državama za logističku pomoć oko Huta. Marco Rubio, državni tajnik SAD-a.
3: Saudijci i jemenske snage očito se protive tome da Huti kontrolišu to područje blizu Moreuza. To je teritorija koja je zauzeta kao rezultat ofanzive Huta, a ovo je protiv odgovor na to. Očekivali smo da će se to dogoditi. Saudijci su očito bili izloženi napadima Huta i vide prijetnju koju to predstavlja, te imaju pravo da se brane, a jemenske snage će očito pokušati da povrate teritoriju s koje su protjerane.
2: Ministri obrane i vanjskih poslova Saudijske Arabije, Pakistana i Turske su dogovarali slanje vojne pomoći u Jemen, a ministri su posebice osudili pokušaje napada na Meku i Medinu, kao i napade na gospodarsku infrastrukturu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Dva trgovačka broda napadnuta su bespilotnim letjelicama u ekonomskom pojasu kod bugarske crnomorske obale. Brod koji je plovio pod zastavom toga potonuo je od oštećenja, dok je drugi zapaljen. Još se ne zna porijeklo bespilotnih letjelica. U Francuskoj se održava treći talas masovnih protesta srednjoškolaca. Desetine hiljada učenika traže rješenja za prepune učionice, manjak kadra i dotrajale zgrade. Pod strogim policijskim nadzorom sindikati prosvjete podržali su proteste, a portparolka vlade Maud Brejon naglašava prioritet reda i dijaloga. Od početka pokreta povrijeđeno je 715 policajaca, 215 učenika i 85 školskih radnika, a nastava je bila otežana u skoro 600 škola. Evropska unija priprema novi model proširenja kojim bi zemlje kandidati postepeno bile uključivane u jedinstveno tržište uz olakšavanje trgovine i uklanjanje barijera prije punopravnog članstva. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je predstavljanje modela postepene integracije zemalja kandidata u jedinstveno tržište Evropske unije, dok će komesarka Marta Kos predstaviti pravno obavezujuće mjere za sprečavanje slabljanja demokratskih standarda nakon članstva. Cilj je ubrzati integraciju, ali i zaštititi uniju od demokratskog nazadovanja. Zemlje Zapadnog Balkana očekuju da nova pravila neće dodatno otežati njihov put ka članstvu.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je selekciju Poljske na Bilinom polju rezultatom 1:0 i ostala neporažena u Ligi nacija. Ivan Bašić pogodio je s bijele tačke u 84. minuti i donio Zmajevima 3 velika boda. BiH sada ima 8 bodova i nalazi se na drugom mjestu grupe iza Švedske. Posljednje dvije utakmice grupne faze ovog takmičenja naša reprezentacija igra za nešto više od mjesec dana protiv Švedske i Rumunije. Marko Tešanović.
4: Triumfi nad Poljskom i Rumunijom, remi sa Švedskom i Poljskom, te 8 osvojenih bodova epilog su ovog perioda. Više je nego pozitivan utisak i ocjena sa kojom ćemo sa nestrpljenjem dočekati novembar i preostale dvije utakmice, govori selektor Sergej Barbarez.
5: Kako imaju volju da igraju, da nose ovaj grb, što uvijek kažem, da nije to samo onako, nego jednostavno da osjećaju to, da su ponosni, da žele da budu novi idoli, da su nasmijani kad dolaze ovdje, da uvijek imaju voljni moment na najveći takmičnim nivou. To je u stvari važno. Taktika dolazi i odlazi. Naravno da imamo cilj svaku utakmicu da ono fudbalskom žargonu rečeno napadnemo. To ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike.

0: jer će stadion opet biti pun.
1: Ono što je u ovom periodu ostavilo poseban pečat jeste oproštaj Edina Džeke od nacionalnog tima. Dugogodišnjeg kapitena i legende više neće biti na terenu, ali dolaze neki novi momci. Vrlo mlada i potentna ekipa koju će predvoditi Sead Kolašinac. Sve u svemu, sudeći po ovom ciklusu, ne trebamo brinuti za godine koje dolaze. Za vrlo kratko vrijeme u lidera nacionalnog tima izrastao je Tarik Muharemović.
2: To potakmica, ali to bez mojih vraćana na terenu ne bi moglo. Stvarno ne bi bio tu gdje ja sam, pogotovo u reprezentaciji. Volim da igram s momcima, vidi se kako se borimo, borimo jedan za drugog i tako trebamo da nastavimo.
1: Sa 8 osvojenih bodova, naša reprezentacija je trenutno druga u grupi iza Švedske, koja ima 10. Poljska je na 4 boda, dok je Rumunija bez bodova. Slijedi gostujući duel u Solni protiv Švedske 14. koji će vjerovatno odrediti raspad grupe, a zavjesa na sve bit će spuštena 3 dana kasnije u Zenici protiv Rumunije. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: Temperature: Zenica 12 stepeni, Banja Luka, Sarajevo i Tuzla 13, Mostar 19, danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 29 stepeni. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, saobraćaj preusmjeren na M17. Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. 12 sati i 10 minuta, slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejhić, urednici emisije Ermina Hrustemović i Samir Huseinović. Radio Konjić.

0: Obrazovanje za sve.
1: Poštovani slušaoci, nastavljamo naše druženje u emisiji Obrazovanje za sve u programu Radio Konjica. A o ciljevima i značaju Konjica obrazovnog foruma koji je tokom protekle sedmice održan u našem gradu, za naš radio govori koordinator projekta Osman Zukić.
2: Dobar dan, Osman Zukić, step by step koordinator Konjica obrazovnog foruma. Šta je Konjica obrazovni forum? To je forum koji okuplja skoro 200 prosvjetnih radnika iz cijele Bosne i Hercegovine. Iz regiona nam dolaze također neki nastavnici, stručnjaci za obrazovanje, stručnjaci za obrazovne politike, profesori u školama i profesori na fakultetima. Nama je bitno da forum bude mjesto gdje ćemo pričati o miru i mirovnom obrazovanju, odnosno mirovnoj pedagogiji. To je mjesto gdje svako može da podijeli svoje znanje o tome, svoje iskustvo o tome i da podijeli to kako zapravo u svojoj školi, u svojoj učionci, u kojoj je na neki način najslobodniji, promovira mir i nekonfliktne odnose, nenasilje u najkraćim. Ovdje smo se okupili i povodom dvije lijepe knjige koje su nastale u produkciji Step by Stepa i koje zapravo su na neki način zbirke nastavničkih praksi o tome kako oni vode svoje nastavne časove u pravcu toga da promoviraju mir. Sve te

0: nazadne prakse su na neki način sabrane u tim knjigama i mogu ih koristiti kao primjer, kao vježbu svi drugi nasljednici koji nisu ovdje, koji nisu imali priliku da budu ovdje, ali mogu to da pronađu na internetu, na našoj platformi In škola, gdje mogu preuzeti pripremu, mogu raditi s njom, mogu je vježbati i mogu na neki način to širiti dalje. Ovdje s nama su dakle nastavnici iz cijele Bosne i Hercegovine, neki predavači poput Slavka Gabera iz Slovenije, Dejana Ilića iz Srbije, Aleksandra Baucala iz Srbije, Karin Dolan iz Hrvatske i tako dalje. Ideja nam je da imamo plenarni dio tamo gdje ćemo čuti nešto što će nas inspirisati da kasnije u paralelnim sesijama radimo neke praktične stvari. Na Konjic obrazovni forum prijavljeno je 175-6 ljudi. Oni su svi bili u ovoj velikoj sali. Koliko mogu da primijetim, zaista uživaju onome što slušaju i primjećujem da negdje u čoškovima oni između sebe opet komentarišu ono što su čuli, ono što ih je inspirisalo, ono što, sa čime se slažu, sa čime se ne slažu i tako dalje. Dakle, naša ideja je da okupljamo ljude, da širimo ideju mira, da širimo mirovnu pedagogiju, da jedni od drugih učimo, da jedni drugima dajemo preporuke, dajemo savjete, da jedni druge potičemo da budemo bolji i da nekako svi zajedno, kad se vratimo svojim kućama, svoje škole, da negdje trudimo da škole činimo mjestima mira, mjestima nenasilja, mjestima istine, da škole budu ono što u principu bi trebale biti. Organizator cijelog događaja je Centar za obrazovne inicijative Step by Step. Ovo je jedna u nizu od mnogih foruma i konferencija koje je Centar za obrazovne inicijative Step by Step organizirao u prijateljnih 30 godina. Ti ljudi koji su gosti na ovom forumu se između sebe također jako dobro znaju. Prošli su mnoge treninge koje organizira Step by Step. Naučili su mnogo od Stepa i na kraju krajeva jedni od drugih.
1: Obrazovanje za sve.
2: Svoje utiske podijelila je i Enida Cokoja, profesorica iz srednje škole Konjic.
3: Ja sam Enida Cokoja, profesorica u srednjoj školi Konjic. Nedavno sam dobila poziv od Centra za obrazovne inicijative Step by Step da učestvujem na ovom forumu i izuzetna mi je čast biti dijelom ove sjajne ekipe. Tu smo se okupili da razgovaramo na temu mirovne pedagogije dok u svijetu bukti oko 67 ratova. Ovdje sam došla po sjajne ideje, dobre prakse i inspiraciju, što sam sigurna da ću moći iskoristiti u nastavi.
2: Jedan od predavača na forumu bio je i Dejan Ilić iz Beograda.
4: Ja sam Dejan Ilić, dolazim iz Beograda. Mislim, ja s ovim ljudima iz Step by Stepa sarađujem već prilično dugo i kad god me pozovu, ja se odazovem. Što bi rekao na otvaranju Nerzog Čura, kad vas pozovu dobri ljudi, vi nemate šta nego da se odazovete. Ja mislim da oni rade jedan herojski posao. I ako oni misle da ja o tome mogu da im pomognem, evo ja hoću. Koliko će oni biti uspešni u tome, koliko smo mi uopšte svi zajedno uspešni, to je sad, kako bih vam rekao. Pogledajte na što nam liči društvo. Tako da, to je to. Tako da, oni imaju tu ideju da škola treba da radi, da bude aktivan učesnik u izgradnji mira. Ako živite na prostoru Jugoslavije, vi znate šta to znači. Dakle, nas su zauvek, makar mene, obeležili ti ratovi iz 90-ih. I ako neko želi da izađe na kraj sa tim nasljeđem mržnje, neprijateljstava, ubijanja, onda zaista to treba da bude nešto što će doprinijeti nekom miru jednom. I onda oni pozovu, ja kažem naravno uvek, i dođemo i onda mi zajedno pokušavamo da vidimo šta možemo da uradimo da se takve stvari više nikada ne ponove. Tako ja ovo vidim.
5: Mnogo je ovdje učesnika iz regije i šire, kako smo uspjeli da saznamo, i kada govorimo o obrazovanju u ovom našem regionalnom okruženju, taj period koji ste spomenuli svakako da je svima nama ostavio traga, ta priča o miru je konstantna tema. Našto, s obzirom da je i 21. vijek ipak visoka tehnologija uzima svoj danak, moramo i to pratiti, na koji način pospiš

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.

0: Jovanjić. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: za vladavinu prava, a Bosna i Hercegovina ovaj proces ulazi s jasnim i ranije postavljenim uslovima. Šta je tačno potrebno uraditi, komesarka Kos nedavno je otvoreno poručila.
1: Voljela bih da konačno napravimo iskorak u pristupnom procesu Bosne i Hercegovine. Zaista nam nedostaje još veoma malo. Potrebna su nam dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača nakon čega bismo mogli započeti proces screeninga, odnosno pristupni proces u cjelini.
0: Loptica je tako ponovo na terenu domaćih političara. Dok region polako hvata priključak za jedinstveno evropsko tržište kroz model koji će danas zvanično biti predstavljen, Bosna i Hercegovina rizikuje da ostane izolovana na samom začelju. Nova pravila Brisela jasno pokazuju da vremena za politikanstvo više nema, ili će biti provedene reforme ili će benefiti nove evropske politike ostati nedostižni za BH građane. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Opće izbore u Bosni i Hercegovini nadgledala je i Europska komisija. Zastupnik u EU parlamentu Ivo Davor Stier za Federalni radio kaže da je sve proteklo bez problema. Manipulacija izbornog inženjeringa nije bilo. Slušamo izjavu uz najavu da cijeli intervju donosimo u Dnevniku u 17 sati.
3: Činjenica da ovoga puta, zahvaljujući tim novim tehnologijama, to je doista svedeno ili zatvoren prostor za takvih većih manipulacija, uljeva jedno veće povjerenje i mislim da u tom pogledu da se može doista govoriti o izborima koji su bili u skladu sa međunarodnim standardima.
2: Split je danas i sutra centar europske diplomacije. Drugi po veličini hrvatski grad domaćin je samita MED9, neformalne skupine koja okuplja 9 južnih članica Europske unije.
4: Sastanak u Splitu opisuje se kao zbijanje mediteranskih redova uoči ključnih i teških pregovora o novom sedmogodišnjem budžetu Unije. Hrvatska ove godine predsjedava formatom MED9, koji je ujedno i najveći regionalni blok unutar Europske unije. Obuhvata trećinu članica, 40% teritorije i 45% stanovništva Unije. U Split dolaze najviši zvaničnici, među kojima su francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanska premijerka Giorgia Meloni, dok je španski premijer Pedro Sanchez u zadnji tren otkazao dolazak. Skupu prisustuju i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Hrvatski premijer Andrej Plenković govorio je o agendi dvodnevnog skupa.
5: Raspravit ćemo nekoliko tema. Prvo, pitanje migracija. Vidjeli ste zbivanja u Španjolskoj, pratite godinama koje su posljedice srednje mediteranske rute, zapadno mediteranske rute, istočno mediteranske rute. Razgovarat ćemo o održivosti, to je pitanje koje se odnosi na zaštitu okoliša. Također, razgovarat ćemo o gospodarskoj suradnji, pripremama na razini Europske unije za novi krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru.
4: No, vjerovatno će iza zatvorenih vrata glavna tema biti novac, odnosno višegodišnji financijski okvir za period od 2028. do 2034. koji je spomenuo Plenković. Cilj je da dogovor bude postignut do kraja ove godine, a razlog za žurbu su i izbori koji 2027. očekuju Francusku, Španiju i Italiju. Dok južne zemlje Europe žele ambiciozan budžet koji će zadržati snažna sredstva za poljoprivrednu i kohezijsku politiku, takozvana štedljiva šestorka predvođena Njemačkom, Nizozemskom i Austrijom, zahtjeva smanjenje budžeta za nekoliko stotina milijardi eura. Da je budžet, odnosno novac, glavna tema skupa u Splitu, stava i vanjsko-politički analitičar Božo Kovačić, koji je govorio za HRT.
6: Meni se čini da je zapravo središnja tema, neovisno o prilično bogatoj agendi, da je ipak središnja tema pitanje raspodjele evropskog proračuna. Pritom treba biti svjestan činjenice da različite mediteranske zemlje imaju

0: različite prioritete.
1: Skup će biti vrhunac hrvatskog predsjedavanja grupom MED9, tokom kojeg su održana 3 sastanka na nivou ministara vanjskih poslova te 5 sektorskih susreta ministara. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz stavio je vojsku u stanje visoke pripravnosti uoči obljetnice Hamasova napada od 7. listopada 2023. upozoravajući da će stanovnici Gaze platiti visoku cijenu ako izraelske snage pretrpe gubitke. Hamasov napad bio je najsmrtonosniji dan u povijesti Izraela kada je poginula 1221 osoba. Hamas je odveo 251 talca u Gazu, od kojih je 44 već bilo mrtvo. Kao odgovor na napad, Izrael je pokrenuo vojnu ofenzivu u kojoj je veći dio Gaze pretvoren u ruševine, a poginulo je više od 74.200 osoba. Borbe u Jemenu se pojačavaju. Vladine snage uz saudijsku potporu potiskuju Hute prema strateškom oreuzu Bab al-Mandeb. Francusku potresaju prosvjedi zbog stanja u obrazovanju. U međuvremenu Sjedinjene Države povukle su bombardere iz britanske baze Fairford zbog nove sigurnosne prijetnje povezane s Iranom.
3: Snage međunarodno priznate jemenske vlade uz snažnu saudijsku zračnu podršku pokrenule su ofanzivu duž obale Crvenog mora i potisnule Hute prema području Mohe kod strateškog more uza Bab al-Mandeb. Jemenske vlasti tvrde da su zauzele grad Mohu dok su se borci Huta povukli prema unutrašnjosti. Huti su istovremeno saopštili da su izveli napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, uključujući aerodrome i vojnu infrastrukturu. Yahya Sari, vojni glasnogovornik Huta.
4: Kao odgovor na saudijsku agresiju na našu zemlju, tokom koje je u protekla 24 sata izvedeno i raketnih napada na glavni grad Sanu, te na naše provincije, što je rezultiralo pogibijom i ranjavanjem civila, uključujući žene i djecu, a čime je ukupan broj zračnih i raketnih napada saudijskog neprijatelja na našu zemlju, od početka eskalacije dosegao 1576. Oružane snage Jemena su uz Božju pomoć izvele 3 značajne vojne operacije, koristeći veliki broj balističkih i krstarećih projektila te bespilotnih letjelica.
3: Stotine srednjih škola i univerziteta širom Francuske potpuno su ili djelomično zatvorene zbog masovnih protesta mladih koji su izbili zbog loših uslova u obrazovanju, nedostatka nastavnika i šireg nezadovoljstva socijalnom politikom. U sukobima s policijom povrijeđeno je više učenika, a blizu 5000 osoba je uhapšeno. Protesti su se iz predgrađa Pariza proširili na cijelu zemlju. Učenici upozoravaju na loše uslove u školama i nedostatak zamjenskih nastavnika, zbog čega pojedini mjesecima propuštaju u nastavu. Edouard Geoffrey, francuski ministar obrazovanja.
4: Svjedočili smo, rekao bih, tijelima neopisivog nasilja, koja su prvi put u našoj historiji i u tolikim razmjerama pogodila infrastrukturu obrazovnih ustanova. Imamo 24 objekta koje su spaljena ili vandalizirana, ali je bilo i napada na pojedince. Ukupno je pogođeno više od 80 članova osoblja. Stoga sam vam zaista želio pružiti svoju apsolutnu podršku, posebno onima koji su povrijeđeni, a takvih je nažalost previše, jer ono što se dogodilo ne može se opravdati, ne smije se nanositi zlo prosvjetnim radnicima.
3: Sjedinjene Američke Države povukle su sve bombardere B-1 iz britanske baze Fairford i vratile ih u matične baze nakon nove sigurnosne prijetnje za koju je američki predsjednik Donald Trump rekao da je povezana s Iranom. Trump je kazao da je procijenjena prijetnja bila razlog za premještanje aviona, dok je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da nije potvrđena direktna veza između hapšenja u Britaniji i povlačenja bombardera. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Najmanje 18 osoba, među kojima je 6 policajaca, ozlijeđeno je noćas tijekom prosvjeda u Prištini, na kojima su građani tražili žurne izmjene zakona o specijalnom sudu u Hagu, a nakon prvostupanjskih presuda bivšim čelnicima oslobodilačke vojske Kosova. Zastupnici su usvojili nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o specijaliziranim vijećima Kosova i uredu specijalnog tužitelja u Hagu, kojima su bitno suženi mandat i ovlasti tog suda. Danas istječe i rok za izbore predsjednika Kosova, ali prema svemu sudeći, Kosovari će morati na još jedne izvanredne izbore.
5: Kultura.
2: Premijera predstave Mama se opila ko majka po tekstu Ivora Martinića u režiji Lajle Kaikčije bit će izvedena u četvrtak u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Riječ je o komediji po tekstu koji nema regionalne granice, uz brojne izazove koje nosi nedostatak komunikacije.

0: komunikacije u suvremenom društvu, govore redateljica Laila Kaikčija i glumac Enes Salković.
1: Uvijek mislim da je neodgovorno se baviti komedijom nekim, da se smijemo kad sve oko nas je vrlo ozbiljno i gdje bi mi kao neki korektori društva i neko ko ukazuje na one sve greške koje se dešavaju oko nas trebali ukazivati kroz svoje predstave.
2: Prilično često zaboravljam u supersoničnom vremenu jeste komunikacija, odnosno nedostatak komunikacije. Zaboravljamo na istinu, zaboravljamo i onako po tepih stavljamo suštinske životne stvari u svojoj porodici, u svojoj obitelji, podrazumijevamo naše najbliže, podrazumijevamo da oni sve o nama znaju, da oni sve razumiju, a nije to baš tako. Moramo se vratiti nekim suštinama komunikacije, jer bez komunikacije ne postoji ni umjetnost i ova predstava, uvjeren sam i ubjeđen da će itekako da korespondira sa publikom.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je i drugu pobjedu u ovoj sezoni Lige evropskih nacija. U meču četvrtog kola grupe B4 odigranom na Bilinom polju u Zenici, birani tim Poljske je savladala rezultatom 1-0. Strijelac bio Ivan Bašić sa bijele tačke u 84. minuti susreta. Dva meča prije kraja, Švedska je prva sa 10 bodova, mi drugi sa 8, treći Poljaci imaju 4, a posljednji Rumuni niti bod. 14. novembra Bosna i Hercegovina u Solni gostuje kod Švedske, Rumunija će u Bukureštu ugostiti Poljsku, selektor Sergej Barbares.
4: A naravno da imamo cilj svaku utakmicu da ono fudbalskom žargonu rečeno napadnemo, to ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike, jer će stadion opet biti pun. Volimo te utakmice, ljudi nas podržavaju, dolaze, tako će tamo biti čitava Skandinavija i mi smo vidjeli ovdje da možemo, isto da je naravno teška utakmica, da je Švedska isto top protivnik, ali da možemo, da smo puni samopouzdanja i ako nećemo sad napasti, onda kad ćemo.
3: Košarkaši Bosne večeras nastavljaju takmičenje u Eurokupu. U Z3 gostuje grčki PAOK, prva lopta u Vis ide u 19 sati i 30 minuta. Studenti su na startu izgubili od Lijet Kabeli sa 72-75 u Panevježisu, a protivnik u Atini bio bolji od španske Manrese 93-78. Igo Kea će ogledom sa Bilbaom u Laktašima večeras početi Ligu prvaka Europe. Za prvu loptu bore se u 20 sati. U grupi G su još Alba i Slavija Prag. Na međunarodnoj sceni večeras su i rukometaši iz Viđača. U ogledu drugog kola C grupe Evropske lige od 18 sati i 45 minuta gostuju kod švicarskog kadetna u Schaffhausenu. Skauti su na startu u Ljubuškom savladali francuski Chambéry 34-33. Švicarci također kući bili bolji od Steaua iz Bukurešta 39-32. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
5: Putevi. U 12.50 sati uspostavljen je saobraćaj za sva vozila na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog postavljanja zaštitne ograde na magistralnom putu M17 Vuna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom uz semaforsku regulaciju saobraćaja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
6: Vrijeme.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčan.

0: uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
1: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Radio Konjici danas u vašem životu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica, sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. A u nastavku najavljujemo današnje izdanje naše informativne emisije. U Konjičkoj hronici danas slušajte.
2: Konjička hronika.
1: Konjic, 2 godine od razornih poplava.
3: Svi ljudi koji su ostali bez svojih domova dobili su nove ili druge.
1: Još uvijek se zbrajaju izborni rezultati. Privremeno obustavljena distribucija i preporučenje.

0: Uručena obustava primjene BCG vakcine.
1: Mogu potvrditi da smo dobili službeni dopis od Zavoda za javno zdravstvo Federacije o privremenoj obustavi distribucije.
0: Obavezna preventivna deratizacija na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počinje 12. oktobra.
1: Osnovni cilj obavezne preventivne deratizacije jeste svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum, odnosno značajno smanjenje njihovog broja zbog održavanja povoljne epidemiološke situacije.
0: Bajkeri i građani zajednički očistili Vidikovac kod tunela Ivan.
2: Prikupljeno je ovako sigurno neki, rekao bih, veći kombi smeća.
0: Promocija knjige Bedele Sada Bajića u okviru manifestacije Dani knjige Konjic 2026. večeras u Bosanskoj sobi.
3: Bedele je inače knjiga o ratu koji ne prestaje i čovjeku koji ne odustaje.
0: Sportske informacije, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Zenici pobijedila Poljsku. Atletski klub PEIS Konjic organizuje treću memorijalnu utrku Klis 5K.
4: Kao i prošle godine, simbolično ćemo istrčati 5 km u Butrović polju.
0: Košarkaši Sarajevske Bosne večeras će u Sarajevskoj Zetri ugostiti grčki PAOK i ostale sportske aktuelnosti. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Želimo vam ugodno poslje podne.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radi uvijek. Radio prije svega.
0: Radio Konjica.

0: i preporučena obustava primjene BCG vakcine.
1: Mogu potvrditi da smo dobili službeni dopis od Zavoda za javno zdravstvo Federacije o privremenoj obustavi distribucije.
0: Obavezna preventivna deratizacija na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počinje 12. oktobra.
1: Osnovni cilj obavezne preventivne deratizacije jeste svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum, odnosno značajno smanjenje njihovog broja zbog održavanja povoljne epidemiološke situacije.
0: Bajkeri i građani zajednički očistili Vidikovac kod tunela Ivan.
2: Prikupljeno je ovako sigurno neki, rekla bih, veći kombi smeća.
0: Promocija knjige Bedelesa da Bajića u okviru manifestacije Dani knjige Konjic 2026. večeras u Bosanskoj sobi.
3: Bedele je inače knjiga o ratu koji ne prestaje i čovjeku koji ne odustaje.
0: Sportske informacije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Zenici pobijedila Poljsku. Atletski klub PEIS Konjic organizuje treću memorijalnu utrku Klis 5K.
4: Kao i prošle godine, simbolično ćemo istrčati 5 km u Butrović polju.
0: Košarkaši Sarajevske Bosne večeras će u Sarajevskoj Zetri ugostiti grčki PAOK i ostale sportske aktuelnosti. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Četvrtog oktobra navršile su se 2 godine od katastrofalnih bujičnih poplava na području Neretvice u kojima je 5 stanovnika tog kraja izgubilo život. Iz gradske uprave zatražili smo informacije o obnovi objekata i infrastrukture. S pomoćnikom gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Huseinom Hodžićem razgovarala je Amila Habibija.
5: 2 godine nakon bujičnih poplava govorimo o aktivnostima koje su provedene da se život normalizuje i tim povodom razgovaramo sa pomoćnikom gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Huseinom Hodžićem koji će informisati o realizovanim aktivnostima na području Neretvice.
6: 2 godine su prošle od kako su našu lokalnu zajednicu zadesile razorne poplave gdje su napravile ogromne štete. Nažalost, imali smo tu i smrtno stradalih osoba i kad se vratimo nazad 2 godine mogu reći da je težište svih aktivnosti kompletne gradske administracije, gradonačelnika i svih ostalih službi bilo koncentrisano da se pomogne lokalnom stanovništvu gdje su poplave i bile. Tako da zajedno sa mnogim partnerima mnoge aktivnosti su se provodile na tom terenu. Rezultati su sada zaista vidljivi, a vidljivi su na način da svi ljudi koji su ostali bez svojih domova dobili su nove ili drugi, da svi ljudi koji su imali štetu veću ili manju kroz različite projekte zajedno sa gradom Konjic i partnerima su dobili, da li u materijalu, jednima su druge nevladne organizacije radile adaptaciju objekata, da su skoro svi obuhvaćeni određenom vidom pomoći. Ono što još nije završeno, a radi se na tome i pri kraju, to su 3 javna poziva koje je grad Konjic objavio. 2 su bila javna poziva pomoć fizičkim licima koji su imali štetu i 1 javni poziv privrednicima. Tako da budžet za ta 3 javna poziva je nešto viši od 6 miliona konvertibilnih maraka i to će se u narednom periodu implementirati gdje sva lica, odnosno privredni subjekti koji dobiju finansijsku pomoć morat će ta sredstva i pravdati na način predviđen elaboratom za procjenu štete, odnosno šteta gdje je se desila i na čemu je se desila, na takav način će se morati i pravdati sredstva.
5: Kada govorimo o infrastrukturnim objektima, putevima, mostovima i drugim objektima, kakva je tu situacija?
6: Također, kada je u pitanju lokalna infrastruktura, ako isključimo infrastrukturu gdje imaju nadležnosti drugi nivoji vlasti, i tu možemo biti zadovoljni, znači svi su putevi u funkciji, negdje su adaptirani u punom kapacitetu, negdje se radi planska dokumentacija, tako da na terenu je aktivno. Ono što jeste sada interesantno jeste da je u završnoj fazi regulacija riječnog korita Kraljuštica, znači mi moramo

0: poštovati sve procedure javne nabavke i sve ono što jeste, tako da nažalost imamo jednu žalbu, ali očekujemo da se brzo riješiti i da će mehanizacija ući u korito rijeke Kraljušice i da će se raditi regulacija tog korita i da jednostavno ljudi više dole neće imati problema sa plavljenjem. Kada je u pitanju drugi riječni sliv koji je napravio zaista ogromnu štetu, to je rijeka Seončica, tu naši partneri IOM i UNDP će implementirati negdje oko 2 miliona sredstava. Malo je sporeo tu kada je u pitanju projektovanje i sve one procedure, ali evo očekujemo da će i oni uspjeti taj dio da završe i da će odabrati izvođača i da ćemo imati i tu ubrzo građevinske mašine. I treći riječni sliv, to je sliv rijeke Neretvice, i tu imamo određene aktivnosti gdje smo već jedan ugovor zaključili negdje oko pola miliona maraka u regulacija riječnog korita kroz Parsoviće. Ide tu faza i dva ubrzo, tako da će se i tu na nekoliko kritičnih lokacija raditi regulacija i uređenje riječnih korita. Dok se sve te aktivnosti u skladu sa procedurama i zakonom predviđenim ne riješe, grad Konjic je angažovao građevinsku mehanizaciju i tokom ljeta vršio je produbljivanje tih riječnih korita kako u slučaju povećanog vodostaja ne bi došlo do plavljenja. Tako da i mi bi voljeli da je to puno bolje, da je se sve završilo, ali jednostavno puno je tu faza dok se dođe do one završne faze, odnosno dok izvođač uđe da radi i da sve to na jedan način kvalitetan implementira na terenu.
1: Znamo da su na području Neretvice i regionalni putevi, to je nadležnost kantona, to je na čekanju.
0: Velika šteta na području naše lokalne zajednice jeste zaista na toj infrastrukturi gdje imamo nadležnost kantona. Znamo da su kompletne dionice puta bile skroz odnesene. Tu je izvršena određena adaptacija i puštena je ta saobraćajnica u funkciju da se može prometovati, međutim tu je zaista puno još posla se to vrati ono prvobitno stanje. Tako da očekujemo da će i druge institucije u narednom periodu značajnije se angažovati na ovom terenu i da će se ova putna komunikacija dovesti u punom kapacitetu, u prohodnost sa svim onim elementima koji su potrebni i da će svi građani koji tamo borave ili koji prolaze biti zadovoljni.
2: Još uvijek se zbrajaju izborni rezultati, a stranke, analitičari i građani komentarišu iste. Emitujemo preliminarne rezultate za Hercegovačko-neretvanski kanton, federalni parlament i parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Opširnije Amila Habibija.
3: U skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja ima 30 zastupnika prema trenutno dostupnim izbornim rezultatima, najviše glasova je osvojila koalicija predvođena HDZ-om BiH, koja ima 13 mandata, druga je SDA sa 8 mandata, što ovim strankama koje ukupno imaju 21 mandat daje mogućnost da potvrde novu vladu bez drugih političkih subjekata. SDP BiH ima 3 mandata, koalicija HDZ 19-90, HSS i Hrvatska republikanska stranka po 2 mandata, a po jednog zastupnika imaju koalicija NES BiH, PDA i Naprijed, te lista DFGS. Za potvrđivanje vlade HNK potrebna je dvotrećinska većina u skupštini, odnosno najmanje 20 od ukupno 30 zastupničkih glasova. Mandate u skupštini HNK iz Konjica su osvojili Alma Husein Begović Radmanić i Nedžad Maksumić iz SDA i Vesna Saradžić iz SDP-a. Tražili smo komentare iz kantonalnih organizacija SDA i SDP-a. Iz kantonalne organizacije SDA uputili su saopštenje u kojem se zahvaljuju građanima HNK koji su na općim izborima ukazali povjerenje stranci Demokratske akcije, njenim kandidatima i politici koju zastupa. Rezultati izbora predstavljaju potvrdu podrške SDA u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. SDA je povećala broj mandata u skupštini HNK i sve ukazuje na to da ćemo u novom sazivu imati rekordan broj zastupnika. Istovremeno SDA je u HNK usvojila direktan mandat u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dok će sa dva kandidata SDA HNK biti zastupljena u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH, navodi se u saopštenju kantonalnog odbora SDA HNK i dodaje. Također u općinama i gradovima HNK u kojima SDA ima većinsku podršku, kandidat SDA za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović je prema dosad obrađenim rezultatima ostvario najveći broj glasova među kandidatima. Građani su prepoznali politiku stabilnosti, sigurnosti, razvoja i prosperiteta

0: Ukazano povjerenje obavezuje nas da ne posustanemo i da izabrani zastupnici SDA HNK svoj mandat opravdaju konkretnim radom za narod i građane. U saopštenju se zahvaljuju svima koji su izašli na izbore, svim biračima koji su svoje povjerenje dali kandidatima SDA, svojim članovima, aktivistima, volonterima i svima koji su svojim radom doprinijeli ovom rezultatu, poručili su iz kantonalnog odbora SDA HNK. A čujte kako je izborni rezultat prokomentarisao predsjednik kantonalnog odbora SDP HNK Ivor Perić.
1: Denis Bečirović pobjedio je, odnosno već izvjesno je da će biti pobjednik za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Što se tiče SDP-a HNK u kantonu, vratili smo onaj mandat koji smo izgubili odlaskom našeg bivšeg druga u drugu stranku. Opet smo sada na tri mandata, što je otprilike i zadovoljavajuće, u suštini primarni cilj što je izbio, i naravno bila je neka želja za rastom, ali hajde objektivno ako govorimo, ok, tri mandata, vratili smo se na staru snagu, zadržali smo direktan federalni mandat koji smo i imali, a državna lista, mi nikada nismo imali direktan mandat, nismo ga sad na ni dobili. Tako da sve u svemu mogu biti generalno zadovoljan SDP-om. Potrebno će biti još detaljno analizirati ne samo izlaznost, ali naravno po svakom biračkom mjestu kako smo prošli, u kojem dijelu, vidjeti gdje je bio eventualno neki pad, nigdje neki raz, neke detaljnije analize. Ono za čim definitivno ostaje, recimo, žal ili gora koliko u sustima, je činjenica da se biračko tijelo HNK polarizovalo između dvije nacionalističke stranke, a da su ove građanske opcije, nažalost, prošle gore nego na prošlim izborima, ali šta je tu je, morat će se dakle raditi detaljna analiza i vjerovatno smjer djelovanja dalje promijeniti. Da, HDZ i SDA mogu sami formirati vladu. To se desilo 2014. godine i mislim da nije bilo dobro jer je HDZ imao apsolutnu moć i ucjenjivački položaj zbog broja ruka, otprilike je isti omjer bio, tad je bio čini mi se 13-8. Tako da vidit ćemo, puno toga će naravno zavisiti od formiranja vlasti na državnom i federalnom nivou, takozvane vertikale, ali što se tiče same matematike, ona je jasna, oni mogu ako žele formirati sami vladu, ali mislim da to ne bi bilo dobro.
0: Kada je riječ o predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji se sastoji od ukupno 98 zastupnika, 73 se biraju direktno, a 25 će ući kroz kompenzacione liste. Prema rezultatima izbora, SDA će imati 32 mandata, SDP 16, koalicija oko HDZ-a 14, SBH 9, koalicija oko Naroda i Pravde 7, DF 6, Naša stranka 4, koalicija NSPDA Naprijed 4, koalicija oko HDZ 19-90, 3 mandata, Pomak 1 mandat, HNP 1 mandat i BH inicijativa Kasumović Fuad 1 mandat. Dodatnih 25 imena biće odlučeno prema kompenzacionim listama koje su ranije dostavljene CIK-u. Moguće su promjene zavisno o više faktora. Kandidati koji su osvojili mandat mogu odustati od mandata zbog lične odluke ili funkcije u izvršnoj vlasti na bilo kojem od nivoa u BiH. Iz Konjica je mandat u federalni parlament osvojio Kenan Greda iz SDA koji trenutno obavlja funkciju predsjednika gradskog vijeća Konjic. Građani BiH su na općim izborima izabrali novi saziv predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. U ovaj dom ulazi 16 stranaka ili koalicija, to su SDA 9 mandata, SNSD 6, SDP 5, HDZ i partneri 4, SBH 3, DF 2, NIP 2, SDS 2, PSS 2, Naša stranka 1, NES 1, Hrvatska petorka 1, Za pravdu i red 1, US 1, DNS 1 i Demos 1. Iz Konjica niko nije ostvario mandat za ovaj nivo, a na kraju čujte kako su neki od građana prokomentarisali opće izbore.
2: Pa nisam zadovoljna, pa nadam se bolje.
3: Izašao sam, glasao sam, ne očekujem ništa novo. Nakon ovih 30 godina Bosanci i Hercegovci glasaju za iste, znači njima je dobro, pa onda nek ubiru plodove rezultata koje su glasali.
4: Očekujemo da nešto bolje bude, a vas za jedno te isto glasno, tako da ne možeš ništa očekiva drugo onda.
5: Pa meni je dobro i ovako, šta ću, reda je živjeti i dalje.
6: Znači, opet su stranke pobjedile one koje dugo vladaju. Znači, ništa se neće promijeniti, osim što je na bošnjačkoj strani otišla trojka, došla SDA. Dok se god na drugoj dvije strane nešto ne promijeni, u ovoj Bosni, našoj lijepoj Bosni i Hercegovini neće biti napretka ni milimetra. Omladina će odlaziti na zapad, u Njemačku, Holandiju, Francusku, ende.
7: Konjička hronika. Požar u Strgonicama je lokalizovan, a na terenu su i dalje pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici protiv požarne jedinice Šumarice.

0: oktobra i traje do 20. oktobra. Izvode timovi Doma zdravlja Konjic, a aktivnosti će se odvijati prema predviđenom planu i programu, s tim da je, kako su nam prilikom epidemiološkog izviđanja javili iz Doma zdravlja Konjic, poseban akcenat će biti stavljen na korito rijeke Neretve u centralnom dijelu grada, gdje je, znači, na osnovu epidemiološkog izviđanja uočeno prisustvo glodara.
1: U nastavku jedna pozitivna priča iz našeg grada. Inicijativi dvoje bajkera iz Sarajeva, Nikoline Boduli i Tarika Tabakovića, da očiste Vidikovac kod tunela Ivan, u nedjelju se odazvao veliki broj bajkera, ali i drugih građana. Nikolina, koja vozi motor 3 godine zajedno sa vjerenikom, je organizovala akciju jer su zatekli zapušten Vidikovac. Njenu izjavu slušamo u nastavku.
2: Iz Sarajeva sam i da, bajkerka sam, vozi motor već neke 3 godine. Zajedno smo Tarik Tabaković, dakle to je moj vjerenik, ja organizovali akciju jer prije nekoliko dana smo navratili na ovo odmorište čisto na putu do Konjice, jer ja tako sve bajkeri se volimo vozati tim putem, dakle iz pravca Sarajeva prema Konjicu odmah iza tunela. I vidjeli smo stvarno užasno stanje, dakle smeća je bilo na sve strane, sve je zaraslo bilo, niti je bilo pokošeno, niti išta, tako da na vlastitu inicijativu smo nekako bez ičije podrške na početku, bez ičega, samo objavili na društvenim mrežama, eto, ko može od bajkera, ko se želi odazvati da dođe, da se to malo očisti, da se uljudi, jer mislimo da je ovo mjesto stvarno zaslužilo da dobije taj svoj, hajde da kažem, stari kjaj. Bili smo tu nekih 2,5 sata, mislim, ljudi, došlo je puno više ljudi nego što smo očekivali. Ljudi su došli, znači, sa svih strana, došli su iz Sarajeva, iz Konjica, čak iz Travnika, jedna osoba najdalje, dakle ljudi što su došli iz Lukavca. Bilo je, pa ja bih rekla, sigurno od 50 do 70 ljudi ukupno. Neki su došli, kažem, sa autima, ponijeli su mašine, ponijeli su motorke, trimere, mislim, to se stvarno nismo nadali. Prikupljeno je ovako sigurno neki, rekla bih, veći kombi smeća, ne računajući granje koje smo odvukli. Kontaktirali smo štandardi iz Konjice, malo smo se umorili, ali iskreno svi smo sretni da je ovo završeno, evo, mjesto je neprepoznatljivo nakon bukvalno 2,5 sata, je to 50-ak ljudi koji se tu stvarno potrudilo, mjesto je neprepoznatljivo. Jako nam je drago, iako smo se malo umorili, to će nas proći.
3: Konjička hronika.
1: Narodni univerzitet Konjici i poslovna jedinica Gradska biblioteka Narodnog univerziteta Konjic u saradnji sa izdavačkim kućama već godinama tradicionalno realizuju manifestaciju edukativnog karaktera u domenu promocije novih literarnih izdanja i ugošćava eminentne autore u svrhu popularizacije knjiga kao trajne vrijednosti, kazao je Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic, najavljujući večerašnju promociju.
4: Program predstavljanja novih naslova otvaramo novom knjigom Bedel pisca Esada Bajića u utorak 6. oktobra 2026. godine u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta u 20 sati, gdje će, dakle, pored autora Bajića govoriti recenzenti profesori Nermin Hođić i Nedim Gondžić. Bedel je inače knjiga o ratu koji ne prestaje i čovjeku koji ne odustaje. Bedel Esada Bajića je autobiografsko svjedočanstvo koje se čita kao roman. Knjiga teče kao život, ispričan u jednom dahu, od rođenja do šačice arefatske zemlje prosute na očev mezar 22 godine kasnije. Između te dvije tačke stoji ono što ovu knjigu čini onim što jeste mladi čovjek u odrastanju, ratu i postratnom vremenu.
1: Sport. U nastavku sportske informacije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Zenici pobijedila Poljsku rezultatom 1-0 u utakmici četvrtog kola B lige nacija. Strijelac pobjedničkog gola bio je Ivan Bašić, koji je pogodio sa bijele tačke u 84. minuti nakon intervencije VAR tehnologije. Ovo je za Bašića bio prvi gol u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Atletski klub Pace Konjic organizuje treću memorialnu utrku Klis 5K u Buturović polju u znak sjećanja na žrtve poplava prije 2 godine. Prijave su otvorene za fizičku i virtualnu utrku koju možete trčati bilo gdje u svijetu, dok je učešće u fizičkoj utrci ograničeno na 100 učesnika. Prilog Samre Đajić.
5: 4. oktobra navršile su se 2 godine od katastrofalnih poplava koje su pogodile područje grada Konjica, a u kojima je život izgubilo 5 osoba. U znak sjećanja na stradale,

0: Atletski klub Pejs Konjic organizira treću memorialnu utrku Klis 5K u Butrović polju koja će se održati 11. oktobra. Osim fizičke utrke, učesnicima je omogućeno i učešće u virtualnoj utrci, kazao je Mahir Mujić, direktor atletskog kluba Pejs.
1: 11.10. imamo utrku, odnosno sad u nedjelju, Klis 5K memorialna utrka na sjećanje na poplave i na sve žrtve tih poplava koje su nas zadesile, naš kraj, Jablancu i druge dijelove Bosne i Hercegovine. Kao i prošle godine, simbolično ćemo istrčati 5 km u Butrović polju. Ono što je bitno jeste da je start u 11 sati. Prijave su moguće preko naše platforme kss.ba. Za sve učesnike koji žele da učestvuju u Butrović polju, moramo naglasiti da je trka limitirana na 100 učesnika. Već imamo tu negdje ukupno 70 prijava, tako da su prijave idu očekivano onako kako smo i očekivali, i moram naglasiti da imamo virtualnu utrku za sve one koji ne mogu doći u Butrović polje taj dan da ističe ti 5 km. Također na platformi kss.ba moguće se prijaviti za virtualnu utrku kao podršku i sjećanje na sve žrtve i na poplave. Ta utrka je besplatna potpuno, da već drugu godinu, odnosno treću godinu, uključujući tu godinu kad su bile poplave 2024. Sjetimo se za sve ono što se desilo i evo, kao što smo i rekli, da ćemo svake godine simbolično održavati tu utrku, tako smo nastavili ovu godinu.
0: Za obje utrke već su se prijavili učesnici iz brojnih zemalja i gradova, kazao je Mujić, a svi oni koji budu trčali u Butrović polju će dobiti simbolične medalje s brojem 11, koja je izrađena u čast Edina Džeke.
1: Ona vidim da ima baš upravo godina prijava iz Švedske, iz Njemačke, iz drugih gradova, država, tako da stvarno nama jeste to cilj da se pročije i da negdje ne zaboravimo, za sve to što se desilo, a isto tako i da oni koji mogu da dođu u Butrović polje, da taj dan ističimo ti 5 km. Prijave su još uvijek otvorene, biće moguće na dan utrke. Ono što je najvažnije jeste da je start u 11 sati 11.10. a i ta medalja je simbolična, za sve učesnike koji dođu u Butrović polje, ona je zaista izrađena u broju 11, negdje u čast našeg najvećeg ambasadora i humanitarca i sportista Edina Džeke, tako da povezali smo te neke priče koje zaista onako imaju potencijal i veliku vezu kada je u pitanju taj humanitarni rad. Znamo svi koliko je pomogao našim sugrađanima u Klisu kada im je bilo najpotrebno.
0: Prva utrka Klis 5K održana je nakon poplava 2024. godine. Uz podršku udruženja Pomozi.ba tada su prikupljena sredstva za nabavku 15 automobila za porodice s područja Klisa.
2: Nastavljamo sa sportskim aktuelnostima. Košarkaši Sarajevske Bosne večeras će u Sarajevskoj Zetri ugostiti grčki PAOK iz Soluna u susretu drugog kola Eurokupa. Susret Bosna-PAOK na rasporedu je u 19 sati i 30 minuta u dvorani Zetra. U Butrović polju ovog ponedjeljka odigrani su susreti petog kola druge lige pred pionira Nogometnog saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona i druge lige pionira Nogometnog saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona, u kojima su selekcije fudbalskog kluba Klis ugostile HNK Neum. Susret pred pionira završen je neriješenim rezultatom, a za Klis su pogađali Ademdin Padalović i Emir Zečić. Pioniri Klisa ostvarili su pobjedu rezultatom 4-3. U listu strijelaca upisali su se Ahmed Memidžan, koji je postigao 2 gola, te kapiten Ahmed Trešnjo i Ahmed Miljević. U nastavku jedna servisna informacija. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DD Konjic obavijestili su da će zbog radova na vodovodnoj mreži u srijedu 7. oktobra 2026. godine doći do obustave vodosnabdjevanja u ulici Kolonija, dio do Neretve od 10 do 12 sati. Zamolili su korisnike da se obezbijede potrebnom količinom vode, te zahvalili na razumijevanju i strpljenju. Po uspostavljanju normalnog vodosnabdjevanja potrebno je odvrnuti slavine kako bi se izvršilo ispiranje cijevi, te tek nakon toga koristila voda za piće, naveli su. Za kraj informacija o vremenskim prilikama. Sutra u

srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Bilo bi to sve u današnjem izdanju Konjičke hronike koju su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Hvala vam na pažnji.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Slijedi implementacija izbornih rezultata. Kako će se ustavne promjene Kristijana Šmita odraziti na formiranje vlasti? Izbori donijeli neznatne promjene u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Marta Kos predstavila novi plan zaštite Evropske unije prije proširenja. Masovne proteste učenika u Francuskoj obilježilo nasilje i sukobi s policijom.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fezagić i spiker Harise Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Nakon opštih izbora, stranke u federaciji više neće moći razvlačiti formiranje nove vlade i 4 godine čekati na politički dogovor. Ako u tome ne uspiju u predviđenim rokovima, postoji samo jedan izlaz, a to su novi izbori. Ovo je jedna od najvažnijih posljedica ustavnih promjena koje je bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit nametnuo nakon političke krize, koja je kulminirala nakon izbora 2022.
4: Ustavni mehanizam više ne ostavlja mogućnost političkim akterima da se ne dogovore o formiranju vlade federacije i da taj proces pretvore

0: u beskonačno stanje političke blokade. Ranije se dešavalo da izbori prođu, stranke mjesecima pregovaraju, rokovi prolaze, dok postojeća vlada radi u tehničkom mandatu. Izmjenama Ustava Federacije BiH sada je predviđen precizan slijed postupaka uz rokove i kao krajnju posljedicu prijevremene izbore, pojašnjava profesor ustavnog prava Davor Trlin.
1: Prvo se moraju konstituirati nove institucije, isključujući izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, i tek nakon njihovog izbora aktivira se ustavna procedura za imenovanje nove vlade Federacije. I tu je prvi korak, naravno, određivanje mandatara, gdje predsjednik Federacije nakon konsultacije sa predsjedavajućim i podpredsjedavajućim oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednicima klubova u oba doma parlamenta i predsjednicima Federacije, određuje kandidata za mjesto premijera, odnosno mandatara. Nakon toga mandatar ima rok od 15 dana da predsjednika Federacije izvijesti o sastavu vlade.
0: Međutim, nova procedura ne znači da bi se nakon prvog neuspjelog pokušaja automatski išlo na izbore. Postoji više faza i mogućnosti da vlada bude formirana, gdje se ostavlja prostor za pregovore, dodatne pokušaje i politički kompromis, ali je taj proces vremenski i institucionalno ograničen, naglašava profesor Trlin.
1: Osnovna logika je ovdje jasna, da se omogući političkim akterima dovoljno prostora za dogovor, ali istovremeno da se konačno postavi krajnja granica nakon koje politička blokada više ne može biti trajno stanje. Dakle, više nema beskonačnog čekanja. Ako se iscrpe svi predviđeni mehanizmi za formiranje vlade, posljedice su prijevremeni izbori.
0: Podsjećamo, nakon izbora 2018. nova izvršna vlast uopće nije formirana, zbog čega je sastav imenovan još 2015. godine ostao na funkciji sve do 2023. Politolog i analitičar Haris Ćutahija ističe da Schmidtove izmjene ustava nisu riješile problem političkih blokada, niti mogu natjerati političare da se dogovore, ali su osigurale mehanizam koji bi trebao spriječiti ovakve situacije.
2: Najbolji primjer zašto je to važno jeste vlada Fadla Novalića, da ona je izabrana nakon izbora 2014. godine, a nakon izbora 2018. nova vlada nije formirana, tako da je praktično čitav naredni mandat provjelo u tehničkom mandatu i ostalo na funkciji sve do aprila 2023. Formiranje vlade može biti i dalje dug i komplikovan proces, ali bi novi sistem trebao spriječiti ono što smo imali nakon 2018. da se promijene izborni rezultati, odnos u parlamentu, a da vlada iz prethodnog mandata nastavi funkcionisati praktično do narednih općih izbora.
0: Upravo je iskustvo ove blokade dovelo do uvođenja mehanizma koji sada postavlja granice političkom pregovaranju. Naglasimo da se odnosi samo na federaciju i kantone, dok su pravila za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine nepromijenjena. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
3: Izbori su donijeli neznatne promjene kada je riječ o Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona. Stranke s najviše poslanika i dalje su HDZ i SDA, dok je bez mandata ostao NIP. Nova lica u opoziciji vjeruju da svojim djelovanjem mogu doprinijeti promjenama u kantonu. Međutim, dok službeno ne bude uspostavljena zakonodavna vlast, teško je prognozirati razvoj situacije.
4: Šef posmatračke misije Evropskog parlamenta za opšte izbore u Bosni i Hercegovini Davor Ivo Stier kazao je da nisu imali primjedbe na organizaciju izbora. Sve je prema njihovoj ocjeni proteklo bez problema. Nas je među ostalim zanimalo otkud gotovo 400.000 nevažećih listića i kako komentariše podatak o izlaznosti.
5: Da, doista su bili izbori na kojima se došlo do poštenog rezultata. Po tome mislim da je svako mogao slobodno izraziti svoju volju, a onda da se svaki glas doista i prebrojao, dakle da nije bilo manipulacija ili od strane popisa birača, odnosno manipulacija time da se neko ko i dalje je možda ostavio boravište ovdje u BiH ali živi vani ili ko je već preminuo, a da se to koristilo da se umjesto takve osobe fiktivno glasa ili nekih drugih manipulacija o kojima se jako sumnjalo u prošlosti. Činjenica da ovoga puta zahvaljujući tim novim tehnologijama to je doista svedeno ili zatvoren prostor za takvih većih manipulacija ulijeva jedno veće povjerenje i mislim da u tom pogledu da se može doista govoriti o izborima koji su bili u skladu sa međunarodnim standardima.
6: Kad je riječ o biračima koje ste spomenuli,

0: Je li vama zbunjujuće informacija blizu 390.000 nevažećih listića? Šta nam to govori? Kako je to moguće?
1: Činjenica je da ova situacija sa uvođenjem novih tehnologija je trebala puno ranije biti objašnjena biračima i zato sam govorio da se i Centralna izborna komisija suočila sa problemima rokova i oko dostave, ali naravno onda i oko same edukacije ljudi koji su vodili biračka mjesta, članovima i voditeljima biračkih mjesta, ali i samih birača. Dakle, pogotovo ljudi koji su možda već u nekoj starijoj dobi imali su većih možda poteškoća nego inače zbog toga što se moraju priviknuti jednoj novoj tehnologiji, a isto tako znate da se moralo koristiti kao pomoćni alat i onu knjižicu da se vidi koji broj je imala svaka stranka ili eventualno kandidat kojima se htjeli dati preferencijski glas. To naravno nije tako jednostavan postupak i očito traži vremena da se savlada na bolji način. I od toga možemo onda izvući određene lekcije za buduće. Mislim da će se trebati i dalje raditi na toj edukaciji. No, moram reći da kod većina birača, barem tamo gdje smo mi promatrali izbore, a to smo učinili i u federaciji i u entitetu RS u različitim gradovima, sredinama i urbanim i ruralnim, da su ljudi u Bosni i Hercegovini doista pokazali veliku jednu demokratsku zrelost, pa i onda kada su morali savladati te nove tehnologije doista su pokazali da to mogu učiniti u najvećoj mjeri.
0: Kad već govorite o demokratskoj zrelosti, je li vas iznenadila niska izlaznost na izbore, najgora od 1996. godine? Imate li vi odgovor zašto tako niska?
1: Vidite, mi smo pratili kao Europska unija sve te izbore od 96. doista kada ste imali oko 80% izlaznosti, sada 42, dakle doista je jedna tendencija koja se vidjela već u zadnjim izbornim ciklusima i nažalost možemo reći da to nije samo slučaj u Bosni i Hercegovini nego i u drugim zemljama. No, u ovom specifičnom slučaju ja mislim da isto moramo uzeti u obzir dvije stvari. Jedno jest da u određenim biračkim mjestima su se stvarali veći redovi upravo zbog toga što se trebalo savladati neke probleme ili što je trajalo duže glasovanje zbog ove nove tehnologije i ovog novog načina glasovanja. A s druge strane zbog toga što doista sa uvođenjem uređaja za biometrijsku identifikaciju smo dobili možda jednu puno realniju sliku koliko doista birača ima u Bosni i Hercegovini. Dakle, ovih fiktivnih koje su možda prije znali napuhati te brojke, naravno u korist određenih političkih interesa, sada, zahvaljujući novim tehnologijama, je onemogućeno i možda je i ovo jedna realnija slika o broju stvarnih birača u Bosni i Hercegovini. Kao što vidite, nema samo jedan razlog, nego više njih koji međutim nije to neki izgovor. Činjenica jest da je prvenstveno odgovornost na političkim strankama, na političkim liderima da artikuliraju takve prijedloge i političke programe koje će motivirati građane da izađu na izbore.
0: Gospodine Štir, hvala vam što ste govorili za Federalni radio.
1: Hvala vama.
2: Evropska komisija predstavila je paket dokumenata o spremnosti Unije za prijem novih članica, uvodeći ambiciozniji okvir za postepenu integraciju uz strože mehanizme za očuvanje vladavine prava. Brisel za kraj oktobra najavljuje mape puta za najnaprednije države, dok pred ostalim zemljama regiona ostaju jasni reformski zahtjevi.
3: Evropska komisija zvanično je u Briselu predstavila analizu spremnosti Evropske unije za prijem novih članica i paket mjera za reformu politike proširenja. Novi model uvodi koncept takozvane postepene integracije

0: koja se ne nudi kao zamjena za punopravno članstvo, već kao njegov akcelerator. Model zemljama kandidatima otvara vrata odabranih sektora Unije prije samog ulaska, ali pod uslovom da provedu reforme ili usklade se sa strateškim interesima Brisela. Istovremeno predlaže se smanjenje oblasti u kojima jedna država članica može uložiti veto, poput uvođenja sankcija ili faza unutar samih pregovora. O geopolitičkoj važnosti i ciljevima ovog paketa komesarka za proširenje Marta Kos ističe.
1: Proširenje je u našem interesu. Riječ je o zaštiti naših interesa i odbrani naših vrijednosti. Proširena Unija predstavlja dugoročno ulaganje u mire, sigurnost i prosperitet Europe, što su ujedno i razlozi zbog kojih je Europska unija osnovana. To je i prilika da Europa postane snažnija. Proširena Unija povećava našu političku i ekonomsku težinu u svijetu obilježenom geopolitičkom konkurencijom.
0: Nova strategija uvodi zajednički okvir zaštitnih mjera koji predviđa lakšu obustavu financijske podrške ili ograničavanje prava glasa za nove članice u slučaju ozbiljnog kršenja vladavine prava. Ipak ključni fokus Brisela je na ekonomskoj održivosti proširenja. Europska komisija identifikovala 4 zemlje koje prednjače u reformama: Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Međutim, visoka produktivnost ukrajinskog agrara pali alarme u Briselu. Zbog toga se uvode specifični aranžmani za osjetljive poljoprivredne proizvode kako članstvo Kijeva ne bi ugrozilo domaće farmere u Uniji. O mapama puta i operativnim koracima komesarka Kos naglašava.
1: U izvještajima o proširenju koji će biti objavljeni krajem oktobra, tačnije 28. oktobra, namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Ti planovi će definisati naredne korake, sadržavati okvirne vremenske rokove i jasne ciljeve, što će nam pružiti veću predvidljivost na putu ka članstvu.
0: Iz Europske komisije podvlače da prečica na europskom putu neće biti te da učešće u novim zajedničkim politikama ostaje strogo reverzibilno ako dođe do nazadovanja. Dok 4 vodeće države kraj mjeseca očekuju precizne rokove za ostale zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu, današnji briselski paket je jasna poruka. Ekonomske olakšice i fondovi bit će dostupni samo onima koji reforme provode na domaćem terenu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Najmanje 18 osoba, među kojima 6 policajaca, povrijeđeno je sinoć tokom protesta u Prištini, na kojem su okupljeni tražili hitne izmjene zakona o specijalnom sudu u Hagu, a nakon prvostepenih presuda bivšim čelnicima oslobodilačke vojske Kosova. Istovremeno istekao je rok za imenovanje predsjednika, zbog čega je parlament raspušten, a raspisani su novi izbori.
3: Nemirna noć u Prištini. Demonstranti su se sukobili sa policijom ispred zgrade vlade Kosova, zahtijevajući od parlamenta da izmijeni zakon kojim bi bile ograničene ovlasti suda za ratne zločine sa sjedištem u Hagu. Protesti su održani nekoliko sedmica nakon što je sud bivšeg predsjednika Hašima Tačija i još trojicu optuženih osudio na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. Policija je upotrijebila suzavac da bi rastjerala demonstrante, koji su na policiju bacali petarde i kamenje. Čelirim Haziri, jedan od organizatora protesta, poručuje da neće stati sve dok osuđeni čelnici OVK ne budu oslobođeni.
4: Mi ovdje protestujemo već 21 dan na ovom trgu i svjedočimo o neglasanju o jednoj neodgovornoj politici. Politici koja pokušava da pogazi i zloupotrijebi nasljeđe i žrtvu boraca oslobodilačke vojske Kosova da bi napravila političku trgovinu. Ne može se zakon o statusu i pravima boraca oslobodilačke vojske Kosova koristiti kao predmet političke trgovine. A svim poslanicima koji su unutra poručujemo da ne misle da će se opravdati riječima da je to odluka njihove stranke.
3: Među okupljenima bili su Abereša i Besimi. Poručuju da je glavni krivac vlada Kosova na čelu sa Albinom Kurtijem, te da neće odustati dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.
4: Čekamo da se poslanici vrate i ispune svoje obaveze kao izabrani predstavnici naroda. Moraju usvojiti zakon kojim se štite pripadnici oslobodilačke vojske Kosova, koja je vodila pravedan i čist rat. Ovdje sam da protestujem i podržim glasanje o zakonu koji se odnosi na specijalni sud. Želimo da se izmijene određene odredbe tog zakona. Danas se pokazalo da vladajuća stranka i premijer Albin Kurti nisu na strani države i da ne rade u interesu ove zemlje.
3: Dok ne miri bukte na ulicama, unutar Skupštine Kosova nije ništa mirnije. Danas ističe rok za izbor predsjednika ove zemlje,

0: Nakon niza neuspješnih sastanaka vlade i opozicije, najvjerovatnije je da će Kosovari ponovo izaći na vanredne izbore. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Split je danas i sutra centar evropske diplomatije. Drugi po veličini hrvatski grad domaćin je samita MED9, neformalne grupe koja okuplja 9 južnih članica Evropske unije.
2: Sastanak u Splitu opisuje se kao zbijanje mediteranskih redova uoči ključnih i teških pregovora o novom sedmogodišnjem budžetu Unije. Hrvatska ove godine predsjedava formatom MED9, koji je ujedno i najveći regionalni blok unutar Europske unije. Obuhvata trećinu članica, 40% teritorije i 45% stanovništva Unije. U Split dolaze najviši zvaničnici, među kojima su francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanska premijerka Giorgia Meloni, dok je španski premijer Pedro Sanchez u zadnji tren otkazao dolazak. Skupu prisustuju i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Hrvatski premijer Andrej Plenković govorio je o agendi dvodnevnog skupa.
3: Raspravit ćemo nekoliko tema. Prvo, pitanje migracija. Vidjeli ste zbivanja u Španjolskoj, pratite godinama koje su posljedice srednje mediteranske rute, zapadno mediteranske rute, istočno mediteranske rute. Razgovarat ćemo o održivosti, to je pitanje koje se odnosi na zaštitu okoliša. Također, razgovarat ćemo o gospodarskoj suradnji, pripremama na razini Europske unije za novi krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru.
2: No, vjerovatno će iza zatvorenih vrata glavna tema biti novac, odnosno višegodišnji financijski okvir za period od 2028. do 2034. koji je spomenuo Plenković. Cilj je da dogovor bude postignut do kraja ove godine, a razlog za žurbu su i izbori koji 2027. očekuju Francusku, Španiju i Italiju. Dok južne zemlje Europe žele ambiciozan budžet koji će zadržati snažna sredstva za poljoprivrednu i kohezijsku politiku, takozvana štedljiva šestorka predvođena Njemačkom, Nizozemskom i Austrijom, zahtjeva smanjenje budžeta za nekoliko stotina milijardi eura. Da je budžet, odnosno novac, glavna tema skupa u Splitu, stava je i vanjsko-politički analitičar Božo Kovačić, koji je govorio za HRT.
4: Meni se čini da je zapravo središnja tema, neovisno o prilično bogatoj agendi, da je ipak središnja tema pitanje raspodjele evropskog proračuna. Pritom treba biti svjestan činjenice da različite mediteranske zemlje imaju različite prioritete.
2: Skup će biti vrhunac hrvatskog predsjedavanja grupom MED9, tokom kojeg su održana 3 sastanka na nivou ministara vanjskih poslova te 5 sektorskih susreta ministara. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
5: Svijet.
1: Borbe u Jemenu sve su intenzivnije. Vladine snage uz saudijsku podršku potiskuju Hute prema strateškom oreuzu Bab el-Mandeb. Francusku potresaju protesti zbog stanja u obrazovanju. U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države povukle su bombardere iz britanske baze Fairford zbog nove sigurnosne prijetnje povezane s Iranom.
6: Snage međunarodno priznate jemenske vlade uz snažnu saudijsku zračnu podršku pokrenule su ofanzivu duž obale Crvenog mora i potisnule Hute prema području Mohe kod strateškog more uza Bab el-Mandeb. Jemenske vlasti tvrde da su zauzele grad Mohu dok su se borci Huta povukli prema unutrašnjosti. Huti su istovremeno saopštili da su izveli napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, uključujući aerodrome i vojnu infrastrukturu. Yahya Sari, vojni glasnogovornik Huta.
7: Kao odgovor na saudijsku agresiju na našu zemlju, tokom koje je u protekla 24 sata izvedeno 60 zračnih i raketnih napada na glavni grad Sanu, te na naše provincije, što je rezultiralo pogibijom i ranjavanjem civila, uključujući žene i djecu, a čime je ukupan broj zračnih i raketnih napada saudijskog neprijatelja na našu zemlju, od početka eskalacije dosegao 1576. Oružane snage Jemena su uz Božju pomoć izvele 3 značajne vojne operacije, koristeći veliki broj balističkih i krstarećih projektila te bespilotnih letjelica.
6: Stotine srednjih škola i univerziteta širom Francuske potpuno su ili djelomično zatvorene zbog masovnih protesta mladih koji su izbili zbog loših uslova u obrazovanju, nedostatka nastavnika i šireg nezadovoljstva socijalnom politikom. U sukobima s policijom povrijeđeno je više učenika, a blizu 5000 osoba je uhapšeno. Protesti su se ispred

0: Rađa Pariza proširili na cijelu zemlju. Učenici upozoravaju na loše uslove u školama i nedostatak zamjenskih nastavnika, zbog čega pojedinim mjesecima propuštaju nastavu. Eduard Geffrey, francuski ministar obrazovanja.
1: Svjedočili smo, rekao bih, tijelima neopisivog nasilja, koja su prvi put u našoj historiji i u tolikim razmjerama pogodila infrastrukturu obrazovnih ustanova. Imamo 24 objekta koje su spaljena ili vandalizirana, ali je bilo i napada na pojedince. Ukupno je pogođeno više od 80 članova osoblja. Stoga sam vam zaista želio pružiti svoju apsolutnu podršku, posebno onima koji su povrijeđeni, a takvih je nažalost previše, jer ono što se dogodilo ne može se opravdati, ne smije se nanositi zlo prosvjetnim radnicima.
0: Sjedinjene Američke Države povukle su sve bombardere B-1 iz britanske baze Fairford i vratile ih u matične baze nakon nove sigurnosne prijetnje za koju je američki predsjednik Donald Trump rekao da je povezana s Iranom. Trump je kazao da je procijenjena prijetnja bila razlog za premještanje aviona, dok je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da nije potvrđena direktna veza između hapšenja u Britaniji i povlačenja bombardera. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Izraelska vojska u stanju je visoke pripravnosti uoči godišnjice upada Hamasa na teritoriju Izraela. Tvrdi da obavještajni podaci ukazuju na mogućnost novih napada tog pokreta. Podsjetimo, sutra se navršavaju 3 godine od napada u kojim je Hamas ubio blizu 1200 ljudi, dok je 251 talac odveden u Gazu. Uslijedila je odmazda Izraela, koja je prerasla u agresiju i genocid nad Palestincima. Ubijeno je više od 74.200 stanovnika pojasa Gaze.
3: 7. oktobra 2023. godine Hamas je izvršio upad na jug Izraela. Ubijeno je blizu 1200 ljudi, dok je 251 osoba zarobljena i odvedena u Gazu. Na ceremoniji obilježavanja godišnjice napada premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Hamas više nikada neće imati nikakvu vlast u pojasu Gaze.
4: Postigli smo ogromne uspjehe, ali pred nama su i dalje zadaci koje namjeravamo izvršiti. U Gazi neće biti vlasti Hamasa. Svako ko je učestvovao u napadu na nas, svako ko je držao naše ljude kao taoce, živi na pozajmljenom vremenu. Doći ćemo do njega baš kao što smo došli do ostalih.
3: Izraelci traže izvaničnu istragu o tome što se dogodilo tog 7. oktobra. Amit Gurfinkel stoji pored puta s transparentom: istina ne smije biti zakopana, tražimo komisiju za državnu istragu odmah.
4: Hamas je i dalje u Gazi, vojnici ginu, nažalost ništa se nije promijenilo. Dakle, ovdje sam da podsjetim ljude ili da glasno ukažem na neophodnost osnivanja komisije. Umorni smo, siti smo ove situacije, političke situacije, sukoba, ratova kojima nema kraja. Nisam optimističan.
3: Uslijedila je odmazda Izraela, koja je prerasla u agresiju i genocid nad palestinskim narodom. Ubijeno je više od 74.200 ljudi. Izraelske snage svakodnevno su ubijale civile, posebno žene i djecu. Stanovnici pojasa Gaze su bili u blokadi, bez pitke vode, struje, hrane i lijekova. Domove, uništene u izraelskim napadima, zamijenili su šatorima. Najmanje 147 osoba, među njima 88 djece, umrlo je zbog gladi. Prekid vatre postignut je prošle godine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, pregovorima je do sad ostvareno malo napretka, jer se strane nisu uspjele dogovoriti o uvjetima pod kojima bi Hamas bio razoružan, a Izrael povukao svoje snage. 3 godine kasnije Palestinci ispod ruševina pronalaze članove svojih porodica. Raid al-Dahshani, direktor civilne zaštite u Gazi, i novinar Mahmud Hanija.
5: 105 žrtava na ovom mjestu izučeno je nakon 3 godine. Prošle su 3 godine od njihove smrti i konačno smo uspjeli izvući njihove posmrtne ostatke. Činimo sve što možemo da pronađemo njihove posmrtne ostatke, ali potrebna nam je koordinacija s međunarodnim organizacijama da bismo konačno mogli zatvoriti cijeli ovaj slučaj.
4: Pod ruševinama su desetine onih koje nismo uspjeli pronaći. U nekim slučajevima cijele porodice su nestale, ništa od njih nismo uspjeli pronaći.
3: Izraelske snage nastavljaju sa zračnim udarima. Prema podacima palestinskih zdravstvenih službi, od uspostave primirja u Gazi je poginulo najmanje 1400 Palestinaca, dok Izrael navodi da su stradala 4 njegovih vojnika. Za Federalni radio, Majda Alić.
2: Počela je prodaja pojedinačnih dijelova nekadašnjeg industrijskog giganta koksare Lukavac. Filter stanica Modrac prodata je gradu Lukavac za 3 miliona i 140 hiljada maraka, a već u narednim danima trebala bi početi prodaja još 6 do 7 proizvodnih cjelina.
4: Informaciju je objavio portal Business Info.

0: Stečajni upravnik Koksare Almira Bajrić kazao je da će nekadašnji veliki industrijski sistem praktično biti razdvojen na više samostalnih cjelina i ponuđen investitorima. U narednih 5 dana trebalo bi uslijediti oglašavanje ostalih proizvodnih cjelina. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužila se za gotovo 50 miliona maraka. Na Sarajevskoj berzi danas je ostvaren ukupan promet od 50 miliona i 253 hiljade maraka kroz 45 transakcija, ali je taj iznos gotovo u potpunosti rezultat zaduživanja federalne vlade i odnosi se na prodaju obveznica federacije. Vlada se obavezala da će ovaj dug vratiti za 5 godina uz godišnju kamatu od 4,25%.
1: Kultura. Muzika stvara prostor povezivanja, zajedništva, razumijevanja i istraživanja emocija. To je potvrđeno na interaktivnoj radionici Sevdalinka kao vrsta muzikoterapije. Radionica je bila inkluzivnog karaktera, namijenjena članovima udruženja koja brinu o osobama s poteškoćama u razvoju.
2: Pjesma može pokrenuti sjećanje, izazvati emociju, otvoriti razgovor i stvoriti osjećaj bliskosti. Članovi nekoliko udruženja koja okupljaju djecu i osobe sa teškoćama u razvoju imali su priliku da uz Sevdalinku izraze svoje osjećanje i uživaju u njenim zvucima. Emina Čorba, majka 21-godišnjaka sa teškoćama u razvoju, smatra da bi ovakvih događaja trebalo biti mnogo više.
3: Ova Sevdalinka, ova muzikoterapija nam dosta dobro dođe, djeca se opuste, družimo se lijepo.
2: Rad sa djecom i osobama sa teškoćama u razvoju donosi posebnu energiju, ali snažnu povratnu reakciju učesnika, kaže Dejan Milkunić, jedan od začetnika projekta.
4: Ta energija i ta povratna komunikacija koju imamo sa djecom tokom realizacije radionice, ja nakon ovoga budem i tužan i sretan i zadovoljan i pun elana da nastavimo ovo raditi što radim.
2: Četvrta po redu radionica bila je edukativnog i muzičkog karaktera. Ines Mešić, PR menadžerica projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli.
5: Cilj ove radionice jeste u stvari da danas svi zajedno se udružimo i kroz pjesmu, ritam i Sevdalinku u stvari otvorimo prostor komunikaciji, kreativnosti i zajedništvu.
2: Sevdalinka je poseban alat koji pomaže da izrazimo osjećanja i prepustimo se čistoj emociji. A emocija tokom ove radionice nije manjkalo. Dejan Milkunić, umjetnički rukovodilac festivala Sevdalinku u srcu te nosim.
4: Postoje jednostavno trenuci kad riječi nisu dovoljne. E tad zvuk, melodija, ritam i pokret otvaraju u stvari put do emocije i kontakta. Jer ovo su djeca koja reaguju isključivo na emociju i mi to moramo da poštujemo.
2: Ovaj događaj dio je projekta Mjeseca Sevdaha u Tuzli koji kroz različite kulturne, edukativne i društvene sadržaje želi pokazati da Sevdalinka nije samo dio naše muzičke tradicije, već i forma koja i danas pronalazi svoje mjesto u svakodnevnom životu. Za Radio Federacije, Dalivorka Popović.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je drugu pobjedu u ovoj sezoni Lige evropskih nacija. U meču četvrtog kola grupe B4 odigranom na Bilinom polju u Zenici, birani tim Poljske je savladala rezultatom 1-0. Strijelac bio Ivan Bašić sa bijele tačke u 84. minuti susreta. Dva meča prije kraja, Švedska je prva sa 10 bodova, mi drugi sa 8, treći Poljaci imaju 4, a posljednji Rumuni niti bod. 14. novembra Bosna i Hercegovina u Solni gostuje kod Švedske, Rumunija će u Bukureštu ugostiti Poljsku, selektor Sergej Barbares.
6: Da, naravno da imamo cilj svaku utakmicu da ono fudbalskom žargonu rečeno napadnemo, to ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike, jer će stadion opet biti pun. Volimo te utakmice, ljudi nas podržavaju, dolaze, tako će to biti čitava Skandinavija i mi smo vidjeli ovdje da možemo isto, da je naravno teška utakmica, da je Švedska isto top protivnik, ali da možemo, da smo puni samopouzdanja i ako nećemo sad napasti, onda kad ćemo.
1: Košarkaši Bosne večeras nastavljaju takmičenje u Eurokupu. U Zetri gostuje grčki PAOK, prva lopta u vis ide u 19 sati i 30 minuta. Studenti su na startu izgubili od Lijet Kabeli sa 72-75 u Panevježisu, a protivnik u Atini bio bolji od španske Manrese 93-78. Igo Kea će ogledom sa Bilbaom u Laktašima večeras početi Ligu prvaka Evrope. Za prvu loptu bore se u 20 sati. U grupi G su još Alba i Slavija Prag. Na međunarodnoj sceni večeras su i rukometaši iz Viđa.

0: igrača u ogledu drugog kola C grupe Evropske lige od 18 sati i 45 minuta gostuju kod švicarskog kadetna u Schaffhausenu. Skauti su na startu u Ljubuškom savladali francuski Chambéry 34-33. Švicarci također kući bili bolji od Steaua iz Bukurešta 39-32. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan. Slijedi implementacija izbornih rezultata. Kako će se ustavne promjene Kristijana Šmita odraziti na formiranje vlasti? Izbori donijeli neznatne promjene u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Marta Kos predstavila novi plan zaštite Evropske unije prije proširenja. Masovne proteste učenika u Francuskoj obilježilo nasilje i sukobi s policijom.
2: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Haris Etemi, urednici emisije Miranda Fezagić i Damir Šimić.
3: Radio Uvijek. Radio prije svega.
4: Radio Konjica.

0: nacionalne manjine. Emisija predstavlja život, kulturu, tradiciju i prava nacionalnih manjina u Konjicu i Bosni i Hercegovini. Kroz razgovore i priloge, izvještaje i analize doprinosi razumijevanju, toleranciji i zajedničkom životu. Nacionalne manjine.
1: Dobrodošli u emisiju Nacionalne manjine. Danas govorimo o aktivnostima misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini koja radi s vlastima i organizacijama civilnog društva kako bi unaprijedili političko, ekonomsko i društveno učešće priznatih 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.
0: Nacionalne manjine.
1: Podsjećamo da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina 2003. godine. Zakonom se navodi da će Bosna i Hercegovina štititi položaj ravnopravnosti prava 17 nacionalnih manjina prisutnih u Bosni i Hercegovini: Albanaca, Crnogoraca, Čeha, Italijana, Jevreja, Mađara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Roma, Rumuna, Rusa, Rusina, Slovaka, Slovenaca, Turaka i Ukrajinaca. Zakon predstavlja ključni dokument za bosansko-hercegovačke nacionalne manjine jer im daje pravo na zaštitu njihovih kulturnih, religijskih, obrazovnih, društvenih, ekonomskih i političkih sloboda, potreba i identiteta.
0: Nacionalne manjine.
1: Misija je nastavila sa zagovaranjem i podržala Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine i uspostavu i razvoj vijeća nacionalnih manjina na državnom i entitetskim nivoima. Trenutno misija radi na svim nivoima

0: vlasti od nivoa lokalne zajednice i općine do entitetskog i državnog nivoa kako bi unaprijedila političko, ekonomsko i društveno učešće nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Osoblje misije na terenu blisko sarađuje sa organizacijama i udruženjima nacionalnih manjina radi uključivanja u zajednicu i na inicijativama u oblasti obrazovanja kao i drugim aktivnostima u cilju zaštite prava nacionalnih manjina. Misija stavlja poseban naglasak na status Roma kao najveću i najmarginaliziraniju nacionalnu manjinsku grupu u Bosni i Hercegovini.
1: Nacionalne manjine.
0: U sklopu aktivnosti na nivou lokalne zajednice, misija radi na povećanju vidljivosti i utjecaja nacionalnih manjina i drugih marginaliziranih grupa, a trenutno ove grupe nisu organizovane i imaju vrlo malo utjecaja na javni život u svojim zajednicama. Rad misije usredsređen je na razvoj i izgradnju kapaciteta mreže među organizacijama kako bi marginalizirane grupe bile adekvatno predstavljene i sa ciljem razvijanja platforme zagovaranja za njihove potrebe. Pored poticanja razvoja ovih mreža, misija radi na izgradnji kapaciteta organizacija nacionalnih manjina kako bi one utvrdile potrebe zajednice i razvile vještine lobiranja za neophodne resurse i usluge. Kroz program učešće građana u zajednici, misija također radi na pristupu zapošljavanju kroz ciljnu izgradnju kapaciteta i koordinaciju sa ustanovama za zapošljavanje.
1: Nacionalne manjine.
0: Uz podršku OSCE-ovog visokog komesara za nacionalne manjine pripremljen je nastavni materijal priručnik za učenike i vodič za nastavnike o kulturi, baštini, porijeklu i tradiciji nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini u toku 2008. i 2009. godine kako bi se više saznalo o bogatstvu raznolikosti u Bosni i Hercegovini. Misija je u toku 2010. godine započela projekat Kaleidoskop kako bi pomogla mladim ljudima da bolje razumiju pripadnike nacionalnih manjina i predstavila ostale kao dio svakodnevnog života u društvu.
1: Nacionalne manjine.
0: S obzirom na uspješan završetak projekta u koji su bile uključene stotine škola iz cijele Bosne i Hercegovine, misija nastavlja poticati škole na aktivno podučavanje o nacionalnim manjinama i pomoć pripadnicima neke od 17 nacionalnih manjina kako bi se više uključili svoje zajednice i ponosili svojom baštinom. Osim toga, misija promoviše i podržava obrazovne ustanove u uvođenju jezika nacionalnih manjina u škole.
1: Nacionalne manjine.
0: O ovoj temi govorit ćemo i u narednim emisijama Nacionalne manjine. Današnju emisiju realizovali su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Hvala za pažnju i do slušanja.
1: Nacionalne manjine. Emisija predstavlja život, kulturu, tradiciju i prava nacionalnih manjina u Konjicu i Bosni i Hercegovini. Nacionalne manjine.

0: Konjic. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Tokom dana u sedmici. Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Jako mi se sviđa, dopada mi se Radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu i slušam besprekidno Radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, znači, da bi takav bio.

Slatko, doćuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Zabavna muzika u programu

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: dnevnom redu.
1: Pozdravljamo slušaoce Radio Konjica, svima želimo ugodan dan i drago nam je da ćemo danas u nastavku našeg programa govoriti o mnogim aktualnostima iz domene rada Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona. Drago nam je da je ministar Emil Balavac gost u programu Radio Konjica. Zahvaljujemo na izdvojenom vremenu što ste došli u naš studio. Da li možete biti zadovoljni svim onim što se dešavalo na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u ovoj turističkoj sezoni?
2: Hvala vam na pozivu i lijep pozdrav za vaše slušaoce. Ministarstvo je i više nego zadovoljno svime što se dešavalo u ovoj protekloj turističkoj sezoni, a raduje nas činjenica da ova sezona nije završena i da se ona svake godine sve više i više produžava sa nekim drugim dodatnim manifestacijama poput Dana berbe grožđa, Dana berbe maslina, jesenjih sajmova i aktivnosti povezane sa šumom, tako da evo vidimo sve češće da se organizuju i nove, drugačije stvari u odnosu na prethodne godine. Za sve ovo zaslužni su naravno ljudi koji rade u turizmu prije svega, ali i turističke agencije, turističke zajednice koje su osnovane, koje sada više vode računa o prijavi gostiju, o prikupljanju nekih dodatnih sredstava koje kasnije ulažu i u razvoj infrastrukture zajedno sa ministarstvom, a i u neke nove turističke aktivnosti, turističku promociju. A ove godine smo imali prilično dobru sezonu koja evo iz nekog razloga na početku nije krenula onako kako smo očekivali, ali je vrlo brzo dobila svoj zamah i sada se sumiraju utisci cijele ove sezone. Podaci nam govore iz ministarstva da se turizam širi, da se prihod od turizma povećava i evo napravili smo jednu rekonstrukciju za podatke koje imamo za 23., 24. i 25. godinu. U ovome sektoru turizma i ugostiteljstva bilježimo porast prometa koji je viši od 120 miliona maraka samo za ovu usku oblast, a da ne govorimo za one koji su dalje na neki način povezani sa turizmom. To je iznos koji nije mali, koji nije zanemariv i on je u stvari za 1/3 veći od onoga što smo imali 23. I nakon onog velikog pada koji nas je zadesio u koroni. Sve više vidimo da se novi subjekti prijavljuju, pa tako imamo trostruko veće brojeve novoosnovanih subjekata 2025. i evo 26. što znači da postoji potreba za novim sadržajima, za novim kampovima, novim hotelima, smještajnim kapacitetima, sobama u domaćinstvu i tako dalje. Ono što je još vidljivo jeste da općine i gradovi sve više prepoznaju značaj turizma, prije svega evo na sjeveru Hercegovine u ovom našem prelijepom Konjicu, Jablanici, taj avanturistički turizam koji se dodatno razvija, u koji se ulaže sa svih nivoa vlasti i da je to jedna od ključnih stvari koja se prepoznala u ovoj destinaciji. Puno ovih podataka dobili smo u posljednjih nekoliko mjeseci jer intenzivno radimo na razvoju strategije razvoja turizma 2026-2027 do 2034. godine, tako da sada već možemo govoriti o nekim statističkim podacima i uporednim analizama u odnosu na prethodne godine. A strategija

0: Strategija, evo, nadamo se da će kroz nekih mjesec dana biti i gotova, ponuđena javnosti na komentare i dorade i nakon toga, jeli, na, u skupštinsku proceduru na vladu i u skupštinu HNK. Pored toga što se radi strategija, prema svim ovim novim nalazima i pokazateljima, ministarstvo je već za 2026. malo drugačije planiralo i javne pozive koje ćemo uskoro objaviti za narednu turističku sezonu. Ove godine, ali će se moći koristiti sredstva tokom 365 dana, jer to je problem koji smo ranije imali kada smo budžetska sredstva morali završavati do 31.12. pa je to otežavalo provedbu projekata. Mnoge restrikcije koje postoje u budžetskom planiranju pa procesima usvajanja budžeta, odobrenjima programa, javnim pozivima, sve to oduzima vrijeme, tako da smo u stvari shvatili da ne možemo više raspisivati javne pozive ove godine samo za ovu godinu. Ona sredstva se moraju prenositi dalje i mora se ljudima omogućiti da kvalitetno završavaju svoje projekte.
1: Hvala vam za ovo pojašnjenje. Mi smo krenuli o turizmu pričati, mada je u vašem resoru i mnogo toga, još mnogo ovih segmenata i zaštita prirodnog okoliša, svakako i trgovina. Razgovarat ćemo o tome kasnije. Hajde da nastavimo o turizmu ovu priču kako smo počeli. Možemo iskoristiti priliku i istaknuti da ovogodišnji Svjetski dan turizma pod motom Digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajn turizma. Kada govorimo o ovoj oblasti, o ovom segmentu, ministarstvu vašem kojim rukovodite, dakle, mnogo toga se učinilo na digitalizaciji, da i o tome nešto kažete.
0: Upravo je ovaj moto i ova poruka bila i vodilja ministarstva da kroz posljednjih nekoliko medijskih istupa i objava pokaže ljudima da mi sa digitalizacijom uveliko radimo i da je to proces koji je započeo 24. godine i koji se nastavlja u svim segmentima turizma, od onoga pružatelja usluga ugostitelja do turističkih zajednica koje imaju obavezu i ministarstva koje vodi registre, koje imaju obavezu prema svima, prema cijeloj javnosti da te podatke koriste, da promovišu turizam i tako dalje. Mi smo digitalizaciju počeli sa vrlo jednim jasnim ciljem, da olakšamo čovjeku da prijavi gosta, da popuni sve ono što treba da popuni za njega, da plati boravišnu taksu, a da u isto vrijeme ne mora trošiti ogroman novac i puno vremena kako bi sve to završio. To u praksi znači da mi od 24. promjenama uredbi na vladi kantona imamo mogućnost da svako ko iznajmljuje smještaj na jednim laganim potezom skeniranja nekog ličnog osobnog dokumenta, bilo da se radi o ličnoj karti ili pasošu, unese sve podatke o gostu u sistem, što znači nekih 10 do 20 sekundi u odnosu na prethodne knjige gostiju koje su bile u papirnim verzijama, koje su se morale dodatno i plaćati, popunjavati i svako malo, odnosno svaki mjesec, nositi u turističke zajednice. Sada sve to ide digitalnim skeniranjem, turistička zajednica automatski ima pristup svim tim podacima, a obračun plaćanje se vrši na osnovu tog izvoda i onda se samo pošalje jedna potvrda u turističku zajednicu i sa time je taj proces završen. Ono što smo također pokrenuli u ovoj oblasti jeste ta digitalizacija registara privrednih subjekata u turizmu, odnosno smještaja i objekata koji poslužuju hranu i pić. Mi to do sada nismo imali i na ovaj način digitalizacijom cijelog tog sektora u stvari dobijamo podatke u realnom vremenu koji subjekti posluju, sa kojom kategorijom, koliko zvjezdica, da li su uredni pred zakonom i gdje to možemo sa sigurnošću dobiti i račun i kvalitetnu uslugu koju taj objekat mora da nudi prema broju zvjezdica koje je prijavio.
1: Kakvi su pokazatelji do sada?
0: Pa kroz uvođenje te digitalizacije i tog sistema prijava BA mi smo uspjeli da kroz godinu i pol dana uvedemo 350 potpuno novih subjekata u sistem iznajmljivača, što znači da su oni prije toga poslovali ili u sivoj ili u crnoj zoni, nisu postojali nigdje na mapi. A rezultati su u tom kontekstu fenomenalni i ono što nam je drago jeste da ljudi prepoznaju benefite ulaska u sistem, jer vide da im se vraća jedan dio tih sredstava, što kroz javne pozive, ali i kroz sredstva koja dobijaju turističke zajednice direktno, lokalne općine i gradovi od turističke zajednice HNK. Međutim, ono što imamo sada trend je da svi ti koji sada rade potpuno legalno potiču sve ostale u općinama i gradovima. Nažalost, toga još uvijek ima, ali evo, sa tom nekom podrškom lokalne zajednice puno je lakše raditi ministarstvu na uvođenju u sistem, ali i, boga mi, inspekcijskim organima koji sada ne moraju

0: tražiti po ulicama, sokacima, ko to posluje ilegalno, jer ti ljudi sada se nalaze na listi prijava i po tim prijavama mi funkcionišemo puno jednostavnije.
1: Da, pričamo o nekim trendovima koji nekako u ovom vremenu mladi podržavaju i vješti su i skloni tome. Međutim, područje Hercegovačko-neretvanskog kantona nudi svoje draži za sve starosne grupe i znamo da od Neuma pa evo skroz ovdje do sjevera Hercegovine, do Konjica ima mnogo toga zanimljivog, interesantnog za sve posjetioce. Rijetko vas to pitamo da nam kažete kakve su te povratne informacije, taj feedback nakon nekih događaja, organizovanih sajmova, posjeta raznih turista ovom području. Šta je ono što vas raduje kada se o tome govori?
0: U ovom procesu izrade strategije razvoja turizma smo imali jednu specifičnu aktivnost koja nije rađena do sada, koliko nam je poznato, nikada. To je u stvari odlazak u općine, gradove, turistička mjesta specifična poput Međugorja, Boračkog jezera, rijeke Neretve, i razgovarali smo tamo sa turistima koji koriste sve ove usluge. Neverovatan je pozitivan taj feedback i razmišljanja turista, jer ono što nas raduje je da oni sa tolikom pozitivnošću govore o svim ovim našim krajevima i mnogo njih se i vraća, što smo uspjeli vidjeti iz ovih istraživanja, ali na kraju krajeva sve to se prenosi na ona mjesta odakle oni dolaze. Suština je u tome da su oni prezadovoljni ponudom, omjerom cijene i kvalitete, što je još uvijek vrlo bitno, a posebno za turiste iz centralne Europe, ali i ono što oni mogu doživjeti, kako kažu, u jednome danu. U jednome danu ujutru ste na raftingu u Konjicu, pa onda nakon toga splavarite Jablanicu Planičkim jezerom, ukoliko nešto pojedete usput, to je manje više i u drugome planu, ali se uvijek dobro jede, završite u nekom vinskom podrumu ili obilasku vinske ceste Hercegovine i naredno jutro dočekate na plaži u Neumu. Sve stane u 24 sata i sa vrlo kratkim periodima putovanja, jer evo ono što su oni izdvojili je da na svakih 10, 15, 20 minuta imaju neku novu turističku ponudu, nešto drugačije da vide, bilo da se radi o planinarskim stazama Via Dinarike, kulturno-historijskoj baštini, muzejima poput našeg bunkera Arka ili zavičajnog muzeja, muzeja drvorezbarstva u Konjicu, muzeja bitke za ranjenike na Neretvi u Jablanici i mnoštva muzeja u Mostaru, i onda čim izađu iz tog dijela ulaze u neke stare jezgre, stare sredine, pa kad izađu iz njih ulaze u fenomenalnu i prelijepu prirodu gdje im, kako kažu, ostaje dah.
1: Da, lijepo ste nas podsjetili u ovom jesenjem periodu, nekako vratili u taj ljetni period, ali svako godišnje doba ima svoje draži, a na susreću ovdje na našem području u svakom periodu možemo govoriti o turizmu i to i jest, pretpostavljamo, taj neki plan da turizam traje 12 mjeseci godišnje, imamo mi te muzeje i zatvorene prostore gdje se može doći i posjetiti. I kada sumiramo, gospodine Balavac, sve te aktivnosti koje ste proveli, evo možete podsjetiti na još neke, koliko ste zadovoljni svim onim što je ministarstvo radilo u proteklih nekoliko godina?
0: Iz pozicije čovjeka koji vodi ministarstvo vrlo je nezahvalno i nekada teško govoriti o rezultatima, ali sa sigurnošću mogu reći da tim koji radi u ministarstvu je napravio jedan veliki iskorak. Prije svega, napokon smo dobili jedan stabilan sistem koji funkcioniše nezavisno od dnevnih dešavanja, odnosno sistem koji prati turizam i koji razvija turizam na osnovu stvarnih podataka i stvarnih vrijednosti. Ne stoji više uopšte ona rečenica da se turizam u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Hercegovini dešava. On se sada planira, kontroliše i prati, i to je nešto na čemu možemo biti prezadovoljni. Veliki je broj, evo moram i to spomenuti, manifestacija koje se u posljednjih godina organizuju po prvi put, ali vidimo da se nastavljaju iz godine u godinu i ministarstvo gleda da podržava manifestacije koje produžavaju sezonu. Prelijepa jesen je pred nama. Ja se nadam da će ona otvoriti vrata mnogim sajmovima zdrave hrane, ljekobilja, aktivnostima u šumi, u planini, od kestena, dobranja grožđa i maslina duž našeg kantona, i da će otvoriti vrata za neku drugu vrstu gostiju. Ono što mi za sada još uvijek ne možemo tvrditi jeste da smo uspjeli u naumu da nam se gost zadržava nešto duže. U odnosu na 2020.

0: treću kada smo izašli iz korone, možemo utvrditi da se on definitivno zadržava nešto duže, ali ne dovoljno koliko bi ministarstvo i turističke zajednice željele, i na tome smo se obavezali raditi u narednom periodu. Za manje gradove to bi značilo da se zadržavaju poput Konjica, Čapljine, Čitluka, Jablanice, da se zadržavaju tu barem dva dana, da imaju jedno noćenje za početak, a za Mostar i Neum da to traje tri ili četiri dana, kako bismo vidjeli ko su stvarno gosti i kojima možemo dalje da razvijamo ponudu.
1: Koliko je formiranje novih turističkih zajednica u nekim novim sredinama u našem kantonu pospješilo turističku ponudu?
0: Turizam se u prethodnom periodu nije, to smo rekli, nije pratio, i upravo su turističke zajednice donijele jednu dodatnu vrijednost. One sada rade na lokalu u zajednicama koje oni najbolje poznaju, promovišu turizam, promovišu registraciju smještaja, promovišu prijavu gostiju, jer na kraju krajeva i njihov sam prihod zavisi od tog urednog plaćanja svih ovih obaveza. Međutim, njihova uloga nije samo da rade taj jedan dio koji se tiče plaća, njihova uloga je da promovišu turizam, i ove godine možemo sa sigurnošću reći da smo dobrim dijelom to i uspjeli, tako da su se na štandovima turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona, na sajmovima u Sarajevu, Beogradu, Novome Sadu, Zagrebu, Beču, Riminiju i Pragu i mnogim drugim napokon pojavile i turističke zajednice malih općina i gradova sa nekim svojim specifičnim ponudama. Turističke zajednice su ovdje bitne, i odnosno lokalne zajednice, iz još jednog razloga, jer one su u doticaju i sa gostima i sa iznajmljivačima, odnosno ugostiteljima, i u tom kontekstu moram spomenuti da smo mi u proteklom periodu održali niz zajedničkih sastanaka sa svim inspekcijskim organima općina i gradova u HNK. Ovo je neka praksa koju smo uveli kako se ne bi dešavalo da se subjekti kažnjavaju po istom osnovu dva ili više puta, kako bi zajednički mogli da odradimo što veći broj inspekcijskih nalaza i lakše pratimo kako se sva naša rješenja poštuju i u kojoj mjeri. I evo, možemo slobodno reći da je ta saradnja rezultirala jednim fenomenalnim uspjehom, da smo u manje od tri mjeseca jednog ciljanog inspekcijskog nadzora uspjeli naplatiti za ostalih dugovanja preko 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Sad je ovdje još jedno vrlo bitno jednu stvar napomenuti, to je činjenica da često ljudi koji su imali obavezu da plaćaju članarinu turističkoj zajednici nisu znali da ta obaveza postoji, jer to je nedostatak te neke komunikacije između svih ovih nivoa vlasti, a posebno između kantona i federacije, što se nadam da ćemo još malo više praviti u nekom narednom periodu. Jer ljudi, da bi znali da neku obavezu imaju, njima se to mora jasno i transparentno iskomunicirati, i sve ono što im treba kako bi izvršili svoju obavezu dostaviti od države, a ne da se snalaze sami. I zato smo mi promjenama ovih naših uredbi na vladi HNK olakšali cijeli taj proces, smanjili dokumentaciju, smanjili način plaćanja i sve to prebacili na mail servise i digitalno, kako ljudi ne bi morali da kruže po općinama i gradovima i da idu izvan svojih mjesta.
1: Nakon jedne pjesme nastavit ćemo razgovor o drugoj temi, o zaštiti okoliša na području našeg kantona, koja nam je nekako, čini se, porozna ta oblast. Nažalost, podsjećamo da je danas s nama ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK Emil Balavac. Nastavljamo razgovor nakon jedne pjesme.

0: dnevnom redu.
1: U programu Radio Konjica danas je naš gost ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac. Razgovarali smo u prvom dijelu našeg programa o turističkim postignućima na području našeg kantona, o aktivnostima ministarstva, a sada u nastavku želimo da s ministrom razgovaramo o tom drugom segmentu rada njegovog ministarstva zaštiti okoliša. Mnogo je to nesređenih stvari, mnogo je problema, ne znam odakle početi. Gospodine ministre, kada govorimo općenito o ovom segmentu na području naše kantona, šta je najviše izraženo kao problem?
2: Dobro ste rekli da u ovoj oblasti postoji ogroman broj problema i izazova koji, nažalost, nisu uvijek lako rješivi. Nekada nije dovoljno samo donijeti neki zakon ili podzakonski akt, nego se te stvari moraju rješavati kroz niz godina. Naš kanton ima zakone, zakon o zaštiti prirode, zakon o zaštiti okoliša, a niz podzakonskih akata, zakon o zaštiti zraka, ali veliki dijelovi tih zakona nisu se provodili u stvarnosti. Ono što smo mi na samom početku uradili u ministarstvu je da smo sve one zahtjeve za bilo kakvu vrstu okolinske dozvole za sva postrojenja, solarne elektrane i sve drugo što nam je dolazilo, počeli objavljivati na javni uvid svim građanima kroz naše platforme ministarstva. Vrlo nam je bilo bitno da se građani očituju da li im i u kojoj mjeri nešto smeta, da mi kroz zakon okvire to prihvatimo ili ne prihvatimo, ali da se na kraju zna na čemu nam počiva taj sektor zaštite okoliša. U kontekstu zaštite prirode, na žalost, nismo imali taj registar koji je bio nužan i obavezan, i obzirom da nije bilo ni registra, nismo mogli provoditi ni ove dodatne upise, odnosno zaštitu nekih područja. Ono što smo mi u proteklom periodu uradili jeste da smo kreirali taj jedan jednostavni registar i na kraju u njega uveli trenutna zaštićena područja. To su Park prirode Blidinje, Park prirode Hutovo blato, zaštićeno područje Vjetrenje, i evo sada radimo na novom zaštićenom području Park prirode, nadamo se, Rujište kroz nekih godinu dana, ali i reviziji zaštićenih područja koja su postojala još u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini, a koja po našem zakonu moraju da se revidiraju i egzistiraju i dalje. I evo, za neki taj naredni period, odnosno ovu godinu, obezbijedili smo sredstva za reviziju zaštićenog područja Buna, Bunica i Bunski kanali, koji već

0: Finski finansira federalno ministarstvo okoliša i turizma, ali smo obezbijedili i sredstva za park šumu, odnosno dolomitno područje Vrtaljica u Konjicu, što je jako bitno, i od ta dva krećemo dalje. Zakon o zaštiti zraka i generalno briga o zraku je, vjerovali ili ne, potpuno kantonalna nadležnost, a za koju mi nismo u prethodnom periodu obavljali neki veliki posao. Mi smo zaštitu zraka počeli od osnova, a to je uspostava mreže za kontrolu kvalitete. Prvi uređaj smo postavili prošle godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Ulazi u sistem Federalnog hidrometeorološkog zavoda, znači zvanični podaci i statistika. Novi uređaj ove godine stiže u Jablanicu, a već naredne godine planiramo uređaje u Konjicu i Čapljini. Tako da se nadamo da će kroz nekih 2 do 3 godine cijeli kanton biti pokriveni, da ćemo napokon znati stvarno kakav zrak udišemo i koje mjere možemo da provodimo. Do sada, nažalost, inspekcijski organi nisu mogli nalagati neke specifične mjere, jer se zrak, njegova kvaliteta se nije mogla mjeriti, tako da se ni uzroci nisu mogli propisno i po zakonu otklanjati. Za zaštitu okoliša je vrlo bitno i da sarađujemo sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, da zajednički tražimo rješenja za određene probleme. Pa evo, ministarstvo sa gradom Konjicom u ovom periodu provodi izradu prednacrta zakona za nacionalni park Prenj. Mi smo kao kantonalno ministarstvo pokrenuli inicijativu i prema njima, ali i prema općini Jablanica i gradu Mostaru, da se taj cijeli pojas proširi i da cijelo područje Prenja postane jedan veliki nacionalni park koji ćemo štititi u cjelokupnom njegovom obuhvatu. Za sada imamo pozitivnu reakciju kolegija općinskog vijeća iz Jablanice koje je prihvatilo inicijativu. Još uvijek čekamo grad Mostar. Tako da neke stvari se pokreću sa mrtve tačke, ali nažalost još uvijek nedovoljno, jer evo svakodnevno svjedočimo i velikim šumskim požarima u kojima ministarstvo može pomoći vrlo malo kroz obnovu šumskog fonda i pošumljavanje ili neke male grantove za saniranje tih posljedica, ali se susrećemo i sa ekološkim katastrofama koje su nas pogodile u poplavama 24. sa rijekama koje izlaze iz svojih korita, sa divljim deponijama i tako dalje.
1: Kako ćemo zaštititi šumu? Evo, spomenuli ste požare. Kad nemamo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu zakon o šumama, šta je problem s tim zakonom? Taj zakon ne postoji ni na nivou federacije.
0: Najveći problem naših šuma je upravo nepostojanje zakonske regulative i mi smo se iskreno nadali da će ovaj saziv vlade takav zakon usvojiti u ovome mandatu. Međutim, evo, to se do danas nije desilo. Ja mu se i dalje nadam što skorije i da će svi politički akteri koji sudjeluju u vlasti, ali u poziciji, napokon sjesti za sto i otkloniti sve te nejasnoće ili nedostatke, ukoliko postoje, u trenutnim nacrtima tog zakona. Bez tog zakona vrlo je teško upravljati šumama i sve ono što se dešava nasumično i u nekom nekontrolisanom obimu. I ovdje moram reći da svi kojima su šume bitne, bilo da se radi o građanima, o mještanima, općinama i gradovima, nevladinom sektoru, pa evo na kraju krajeva i šumarijama i ljudima koji zarađuju novac za život od šuma, trenutno nije lako. Svi rade u nekoj sivoj zoni, svi se snalaze i nažalost iz dana u dan samo dublje i dublje produbljujemo krizu i sve više gubimo te naše šume.
1: Što je sporno u tom zakonu o šumama, pa ne može da se usvoji?
0: Trenutno ono što je meni poznato, problemi su oko gospodarenja šumama, ko će i gdje upravljati određenim preduzećem, gdje će biti sjedište toga preduzeća, koliko će se moći kontrolisati ta sječa šume, kako će se raspoređivati novac, mada mislim da su to sve u suštini tehničke stvari koje su vrlo lako rješive ukoliko se sjedne za sto i o njima razgovara. I ja kao ministar koji je zadužen za resor zaštite okoliša i prirode imam malo ograničenih mogućnosti, ali evo, trudim se da mi damo maksimum da taj zakon zaživi i da napokon počnemo štititi prirodu na pravi način.
1: Ma da, znamo da je sve stvar politike. Gospodine ministre, spomenuli ste požare, vi sami ste također i aktivni učesnik gašenja tih požara, načelnik ste Gorske službe spašavanja u Jablanici. Nažalost, ove godine nisu požari veliki zaobišli ni Konjic, ni Jablanicu, ni

0: druga požarišta na području našeg kantona. Godinama se pokušava i uraditi nešto i preduprijediti da i u toj oblasti se podigne jedan viši nivo. Nikada niko nije odgovarao za paljenja. Znamo da u operativnom centru civilne zaštite HNK postoji dronovi koji također mogu upozoriti na pojavu požara. Kako tu oblast malo podići na neki viši nivo, kako zaštititi ono što nam je ostalo?
1: Već se vidi jedna velika razlika u odnosu na neke prethodne godine. Mi smo 21. godine imali požar u Jablanici koji je gorio 18 dana, požar u Parku prirode Blidinje sa posuške strane koji je također gorio više od 2 sedmice. I to su požari koje smo u suštini gledali i čekali da padne kiša. Mi danas to nemamo u tom obimu. Danas su vatrogasne jedinice dosta opremljeni, ali nažalost još uvijek nemaju dovoljan broj ni ljudi, ni sredstava. Ali ono što zasigurno možemo reći je da puno brže reagujemo na sve požare koji nam se javljaju i puno spremnije. Mi ove godine, evo trenutno imamo požar koji nažalost gori u Parku prirode Blidinje, ali požar koji je nastao udarom groma, gdje je teren jako nepristupačan, gdje gori ta kleka visine i do 2 metra u nekim padinama i liticama do kojih je skoro nemoguće doći. Ali zato smo od prije par godina uveli tu službu air traktora koja funkcioniše sa mostarskog aerodroma, pa smo sa jednog malog prešli na taj jedan mali, jedan veći koji su radili cijelu ovu sezonu po cijeloj Bosni i Hercegovini, a oružane snage koje se odazivaju u roku manjem od 2 sata i dolaze na lokacije i požarišta, pa evo do danas kada imamo 2 kanadera iz Republike Hrvatske koji neprestano lete iznad tih požarišta i gase naše šume. Sve to pokazuje da se sistem ozbiljno razvija, ali i da traži dodatna ulaganja. Sve ovo što imamo od te tehničke podrške je došlo sa strane i mi moramo raditi na jačanju i domaćih kapaciteta, ali Boga mi osigurati sredstva za one kapacitete koje moramo koristiti prije svega iz Evropske unije. Jer ti mehanizmi civilne zaštite su jedna dobra stvar, mi smo dio tog mehanizma i zahvaljujući tom mehanizmu Evropske unije mi danas možemo pozivati kanadere iz Hrvatske da gase naše šume i na svu sreću oni se redovno odazivaju ukoliko na svom području nemaju aktivan požar.
0: Da, kod nas uspostavljanje svega toga i unapređenje sporo ide. Bilo je nebrojeno situacija kada se posegnulo za tim zašto nemamo air traktor, zašto nemamo kanader. Znači, u dogledno vrijeme je neophodno nabaviti za naše područje adekvatnu letjelicu.
1: Apsolutno, i to je osnovni problem djelimičnog, fragmentiranog provođenja svih ovih mjera i projekata nas ne vodi ničemu. Ogromna se sredstva ulažu, pa evo sad recimo u Hercegovačko-neretvanski kanton, a isto tako i u zapadno-hercegovački. Međutim, korelacija između ta dva kantona je vrlo slaba i kada gori recimo područje Parka prirode Blidinje, problem je da se pozovu, ne znam, nekada susjedne općine i gradovi posuše Tomislavgrad jer gori u Jablanici na području HNK, nego se traži da se iskoriste resursi koji u tom trenutku su 3-4 puta dalje. Pa imate situaciju da vam u Park prirode Blidinje dolaze kolege vatrogasci iz Konjica ili iz Neuma, Čapljine, Ravnog, Mostara, a oni koji su tu na svega 20 km ne mogu jer se nalaze u drugom kantonu. Taj sistem i mehanizam mora funkcionisati puno brže i puno jednostavnije, ali opet ponavljam, već se uradila neka promjena i razlika, pa evo recimo sama činjenica kod angažmana helikoptera oružanih snaga i EUFOR-a, proces koji je nekada bio nezamisliv i trajao po nekoliko dana, sad traje vrlo kratko. Postoji sistem kroz koji taj jedan zahtjev prolazi, ali on prolazi vrlo brzo.
0: Ne možemo da vas ne upitamo, ministre, s obzirom da ste bili prisutni i upoznati ste o događanjima vezanim za preduzeće Šuma Preň za lokalitet na Kruščici. Komentar o tome šta uraditi da se to završi, koje aktivnosti će biti poduzete?
1: Opet ću ovdje napomenuti da je ovdje ključan zakon o šumarstvu i zakon o šumama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i federaciji, ali kako se ne bismo upuštali u raspravu da li i šta poduzeti, je li moguće, ministarstvo je zato, odnosno zato smo otišli na lokalitet Krušćice, bili smo na tom jednom

0: prosvjedu, slušali šta ljudi govore, razgovarali poslije satima sa mještanima, nakon toga razgovarali sa upravom šumarstva Prenj kako bismo sagledali situaciju iz svih aspekata. To je jedna situacija koja će se nama zbog tog nedostatka legislative sve češće dešavati, da ne mogu funkcionisati ni preduzeća koja su registrovana za obavljanje tih djelatnosti, ali isto tako građani koji nekada ne mogu zaštititi šumu oko svojih kuća. Ministarstvo je iz svog domena pokrenulo jednu inicijativu, odnosno pokreće inicijativu zajedničkog inspekcijskog nadzora inspektora zaštite okoliša iz ministarstva kojim rukovodim, ministarstva vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva, odnosno šumarskog inspektorata u saradnji sa federalnom inspekcijom za šumu, prirodu i okoliš, pa ćemo tako u narednom periodu pokušati stati u kraj ilegalnim sječama pod broj 1 koje su sve prisutne na ovome lokalitetu, da vidimo kako i na koji način sanirati štetu koja nastaje i od nekih takozvanih čumurana, odnosno tih ljudi koji proizvode ugalj krčeći tu šumu, a koji ne posluju u ovome sistemu koji je legalan. I ono što je vrlo bitno ljudima u Krušici je da zaštite svoja izvorišta pitke vode, pa ćemo u tom kontekstu poslati inicijativu općinama i gradovima u cijelome kantonu da se napokon krene u zaštitu izvorišta pitke vode, u izradu katastra tih izvorišta i ponudit ćemo svu našu i stručnu pomoć, a nadamo se da ćemo obezbijediti i sredstva vlade HNK u te svrhe.
1: Nećemo vas pustiti iz studija da ne prokomentarišete i tu neradnu nedjelju. Kako se to pokazalo za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona kada je riječ o trgovini?
0: To je jedno pravo koje je uvela vlada Federacije Bosne i Hercegovine i sa kojim mi do sada na svu sreću nismo imali većih problema. Malo veći turistički centri poput Neuma i Mostara, odnosno Međugorja, su iz početka imali određene poteškoće da se prilagode, međutim to turistima nije strano, posebno turistima iz zapadne Europe, tako da smo uspjeli prilagoditi taj sektor i prelaz u tu neradnu nedjelju. Ono što je nama bilo bitno jeste da, obzirom da moj sektor trgovine vodi računa o toj neradnoj nedjelji i inspekcija tržišna koja se brine da je sve u skladu sa zakonom, jeste da se ta neradna nedjelja poštuje u apsolutno svim dijelovima kantona, da ne postoje izuzeci i da su nedjeljom zatvorene prodavnice od Bradine pa sve do Neuma i Ravnog. I mislim da smo u tome uspjeli, da je disciplina dobra i da ljudi poštuju tu jednu neradnu nedjelju, a i ono što je bitno za Bosnu i Hercegovinu je da se ne radi ni na te praznike koje kolokvijalno zovemo državnima, posebno Dan državnosti i Dan nezavisnosti, što ranije nije bio slučaj.
1: Ministre, hvala vam za ove informacije. Nadamo se da ćete nam i dalje biti na usluzi, a imali smo i do sada dobru saradnju kada je riječ o ovim nekim resorima u vašem ministarstvu. Uspješan rad vam želim, uspješnu i turističku jesen. Završit ćemo onako kako smo počeli, tim nekim turističkim temama. Hvala što ste izdvojili vrijeme za slušaoce Radio Konjica.
0: Hvala i vama puno na pozivu. Ja se nadam da se družimo već i u zimskoj sezoni.
1: Zahvaljujemo na gostovanju ministru trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emilu Balavcu. Hvala vam za pažnju. U programu Radio Konjica slušali ste emisiju Na dnevnom redu. Emisiju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Repriza je večeras u 21 sat. Hvala za pažnju.

na dnevnom redu. Društvene, kulturne, zabavne, sportske, lokalne i druge teme važne i zanimljive za slušalce. Na dnevnom redu.

0: Reprizni program Radio Konjica. Obrazovanje za sve. Emisija obrađuje teme iz oblasti obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Obrazovanje za sve. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U fokusu naše današnje emisije je obrazovanje. Obrazovanje je temelj svakog društva, razmjena znanja, iskustava i dobrih praksi. Neki su od najvažnijih načina da obrazovni sistem učinimo kvalitetnijim i prilagođenijim potrebama učenika i nastavnika. Upravo o tome bila je riječ na obrazovnom forumu koji je od 1. do 3. oktobra održan u Konjicu u hotelu Garden City. Forum je organizovao Centar za obrazovne inicijative Step by Step u okviru projekta Možemo bolje koji finansira Evropska unija, a zajednički provode delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini, misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Vijeće Evrope ured u Sarajevu. Gotovo 200 prosvjetnih radnika imalo je priliku razmijeniti iskustva, čuti nova saznanja i razgovarati o izazovima i mogućnostima unapređenja obrazovanja. O Konjic obrazovnom forumu slušajte opširnije u današnjem izdanju naše emisije Obrazovanje za sve, ali nakon pozdravne pjesme.

0: Obrazovanje za sve.
1: Poštovani slušaoci, nastavljamo naše druženje u emisiji Obrazovanje za sve u programu Radio Konjica. A o ciljevima i značaju Konjica obrazovnog foruma koji je tokom protekle sedmice održan u našem gradu, za naš radio govori koordinator projekta Osman Zukić.
2: Dobar dan, Osman Zukić, step by step koordinator Konjica obrazovnog foruma. Šta je Konjica obrazovni forum? To je forum koji okuplja skoro 200 prosvjetnih radnika iz cijele Bosne i Hercegovine. Iz regiona nam dolaze također neki nastavnici, stručnjaci za obrazovanje, stručnjaci za obrazovne politike, profesori u školama i profesori na fakultetima. Nama je bitno da forum bude mjesto gdje ćemo pričati o miru i mirovnom obrazovanju, odnosno mirovnoj pedagogiji. To je mjesto gdje svako može da podijeli svoje znanje o tome, svoje iskustvo o tome i da podijeli to kako zapravo u svojoj školi, u svojoj učionci, u kojoj je na neki način najslobodniji, promovira mir i nekonfliktne odnose, nenasilje u najkraćim. Ovdje smo se okupili i povodom dvije lijepe knjige koje su nastale u produkciji Step by Stepa i koje zapravo su na neki način zbirke nastavničkih praksi o tome kako oni vode svoje nastavne časove u pravcu toga da promoviraju mir. Sve te nastavne prakse su na neki način sabrane u tim knjigama i mogu ih koristiti kao primjer, kao vježbu svi drugi nastavnici koji nisu ovdje, koji nisu imali priliku da budu ovdje, ali mogu to da pronađu na internetu, na našoj platformi InŠkola, gdje mogu preuzeti pripremu, mogu raditi s njom, mogu je vježbati i mogu na neki način to širiti dalje. Ovdje s nama su dakle nastavnici iz cijele Bosne i Hercegovine, neki predavači poput Slavka Gabera iz Slovenije, Dejana Ilića iz Srbije, Aleksandra Baucala iz Srbije, Karin Dolan iz Hrvatske i tako dalje. Ideja nam je da imamo plenarni dio tamo gdje ćemo čuti nešto što će nas inspirisati da kasnije u paralelnim sesijama radimo neke praktične stvari. Na Konjica obrazovni forum prijavljeno je 175-6 ljudi. Oni su svi bili u ovoj velikoj sali. Koliko mogu da primijetim, zaista uživaju onome što slušaju i primjećujem da negdje u čoškovima oni između sebe opet komentarišu ono što su čuli, ono što ih je inspirisalo, ono što sa čime se slažu, sa čime se ne slažu i tako dalje. Dakle, naša ideja je da okupljamo ljude, da širimo ideju mira, da širimo mirovnu pedagogiju, da jedni od drugih učimo, da jedni drugima dajemo preporuke, dajemo savjete, da jedni druge potičemo da budemo bolji i da nekako svi zajedno, kad se vratimo svojim kućama, svoje škole, da negdje trudimo da škole činimo mjestima mira, mjestima nenasilja, mjestima istine, da škole budu ono što u principu bi trebale biti. Organizator cijelog događaja je Centar za obrazovne inicijative Step by Step. Ovo je jedna u nizu od mnogih foruma i konferencija koje Centar za obrazovne inicijative Step by Step organizirao u prijateljnih 30 godina. Ti ljudi koji su gosti na ovom forumu se između sebe također jako dobro znaju. Prošli su mnoge treninge koje organizira Step by Step. Naučili su mnogo od Stepa i na kraju krajeva jedni od drugih.
0: Obrazovanje za sve.
1: Svoje utiske podijelila je i Enida Cokoja, profesorica iz Srednje škole Konjic.
3: Ja sam Enida Cokoja, profesorica u Srednjoj školi Konjic. Nedavno sam dobila poziv od Centra za obrazovne inicijative Step by Step da učestvujem na ovom forumu i

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softli 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum, odnosno značajno smanjenje njihovog broja zbog održavanja povoljne epidemiološke situacije.
1: Bajkeri i građani zajednički očistili Vidikovac kod tunela Ivan.
2: Prikupljeno je ovako sigurno neki, rekla bih, veći kombi smeća.
1: Promocija knjige Bedele Sada Bajića u okviru manifestacije Dani knjige Konjic 2026. večeras u Bosanskoj sobi.
3: Bedele je inače knjiga o ratu koji ne prestaje i čovjeku koji ne odustaje.
1: Sportske informacije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Zenici pobijedila Poljsku. Atletski klub Pejs Konjic organizuje treću memorijalnu utrku Klis 5K.
4: Kao i prošle godine, simbolično ćemo istrčati 5 km u Butrović polju.
1: Košarkaši Sarajevske Bosne večeras će u Sarajevskoj Zetri ugostiti grčki PAOK i ostale sportske aktuelnosti. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Četvrtog oktobra navršile su se 2 godine od katastrofalnih bujičnih poplava na području Neretvice u kojima je 5 stanovnika tog kraja izgubilo život. Iz gradske uprave zatražili smo informacije o obnovi objekata i infrastrukture. S pomoćnikom gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Huseinom Hodžićem razgovarala je Amila Habibija.
5: 2 godine nakon bujičnih poplava govorimo o aktivnostima koje su provedene da se život normalizuje i tim povodom razgovaramo sa pomoćnikom gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Huseinom Hodžićem koji će informisati o realizovanim aktivnostima na području Neretvice.
6: 2 godine su prošle od kako su našu lokalnu zajednicu zadesile razorne poplave gdje su napravile ogromne štete. Nažalost, imali smo tu i smrtno stradalih osoba i kad se vratimo nazad 2 godine mogu reći da je težište svih aktivnosti kompletne gradske administracije, gradonačelnika i svih ostalih službi bilo koncentrisano da se pomogne lokalnom stanovništvu gdje su poplave i bile. Tako da zajedno sa mnogim partnerima mnoge aktivnosti su se provodile na tom terenu. Rezultati su sada zaista vidljivi, a vidljivi su na način da svi ljudi koji su ostali bez svojih domova dobili su nove ili drugi, da svi ljudi koji su imali štetu veću ili manju kroz različite projekte zajedno sa gradom Konjic i partnerima su dobili, da li u materijalu, jednima su druge nevladne organizacije radile adaptaciju objekata, da su skoro svi obuhvaćeni određenom vidom pomoći. Ono što još nije završeno, a radi se na tome i pri kraju, to su 3 javna poziva koje je grad Konjic objavio. 2 su bila javna poziva pomoć fizičkim licima koji su imali štetu i 1 javni poziv privrednicima. Tako da budžet za ta 3 javna poziva je nešto viši od 6 milijuna konvertibilnih maraka i to će se u narednom periodu implementirati gdje sva lica, odnosno privredni subjekti koji dobiju finansijsku pomoć, morat će ta sredstva i pravdati na način predviđen elaboratom za procjenu štete, odnosno šteta gdje je se desila i na čemu je se desila, na takav način će se morati i pravdati sredstva.
5: Kada govorimo o infrastrukturnim objektima, putevima, mostovima i drugim objektima, kakva je tu situacija?
6: Također, kada je u pitanju lokalna infrastruktura, ako isključimo infrastrukturu gdje imaju nadležnosti drugi nivoji vlasti, i tu možemo biti zadovoljni, znači svi su putevi u funkciji, negdje su adaptirani u punom kapacitetu, negdje se radi planska dokumentacija, tako da na terenu je aktivno. Ono što jeste sada interesantno jeste da je u završnoj fazi regulacija riječnog korita Kraljuštica, znači mi moramo poštovati sve procedure javne nabavke i sve ono što jeste, tako da nažalost imamo jednu žalbu, ali očekujemo se brzo riješiti i da će mehanizacija ući u korito rijeke Kraljuštice i da će se raditi regulacija tog korita i da jednostavno ljudi više dole neće imati problema sa plavljenjem. Kada je u pitanju drugi riječni sliv koji je napravio

0: zaista ogromnu štetu, to je rijeka Seončica. Tu naši partneri i OEM-u i UNDP će implementirati negdje oko 2 miliona sredstava. Malo je sporeo tu kada je u pitanju projektovanje i sve one procedure, ali evo očekujemo da će i oni uspjeti taj dio da završe i da će odabrati izvođača i da ćemo imati i tu ubrzo građevinske mašine. I treći riječni sliv, to je sliv rijeke Neretvice, i tu imamo određene aktivnosti gdje smo već jedan ugovor zaključili negdje oko pola miliona maraka u regulacija riječnog korita kroz Parsoviće. Ide tu faza i dva ubrzo, tako da će se i tu na nekoliko kritičnih lokacija raditi regulacija i uređenje riječnih korita. Dok se sve te aktivnosti u skladu sa procedurama i zakonom predviđenim ne riješe, grad Konjic je angažovao građevinsku mehanizaciju i tokom ljeta vršio je produbljivanje tih riječnih korita kako u slučaju povećanog vodostaja ne bi došlo do plavljenja. Tako da i mi bi voljeli da je to puno bolje, da je se sve završilo, ali jednostavno puno je tu faza dok se dođe do one završne faze, odnosno dok izvođač uđe da radi i da sve to na jedan način kvalitetan implementira na terenu.
1: Znamo da su na području Neretvice i regionalni putevi, to je nadležnost kantona, to je na čekanju.
0: Velika šteta na području naše lokalne zajednice jeste zaista na toj infrastrukturi gdje imamo nadležnost kantona. Znamo da su kompletne dionice puta bile skroz odnesene. Tu je izvršena određena adaptacija i puštena je ta saobraćajnica u funkciju da se može prometovati, međutim tu je zaista puno još posla se to vrati ono prvobitno stanje. Tako da očekujemo da će i druge institucije u narednom periodu značajnije se angažovati na ovom terenu i da će se ova putna komunikacija dovesti u punom kapacitetu, u prohodnost sa svim onim elementima koji su potrebni, da će svi građani koji tamo borave ili koji prolaze biti zadovoljni.
2: Još uvijek se zbrajaju izborni rezultati, a stranke, analitičari i građani komentarišu iste. Emitujemo preliminarne rezultate za Hercegovačko-neretvanski kanton, federalni parlament i parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Opširnije Amila Habibija.
3: U skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja ima 30 zastupnika prema trenutno dostupnim izbornim rezultatima, najviše glasova je osvojila koalicija predvođena HDZ-om BiH, koja ima 13 mandata, druga je SDA sa 8 mandata, što ovim strankama koje ukupno imaju 21 mandat daje mogućnost da potvrde novu vladu bez drugih političkih subjekata. SDP BiH ima 3 mandata, koalicija HDZ 19-90, HSS i Hrvatska republikanska stranka po 2 mandata, a po jednog zastupnika imaju koalicija NES BiH, PDA i Naprijed, te lista DFGS. Za potvrđivanje vlade HNK potrebna je dvotrećinska većina u skupštini, odnosno najmanje 20 od ukupno 30 zastupničkih glasova. Mandate u skupštini HNK iz Konjica su osvojili Alma Husein-Begović Radmanić i Nedžad Maksumić iz SDA i Vesna Saradžić iz SDP-a. Tražili smo komentare iz kantonalnih organizacija SDA i SDP-a. Iz kantonalne organizacije SDA uputili su saopštenje u kojem se zahvaljuju građanima HNK koji su na općim izborima ukazali povjerenje stranci Demokratske akcije, njenim kandidatima i politici koju zastupa. Rezultati izbora predstavljaju potvrdu podrške SDA u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. SDA je povećala broj mandata u skupštini HNK i sve ukazuje na to da ćemo u novom sazivu imati rekordan broj zastupnika. Istovremeno SDA je u HNK osvojila direktan mandat u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dok će sa dva kandidata SDA HNK biti zastupljena u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH, navodi se u saopštenju kantonalnog odbora SDA HNK i dodaje. Također u općinama i gradovima HNK u kojima SDA ima većinsku podršku, kandidat SDA za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović je prema do sad obrađenim rezultatima ostvario najveći broj glasova među kandidatima. Građani su prepoznali politiku stabilnosti, sigurnosti, razvoja i prosperiteta. Ukazano povjerenje obavezuje nas da ne posustanemo i da izabrani zastupnici SDA HNK svoj mandat opravdaju konkretnim radom za narod i građane. U saopštenju se zahvaljuju svima koji su izašli na izbore, svim biračima koji su svoje povjerenje dali kandidatima SDA, svojim članovima, aktivistima, volonterima i svima koji su svojim radom doprinijeli ovom rezultatu, poručuju

0: bili su iz kantonalnog odbora SDA HNK. A čujte kako je izborni rezultat prokomentarisao predsjednik kantonalnog odbora SDP HNK Ivor Perić.
1: Denis Bečirović pobjedio je, odnosno već izvjesno je da će biti pobjednik za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Što se tiče SDP-a HNK u kantonu, vratili smo onaj mandat koji smo izgubili odlaskom našeg bivšeg druga u drugu stranku. Opet smo sada na 3 mandata, što je otprilike i zadovoljavajuće, u suštini primarni cilj što je izbio, i naravno bila je neka želja za rastom, ali hajde objektivno ako govorimo, ok, 3 mandata, vratili smo se na staru snagu, zadržali smo direktan federalni mandat koji smo i imali, a državna lista, mi nikada nismo imali direktan mandat, nismo ga sad ni dobili. Tako da sve u svemu mogu biti generalno zadovoljan SDP-om. Potrebno će biti još detaljno analizirati ne samo izlaznost, ali naravno po svakom biračkom mjestu kako smo prošli, u kojem dijelu, vidjeti gdje je bio eventualno neki pad, nigdje neki raz, neke detaljnije analize. Ono za čim definitivno ostaje, recimo, žal ili gora koliko u sustima, je činjenica da se biračko tijelo HNK polarizovalo između dvije nacionalističke stranke, a da su ove građanske opcije, nažalost, prošle gore nego na prošlim izborima, ali šta je tu je, morat će se, dakle, uraditi detaljna analiza i vjerovatno smjer djelovanja dalje promijeni. Da, HDZ i SDA mogu sami formirati vladu. To se desilo 2014. godine i mislim da nije bilo dobro, jer je HDZ imao apsolutnu moć i ucjenjivački položaj zbog broja ruka, otprilike je isti omjer bio, tad je bio čini mi se 13-8, tako da vidit ćemo, puno toga će naravno zavisiti od formiranja vlasti na državnom i federalnom nivou, takozvane vertikale, ali što se tiče same matematike, ona je jasna, oni mogu ako žele formirati sami vladu, ali mislim da to ne bi bilo dobro.
0: Kada je riječ o predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji se sastoji od ukupno 98 zastupnika, 73 se biraju direktno, a 25 će ući kroz kompenzacione liste. Prema rezultatima izbora, SDA će imati 32 mandata, SDP 16, koalicija oko HDZ-a 14, SBH 9, koalicija oko Naroda i Pravde 7, DF 6, Naša stranka 4, koalicija NSPDA Naprijed 4, koalicija oko HDZ 19-90, 3 mandata, Pomak 1 mandat, HNP 1 mandat i BH inicijativa Kasumović Fuad 1 mandat. Dodatnih 25 imena bit će odlučeno prema kompenzacionim listama koje su ranije dostavljene CIK-u. Moguće su promjene zavisno o više faktora. Kandidati koji su osvojili mandat mogu odustati od mandata zbog lične odluke ili funkcije u izvršnoj vlasti na bilo kojem od nivoa u BiH. Iz Konjica je mandat u federalni parlament osvojio Kenan Greda iz SDA, koji trenutno obavlja funkciju predsjednika gradskog vijeća Konjic. Građani BiH su na općim izborima izabrali novi saziv predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. U ovaj dom ulazi 16 stranaka ili koalicija, to su SDA 9 mandata, SNSD 6, SDP 5, HDZ i partneri 4, SBH 3, DF 2, NIP 2, SDS 2, PSS 2, Naša stranka 1, NES 1, Hrvatska petorka 1, Za pravdu i red 1, US 1, DNS 1 i Demos 1. Iz Konjica niko nije ostvario mandat za ovaj nivo, a na kraju čujte kako su neki od građana prokomentarisali opće izbore.
2: Pa nisam zadovoljna, ali pa nadam se bolje.
3: Izašao sam, glasao sam, ne očekujem ništa novo. Nakon ovih 30 godina Bosanci i Hercegovci glasaju za iste, znači njima je dobro, pa onda nek ubiru plodove rezultata koje su glasali.
4: Očekujemo da nešto bolje bude, a vas za jedno te isto glasam, tako da ne možeš ništa očekiva drugo onda.
5: Pa meni je dobro i ovako, šta ćeš, reda je živjeti i dalje.
6: Znači, opet su stranke pobjedile one koje dugo vladaju. Znači, ništa se neće promijeniti, osim što je na bošnjačkoj strani otišla trojka, došla SDA. Dok se god na drugoj dvije strane nešto ne promijeni, u ovoj Bosni, našoj lijepoj Bosni i Hercegovini neće biti napretka ni milimetra. Omladina će odlaziti na zapad, u Njemačku, Holandiju, Francusku, ende.
7: Konjička hronika. Požar u Strgonicama je lokalizovan, a na terenu su i dalje pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici protiv požarne jedinice šumarstva Prenj. Požar je aktivan na području iznad Herića i Vrtića, gdje nepristupačan teren otežava njegovo gašenje. O trenutnoj situaciji na terenu govori Nedim Makan, starješina profesionalne vatrogasne jedinice Konjic.
8: Pa evo i dalje je požar ovdje, za trenutno Strgonicama je požar lokalizovan, Uslovnici smo ga lokalizovati, ali ovaj dio iznad Jerića, iznad Vrtića, ovam

0: jednim dijelom se kreće prema Odnićima i dalje je požar aktiv. Trenutno nema ugroženih stambenih objekata, nekih većih materijalnih stvari na tom području, ali evo jeste aktivan je nepristupačan za gas, jedino može zemaljskim snagama. Pokušavamo ovaj dio ovom prema Odnićima na neki danas da lokalizujemo, stavimo pod kontrolu, evo pratimo situaciju, tu smo na terenu. Profesionalna vatrogasna jedinica i šumarstvo trenutno.
1: Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine privremeno je od 6. oktobra 2026. godine obustavio distribuciju te preporučio privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena nakon informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, saopšteno je iz zavoda. Preporuka je, navodi se, donesena preventivno iz predostrožnosti radi daljnje istrage u sklopu odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Sigurnost osoba koje se vakcinišu i pažljiva procjena svih dostupnih informacija osnovna su načela kojima se vodimo u implementaciji programa, saopšteno je. BCG vakcina navedenog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje se od 2019. godine. Zavodu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njene primjene. O ishodu istrage, daljim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze stručna javnost, stanovništvo i mediji će biti pravovremeno obaviješteni. O ovoj temi u nastavku govori Najla Ređović, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Zavod za javno zdravstvo kantona vrši samo distribuciju vakcina. Mogu potvrditi da smo dobili službeni dopis od Zavoda za javno zdravstvo Federacije o privremenoj obustavi distribucije, te preporučuje se, znači, privremena obustava ove primjene BCG cjepiva.
3: Konjička hronika.
1: Još jedna aktuelnost iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Obavezna preventivna deratizacija na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počinje 12. oktobra. Osnovni cilj akcije jeste svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum i očuvanje stabilne epidemiološke situacije. Tim povodom razgovarali smo s direktoricom Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Najlom Ređović, koja je otkrila detalje akcije mjera opreza za građane te specifičnosti terena i raspored provođenja u Konjicu. Detalje donosi Alisa Kudra.
4: Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona 12. oktobra započinje jesenja faza obavezne preventivne deratizacije, čiji je primarni zadatak svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum radi očuvanja stabilne epidemiološke situacije. Označaju i ciljevima ove mjere direktorica Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Najla Ređović istaknula je.
2: Osnovni cilj obavezne preventivne deratizacije jeste svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum, odnosno značajno smanjenje njihovog broja zbog održavanja povoljne epidemiološke situacije. Kada govorimo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, može se reći da je ona stabilna i povoljna, a upravo ovu preventivnu deratizaciju možemo posmatrati kao jednu od važnih mjera kojom se rizik od pojave širenja bolesti povezanih sa glodarima drži pod kontrolom.
4: Akcija obuhvata brojne lokacije od javnih i zelenih površina te obala rijeka do ustanova i ruševnih objekata. S obzirom na to da će se na terenu postavljati otrovni mamci, direktorica Ređović uputila je apel građanima.
2: Važno je napomenuti da se oni uvijek postavljaju na skrovita i zaklonjena mjesta, odnosno u predviđene kutije ili hranilišta kako bi se taj kontakt sveo na minimum. Međutim, neophodno je da se građani pridržavaju svih propisanih mjera opreza, da ukoliko primijete mamke da ih ne diraju niti primještaju na neke druge lokacije, te da upozore djecu da im se ne približavaju.
4: Također upućen je poseban apel vlasnicima kućnih ljubimaca.
2: Iz istog razloga se apeluje i vlasnicima životinja da životinje drže pod kontrolom i da ih ne puštaju bez nadzora u parkove i slično.
4: Kada će se deratizacija sprovoditi na području grada Konjica, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Najla Ređović pojašnjava.
2: U Konjicu deratizacija počinje od 12. oktobra i traje do 20. oktobra. Izvode timovi Doma zdravlja Konjic, a aktivnosti će se odvijati prema predviđenom planu i programu, s tim da je, kako su nam prilikom epidemiološkog izviđanja javili iz Doma zdravlja Konjic, poseban akcenat će biti stavljen na korito rijeke Neretve u centralnom dijelu grada, gdje, znači, na osnovu epidemiološkog

0: zbog izviđanja uočeno prisustvo glodara.
1: U nastavku jedna pozitivna priča iz našeg grada. Inicijativi dvoje bajkera iz Sarajeva, Nikoline Boduli i Tarika Tabakovića, da očiste Vidikovac kod tunela Ivan, u nedjelju se odazvao veliki broj bajkera, ali i drugih građana. Nikolina, koja vozi motor 3 godine zajedno sa vjerenikom, je organizovala akciju jer su zatekli zapušten Vidikovac. Njenu izjavu slušamo u nastavku.
2: Iz Sarajeva sam i da, bajkerka sam, vozi motor već neke 3 godine. Zajedno smo Tarik Tabaković, dakle to je moj vjerenik, ja organizovali akciju jer prije nekoliko dana smo navratili na ovo odmorište čisto na putu do Konjica, jer ja tako sve bajkeri se volimo voziti tim putem, dakle iz pravca Sarajeva prema Konjicu odmah iza tunela. I vidjeli smo stvarno užasno stanje, dakle smeća je bilo na sve strane, sve je zaraslo bilo, niti je bilo pokošeno, niti išta, tako da na vlastitu inicijativu smo nekako bez ičije podrške na početku, bez ičega, samo objavili na društvenim mrežama, eto, ko može od bajkera, ko se želi odazvati da dođe, da se to malo očisti, da se uljudi, jer mislimo da je ovo mjesto stvarno zaslužilo da dobije taj svoj, hajde da kažem, stari sjaj. Bili smo tu nekih 2,5 sata, mislim, ljudi, došlo je puno više ljudi nego što smo očekivali. Ljudi su došli, znači, sa svih strana, došli su iz Sarajeva, iz Konjica, čak iz Travnika, jedna osoba najdalje, dakle ljudi što su došli iz Lukavca. Bilo je, pa ja bih rekla, sigurno od 50 do 70 ljudi ukupno. Neki su došli, kažem, sa autima, ponijeli su mašine, ponijeli su motorke, trimere, mislim, to se stvarno nismo nadali. Prikupljeno je ovako sigurno neki, rekla bih, veći kombi smeća, ne računajući granje koje smo odvukli. Kontaktirali smo štandardi iz Konjice, malo smo se umorili, ali iskreno svi smo sretni da je ovo završeno, evo, mjesto je neprepoznatljivo nakon bukvalno 2,5 sata, je to 50-ak ljudi koji se tu stvarno potrudilo, mjesto je neprepoznatljivo. Jako nam je drago, iako smo se malo umorili, to će nas proći.
3: Konjička hronika.
1: Narodni univerzitet Konjici i poslovna jedinica Gradska biblioteka Narodnog univerziteta Konjic u saradnji sa izdavačkim kućama već godinama tradicionalno realizuju manifestaciju edukativnog karaktera u domenu promocije novih literarnih izdanja i ugošćava eminentne autore u svrhu popularizacije knjiga kao trajne vrijednosti, kazao je Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic, najavljujući večerašnju promociju.
4: Program predstavljanja novih naslova otvaramo novom knjigom Bedel pisca Esada Bajića u utorak 6. oktobra 2026. godine u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta u 20 sati, gdje će, dakle, pored autora Bajića govoriti recenzenti profesori Nermin Hođić i Nedim Gondžić. Bedel je inače knjiga o ratu koji ne prestaje i čovjeku koji ne odustaje. Bedel Esada Bajića je autobiografsko svjedočanstvo koje se čita kao roman. Knjiga teče kao život, ispričan u jednom dahu, od rođenja do šačice arefatske zemlje prosute na očev mezar 22 godine kasnije. Između te dvije tačke stoji ono što ovu knjigu čini onim što jeste mladi čovjek u odrastanju, ratu i postratnom vremenu.
1: Sport. U nastavku sportske informacije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Zenici pobijedila Poljsku rezultatom 1-0 u utakmici 4. kola B lige nacija. Strijelac pobjedničkog gola bio je Ivan Bašić, koji je pogodio sa bijele tačke u 84. minuti nakon intervencije VAR tehnologije. Ovo je za Bašića bio prvi gol u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Atletski klub Pejs Konjic organizuje treću memorialnu utrku Klis 5K u Buturović polju u znak sjećanja na žrtve poplava prije 2 godine. Prijave su otvorene za fizičku i virtualnu utrku koju možete trčati bilo gdje u svijetu, dok je učešće u fizičkoj utrci ograničeno na 100 učesnika. Prilog Samre Đajić.
5: 4. oktobra navršile su se 2 godine od katastrofalnih poplava koje su pogodile područje grada Konjica, a u kojima je život izgubilo 5 osoba. U znak sjećanja na stradale, atletski klub Pejs Konjic organizira treću memorialnu utrku Klis 5K u Buturović polju, koja će se održati 11. oktobra. Osim fizičke utrke, učesnicima je omogućeno i učešće u virtualnoj utrci, kazao je Mahir Mujić, direktor atletskog kluba Pace.
6: 11.10. imamo utrku, odnosno sad u nedjelju, 35K memorialna utrka.

0: na sjećanje, na poplave i na sve žrtve tih poplava koje su zadesile naš kraj, Jablancu i druge dijelove Bosne i Hercegovine. Kao i prošle godine, simbolično ćemo istrčati 5 km u Butrović polju. Ono što je bitno jeste da je start u 11 sati. Prijave su moguće preko naše platforme kss.ba. Za sve učesnike koji žele da učestvuju u Butrović polju, moramo naglasiti da je trka limitirana na 100 učesnika. Već imamo tu negdje ukupno oko 70 prijava, tako da su prijave idu očekivano onako kako smo i očekivali. I moram naglasiti da imamo više utrku za sve one koji ne mogu doći u Butrović polje taj dan da ističe ti 5 km. Također na platformi kss.ba moguće se prijaviti za virtualnu utrku kao podršku i sjećanje na sve žrtve i na poplave. Ta utrka je besplatna potpuno da već drugu godinu, odnosno treću godinu, uključujući tu godinu kad su bile poplave 2024. Sjetimo se za sve ono što se desilo i evo, kao što smo i rekli, da ćemo svake godine simbolično održavati tu utrku, tako smo nastavili ovu godinu.
1: Za obje utrke već su se prijavili učesnici iz brojnih zemalja i gradova, kazao je Mujić, a svi oni koji budu trčali u Butrović polju će dobiti simbolične medalje s brojem 11, koja je izrađena u čast Edina Džeke.
0: Ona vidim da ima baš upravo godinama prijava iz Švedske, iz Njemačke, iz drugih gradova, država, tako da stvarno nama jeste to cilj da se pročije i da negdje ne zaboravimo, za sve to što se desilo, a isto tako i da oni koji mogu da dođu u Butrović polje, da taj dan ističimo ti 5 km. Prijave su još uvijek otvorene, biće moguće na dan utrke. Ono što je najvažnije jeste da je start u 11 sati 11.10. a i ta medalja je simbolična, za sve učesnike koji dođu u Butrović polje, ona je zaista izrađena u broju 11, negdje u čast našeg najvećeg ambasadora i humanitarca sportiste Edina Džeke, tako da povezali smo te neke priče koje su zaista onako imaju potencijal i veliku vezu kada je u pitanju taj humanitarni rad, znamo svi koliko je pomogao našim sugrađanima u Klisu kada im je bilo najpotrebno.
1: Prva utrka Klis 5K održana je nakon poplava 2024. godine. Uz podršku udruženja Pomozi.ba tada su prikupljena sredstva za nabavku 15 automobila za porodice s područja Klisa.
2: Nastavljamo sa sportskim aktuelnostima. Košarkaši Sarajevske Bosne večeras će u Sarajevskoj Zetri ugostiti grčki PAOK iz Soluna u susretu drugog kola Eurokupa. Susret Bosna-PAOK na rasporedu je u 19 sati i 30 minuta u dvorani Zetra. U Butrović polju ovog ponedjeljka odigrani su susreti petog kola druge lige pred pionira Nogometnog saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona i druge lige pionira Nogometnog saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona, u kojima su selekcije fudbalskog kluba Klis ugostile HNK Neum. Susret pred pionira završen je neriješenim rezultatom, a za Klis su pogađali Ademdin Padalović i Emir Zečić. Pioniri Klisa ostvarili su pobjedu rezultatom 4-3. U listu strijelaca upisali su se Ahmed Memidžan, koji je postigao 2 gola, te kapiten Ahmed Trešnjo i Ahmed Miljević.
3: U nastavku jedna servisna informacija. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DD Konjic obavijestili su da će zbog radova na vodovodnoj mreži u srijedu 7. oktobra 2026. godine doći do obustave vodosnabdjevanja u ulici Kolonija, dio do Neretve od 10 do 12 sati. Zamolili su korisnike da se obezbijede potrebnom količinom vode te zahvalili na razumijevanju i strpljenju. Po uspostavljanju normalnog vodosnabdjevanja potrebno je odvrnuti slavine kako bi se izvršilo ispiranje cijevi, te tek nakon toga koristila voda za piće, naveli su.
2: Za kraj informacija o vremenskim prilikama. Sutra u srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Bilo bi to sve u današnjem izdanju Konjica.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

lećom svježom. A ja nevičan, prljavoj trci smijem se čestit.